0: Så jag fyra veckor. Så för att sommarferien ska hänga samman, så kommer vi inte ha sommarferien samman. Och här är det så områdande att vi simpelthen lackar till vattnet som vi har i mån till sommarferierna. Vad är det att han lustträden som vi är i lötene, det är att vi ska hålla sommarferier kvar här. Så vad gör vi så? Och här är det att här små lötene som har så större tydning är att man ser sig ner att han som är hemma, så har vi i vattnet. Vissa ferien så tror vi kommer an till er följande självande, hvis man kan ta. Att man sätter sig tog till att säga, nu går så värt en arbetsdärs. Vi tar inte sådana kvartier eller att det var så strävande, men går så värt att vara hemma samma vid vattnet och kvartar teachers. Att man så sätter in till små lötena som ber till att vi kunde ösen göra någon annan i sommarferierna. Och inte lustigheten som vi är och till att vi kunde köra sommarferierna samman.
1: Så alla kan få att ta gå på sig ur tystövn som man nu är i och inte i stället för att sitta och vara frustrerad och att nu skulle vi till nästa. Nu kör han omkant i halta ena hela sommarferien samman. Det är irriterande.
0: Det är akkurat det. Och det är faktiskt den största, och inte den största faktoren i ena sommarferien till frustrationer över allt det som vi inte släppa eller inte noa eller vi blev irriterade i några böden till nu skulle ta en jota sommarferien och så skulle det omkant i när vi är tjätt eller omkant i när vi är äv eller till allt ska bara vara så perfekt. Till nu har vi ett ferie samman. Så det är den där vattnen och hur är en sommarferie? Godtag sommarferierna hvis vi inte kunde ha sommarferier samman. Men godtag ösne allt det som är vi bött någon och det frustrationer som är.
2: Men hvordan kan en familj så lägga sommarferierna till rätt så lär sig att bära bött och vaxen få några på sjur?
0: Till att börja det. Till att börja det är att huxa om hvordan ferierna ser ut. Till att vi vet att har man stångsböten eller skolaböten så vidare vi när sommarferien är. Vi skulle lära det till kärlien, hvis det är underskola alltid. Eller kommer vi till Kina, inte rädda kvärda som ska vara när skolan är lockad. Så sätter det ni er och säger, vad kan du ta vattnande till sommarferierna? Öliga ofta så har vi en förställning om att till dömes märken, han ska veta eller hon ska veta vad jag vill ha i sommarferierna. Och så blir jag irriterad eller frustrerad till att jag att lägga mig en gång i fjällen med märken han att lägga sig eller hon att lägga sig att sova lunch och eller för om han har stronterna eller för att la lantia. Alltså vi tar fullkomna imska vattande och ösning om vi skulle till la lantia eller kvar vi skulle, vad vattar du så? Skulle vi tvära så låg ska hava kvann det, eller la lantia kvann det, eller vad är till vattnande till sommarferierna? Så tar så ser man ut det och planlägger sommarferierna lika mycket kvotsen så ser det ut. Vad ska till för att vi är vitbäge som vuxen, bötnerna, skulle ha en okej, perfekta sommarferie, hon kommer så inte, men en okej sommarferie.
1: Men det är som att akkurat inte tog med att det här planlägga för nekast. Det gör vi allt hit. Det gör vi allt året att vi planlägga att dagligen får allt att passa. Nu kommer det ändå så. Kunde inte bara täcka det här sin tur som det kommer. Alltså två månader. Nej, vi får så inte.
0: Jo.
1: En dag sen.
0: Hvis man tar i samtrum det. Att det här inte är det här irritationsmoment i sommarferierna. Vi har inte planlagt och lagt till rättes. Så hvis man inte säger varsågod att sommarferien kommer. Ta tagga vi kvönt det som det kommer. Så har man långt över fyra gånger att hette det här vattnet när vi tar till sommarferierna. Och till er vi vakna och hittar ut och också kvart stämningen för det. Så har man långt planlagt det till att inte skulle vara planlagt det. Men det är det här att kvart vattnet vi tar när sommarferier kvart vattnet till. Det är jävla frustrerande för han som så vaknar där tjej. Och också bara, är klar i att det är inte mer? Jag vill bara tänka att det är en som han kommer till jag vill gärna ha också system.
1: Mm.
0: Men är man två personligheter som trivas i det så är man långt tås om det är det akkurat som man får behandla med det.
2: Kvörjar är det typiska avbjörningarna eller frustrationer till pörren i sommarferierna?
0: Rävligen är kvar är det vattnet utifrån. Vi har varit lite till att börja att spyrja bötterna. Vad först du att göra i sommarferien? Eller färre ditt affärast? Eller vi har några huvudvattnader om att åkast annat än bara att vara till ska hända i sommarferierna. Så det ligger ett avstryst av föräldrarna eller pörren till dem som brukar pengar och patdyrar sommarferier. Och det är ett helt orimligt krav att avlägga av föräldrarna och pörren och jag ser här tygna som vi livet är eller vi har öll haft trubla tygar men ekonomi, pengar att kvila oi att jag patchar med packa och vi färdar igen fjällen tur att det är den perfekta dagen. Att inte ha en vantan om och hvis vi inte släpper alla Gran Canaria och brukar 30 000 så är det en ordentlig sommarferie. Men att man är pura avklarar vi hette här det, hette åker sommarferie. Vi behöver inte stressa att det är augustkämmer och vi manglar pengar och fortsättningskontorna. Hette pura vi tror vi åker ekonomi. Hette vi tror till åker personlighet och åker törv. Är att vi gör det som vi vill ha. Inte några vantanar utanför.
2: Men upplever du nettopp att föräldrar är under en trusta ta i sommarferien annars gast?
0: Ja, det gör jag. Och det tror jag att vi är i ödlomilen och vi suttar, vi lät oss kött frösta av de pene myntorna som är i Instagram eller Facebook eller vad det ska vara. Och det ser så dåligt ut och så pent ut. Och bötnen är ju i svimjeklävån och solen är och man får en läckran dam. Och det här var vattnet om när vi är bära i färgen. När vi är färre omgastan, vi håller bära sommarfärgen i färgen. Tror jag negativt lata. Det är fantastiskt att hålla sommarfärgen i färgen. Det är inte bära. Så jag upplever ett avstrust utanifrån av vantanen och vad man ska göra som familj. Vad är den perfekta sommarferien?
1: Vantanen som Per, vantanen utifrån. Hur ser vi bötna någon? Vad vantar det av sommaren någon sorts muntliga föräldrarna?
0: Ja, och det är kvart det ganska fyrsittla sig och kvart ett annat kvart det har bruk för. Och det är det att det här på en viss man är ju när skolastova eller kvärta som ska vara att vi åtminstone hjälpa bötnen och ungon inte att sätta spurningen kvär för att hitta färast i är. Vi tar ju färast i är, lukar mycket att allt är ner. Det är törvren till bötnen är några helt andra. Törvren till bötnen är föräldrar och är närvarande. Om så det är så löst att andra har varit lärbojs och andra är hemma. Men föräldrar som är närvarande och kvila ut i avgörande som är tidigen tror jag att hvis man färast så är det ofta en vantan om allt det så som vi skulle uppleva. Nu är vi i Gran Canaria eller Mallorca eller hver det ska vara i Danmark. Så nu må vi färre ut till alla dessa parkerna som är det, så låg ska hava. Och visst, akkurat som vi är trött av dagligen och han är så resigt och han är så stressigt. Men så att det känner till sommarferierna så är vi akkurat i samma. Vi skundar oss av böten om morgonen till nu skulle vi nå allt det som vi inte nådde i dagligen. Men bötnen vill jag öliga gärna släppa anta av här föräldrar som är närvarande och vara till. Alltså.
2: Men hur ska man intrya bötnen ta om man för att lätta sommarfrytiden att rattas?
0: Ja, som vuxen heter så att allt i avbryterna är av kvärt möjligt. Så att spela bötnen i helt frukt, kvärt har tid hot till. Och så kommer man kanske att det är, jag vill till Mallorca eller Danmarska eller är bötnen sin äldre, jag vill ha konsert, Billie Eilish eller hur det ska vara. Och så säger jag, nej, det här blir inte till. Så jag ska bara ramna om det som ber till. Nu vill vi färra vara i färgen. Hver har vi hotla färra? Hver har du hotla färra? Är det några steg i färgen? Att man ska bara ramna. Och att man tänker avbörden av, du kan välja två aktiviteter i sommar. Visst nu vet jag att man har flera bötterna. Och att man är inför sig in, alltså sitter kanske att ta minnen om bötterna eller ta äldre bötterna. Nej, det tror jag inte. Jag tror att han bestämmer allt. Ja? Men man är just öliga tydligt. Vi bestämmer två aktiviteter i först. Så kan det ta hot till. Och det kan gott vara att äldsta bötterna som är första av 15 år som säger jag tror inte. Jag tror inte att jag ser en vittig om det är i sommar. Och hva gjør man så? Ta av. Jo, du skal. Vi tar en tur skjermann, men også respekterer han alltid som bøtten i havet, og at de tøyma, eller de er det så, de tøymer ikke alltid så reallig vel, tar aktiviteten som vi tøymer.
1: Men det du säger om föräldrar som är närvarande, det är också avvärst. Och det är ganska lika mycket om man är lalantia eller om man smirar med packa och fär, om man jannar vid en klubb eller packar ett tält. Alltså är det här som chattnar ner, att det är ganska det som bötterna ganska välja sätta pris på och ganska minnas lika väl. Hitt sommar det tar vi kört och hatt och hatta och telefonen låg efter hemma vid oss. Och
0: yeah.
1: Vi var bara spalt då. Var det samma föräldrar som
0: akkurat
1: som familj.
0: Ja. Akkurat det som du säger, vi vore bära. Alltså vi är bära till. Och det är det som sitter efter. Lugga mycket kvar man är i världen. Kvar du väljer affärer. Men att föräldrarna är här. Och ofta är vi ett bänken för att bötterna eller vet vi tjej också.
1: Händer inte. Här händer inte någon äck.
0: Nej, här händer inte någon äck. Men han gav oss att vi kunde göra bära i bötterna och oss själva vi att bära att vara. Bära tjej också. Det är så jävla störst. Det är att till dagligt så är vi inrättade efter en skolaschema eller en stånschema och arbetsschema. Men att vi kunde uppleva sommarferierna till ja, alltså, vad vill jag ha vi är bruk för? Och vad tog med och inte bara är inrättade efter till som andra systemet ser att jag ska göra eller tog med. Men vi gänkar i nattkläven till klockan 12 och som du säger så smer vi det med packa. Det är stämning det för och man tar en glob. Det är näka så helt fantastiskt att kunna snacka med föräldrarna så att det är inte avbrotten till en telefonringer eller till en arbetsuppgave eller vad det ska vara. Eller man ska ha långt fridig aktivitet, det är fyllt röstning till dagligt. Men att vi är det. Här är det vi. Det är till en naturlig gava.
2: Om en av lytta løte, så er det viktig at svære spørningen som tidsendte inn av 22400. Og umiddelig vil jeg gjøre til det, så får jeg da løsta etter tonen fra Nice Little Penguins, Suburban Lane.

0: Tenk her, vi alle skulle heve det ordentlig godt, og vi skulle bare være takksom til setninger til verre som ja, vi husker og sagt, det er jævlig, du er jo takksom, eller jo takksom for at nå får vi ta ferdags da. Men det tror jeg at det er mye perspektiv og mye tørver, og så stender man her og i kø og i flere timer, og man vil ikke heve bøttene skulle grenge eller gråte eller noe som helst, men innan og er man bare ved å være sveker. Så det er sånn her, teltturen, fisketurren, som gjør dere og nærker så utrolig nærkved nærværet.
1: Men så er det også her som du nevnte til døms i en skoleflotje på en annen man fer i sommerferie, så får man kanskje spørre seg, nå hver ferie til det ferie, så også på at man kanskje sier, jeg vet ferie til Mallorca, eller jeg vet ferie til Dubai.
0: Akkurat.
1: Altså så kan en kjensla kanskje sette seg til en baden, ja. Nå, vi ferie, gasar en bär en telttur alltså yeah. Jag kan kanske gå sen gärna kan vi ett batten katta så vantar
0: håll säkert
1: mot katta och tarva som yeah. Du säger
0: ja och till er ösne arbeten tja och kom vuxna bär ju vi som föräldrar kvad är det som vi lägger och jagar batten och ja nu får vi till Dubai det är väldigt spännande så allt annat som batten har upplevt är inte riktigt väldigt reellt spännande till att nu är det Dubai. Men ösne som en flokslärare eller en lärare eller annan vuxen ta bötterna kom hem till åkon eller är sen att det inte bara automatiskt spyrja. Nu kvarför att det tar färast i är till ösne må ju nå arbet som föräldrar må ju nå bötterna att inte spyrja in i bötterna visst det är vi som färra färast att spyrja spurningen kvarför att det tar färast. Kvar, ha? Vid färgen färast. Är det så skövt? Nej. Man kan spyrja, man kan åra sig över sig och säga kvart är du spänt på sommarferien? Och är du spänt på att vi är om till dömes, alltså till dricka allt som jag var om och appar som byggde samma boje. Hur så störst är det här är att kunna vi är om mig och appar så in och trycka det här?
1: Och här är nämligen onkel som spyrja kvart vi om och appen i ferien som ofta har en större löjklot i lövn och tjaa batman. Hälsan en omma.
0: Ja, akkurat. Det är akkurat det. Det är en så jävla större gava som neckbutt. Och ja, det är ju ommer och appar. Och det är att kunna att visa sina ommer och appa och ösning bara att vara. Kvart så iviskott som om man häver men närvarande och hon kanske fortell om oss från förra av. Alltså kvart hur sin sommarferie ser ut förr. Det är att ofta är vi hur tycker ni av oss när gosset har varit förr och vad är det gosset om man flattar att göra eller det är en otrolig stor gava att kunna avitja ommer och appar och familj.
2: Och det är ett som du ägst när vi pratar om det här är detta vi att som man säger playa perle i ägsten ta och sommarferie är och här är så en lust där som känner vi Sunnar upplevning. Ett som jag redan och älskar att göra om sommaren, om vi tar var ferie eller ej samståndes, det är att färre några goda gångturar och i nattturen samman. Sommarkvällarna är ofta sera god i färgen. Så att de små av er lögt får vi ett av timon äldre bötterna sitta inne, medan vi tar en fjällatur upp på en till hållbar annan, kanske två timmar. Det är faktiskt ordentligt romantiskt, balsam för kropp och sal, men vi kommer alltid igång vid några tydningar mycket prat, ta bära er vidbär till stegar. Här är inte som förstörer. Det kostar inte och kräver inte att bära ha färg och samståndes. Detta är ett förnäka som är ordentligt gott för oss.
0: Vad
2: hällde du om hatta hoskottet?
0: Att det är ett fantastiskt hoskott. Bägge tog jag frusk luft och nattor att ge rocken näga otroligt gott. Men att häva en tumma och en annan tumma att man trots att säga man överstyra och utfräst ner så kan inte ens njuta från telefonen och lägga hemma. Att man bär er samma vid mäkastynen och snackar om ja, och det kan vara allt från väv och vind och till åkerstjup som hon säger eller han säger. Så det är ju så små lötnar, men ösne lär och hon är att i sommarferierna ta på den spel ordentligt väl, att man inte bojnar vägen så för att sommar uppvarska täckast. Eller varsågläna, sätt dig ner ta, på den spelar väl, färg dig en kaffemån, sätt dig ner så ofta. Nu, gust den till i Richard här. Till ofta är vi jävliga kött, till en frilöta, så må vi ge oss praktiskt. Men ja, en fjallatur, hvis man har mulighet til det, hvis man ikke har mulighet til det, sett så pryser på at det er lytteløtene som er en kaffe under soffene som vi kunne ikke, vi er inne i kjær

here takes you

flying.

0: Vi tar då Gori Hansdötter och Sanchin Citrus och er underskärring av platene Søyreblæm som vil omalt kommande lötna. Välkommen till sendingsna, kære lortare, och välkommen här i utvarpstovna Holger Johansen och Regen Toftegård.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Och Regen, vi börjar vid här. Kvåse jag är ivskriften till tutt omhälle.
1: Ja, jag har skrivit ett lyriskt och musikalskt mörstareversk här nottoran, människastligt sårbärre smälta samman och en ovantan och glömmande smak.
0: Tack för Regen. Mästareversk och ivskriften här på är från Gåvån och spännande. Holger, kvåse jag var till en ivskrift?
2: Jo, jag har fyra stickor och jag lyssnar till bakstavrum med här. Om tonlagen, rått och retro, och om texten, natura och närsamband.
0: Ja, tack för det. Och Holger, du kan hålla oss inte fram via Luisa Stoylen och utgavarna.
2: Ja, tonlagastoylen till er, vad ska man kalla det? Hon kallade det själv folkpopper, eller folkpopper, det är alltid en också beinrätt, ja. Som en sorts grundelement. Teoferan också via eisne i stylen, alltså ljömynden är den samma, men han för ett lära ut sin drott i country och ett för utmöde reggae och ett alltså en halvfjärsare sin marsyrisk och syrt om folkatönlar vid blockflöjt och så hårt ja. Och i mig så hårt, allt affär imska väger men grunden är allikall den samma.
0: Ja, vi har då just stilgitarren så har Jakob Sagariasen och snälla någon citrus som
2: att det är mer ganska countryvägen eller
0: som, ja, först ska det countryvägen. Hon säger själv i tog in att skriva att honläggren av utgavn är som att byta i ett syreblä. Han är fruskar, knäsande gröner och har synt i syrotter. Regen, är du samt där?
1: Jag är pura samt där. Alltså, och jag är samt där vid kategorin av många säkert är det för släga tonläggen. Vi är också här. Men det som man ramar allra bäst finns i utgavn är sammanhanget mellan gori och bajner. Är halde till djävor, alltså till ett samstarv som halde är ironikt omkursväckna. Och till att jag har skapat ett utslut som du själv nämner via sina syrbland och som Gori nämner, att till djävor, till djävorna kan jag säga. Alltså det hever en kant, men det hever ösen till kända och till att vi känner Gori fyra.
0: Mm-hmm. Ja. Och alltså sjankermässiga fäner någon rättliga brett som du just nämnde här, alltså country, reggae, rock och folkapop. Och så är det här singer-songwriter. Hon spelar själv blockflöjt i omkring läge. Och
1: klarinett.
0: Ja, och klarinett. Hur ser det att här en av er helt är utgave vid ödelnäsen här i Muske Sjankrum? Är det, hänger det samman? Hänger de väl samman som en helt?
2: Ja, det är helt, ja. Alltså, hon häver ett sådant, jag vet inte vad man säger, en grundljömynd till hon är gitarrspelare och till gitarrbaserad också negver gitarr. Och då är det lite av, så att säga, inte keyboard, alltså en sån syntor i ångstaden, men nästan inte. Och till trummar och bassen, till som är grund, men det är trummeljöv i kjolt. Det blir för att det är fjärsna, vi är en sån rattliga ravonljöv.
1: Så inte diskutent kan man säga, det är torra, nog så gråa, ja, utrycket. Och så hade jag ösning att det som hon nämner ösning i lösningen själv är till spontana, alltså att det är öliga stringent i förhållande till instrumenter. Alltså du har det klassiska instrumenten, så har du den här OP8, alltså som är ett här teenage engineering. Det är så här mini-syntor.
0: Workstations.
1: Ja, workstations som kan allt möjligt, ett svenskt produkt. Mm. Och så har man Omnicord som är en också skek, som är ju en sån elektronisk harspa som Suzuki har gjort. Det kom först fram i Forsenon, där det var så Enter UGV i flera utgaven.
0: Till det så var det här du frustrar knötter så spelade akkord.
1: Så spelade akkord, men då stryker resten av fingren efter så att det djävlar sin dröd, det är vid höjra att det är sin dröd harspekänta ljöv, ja. Mm-hmm. Och det är öliga stringent innanför akkurat de instrumenten och så blockflöjterna och klarinetterna så att det hånger eller vad säger man, bäger ljövmässiga men det är alltid öjsna förtällningarmässiga är det där en öliga sammanhängande utgåva från första sanchen till den sista sanchen och det kommer komma in av sötterna alltid är en bönlös linja i djöknen. Och så damar eller välvis utgåvan här är att hon häver att öliga ångestväckna, alltså följs öliga öjligt uttryck. Och för mig, nu har vi hört henne också ofta och jag vill säga kvar efter att jag har en ommattor så är det också nytt som jag upp dig.
0: Mm-hmm. Och att som knyter alla utgåvorna samman till så är det texten som du vill inja rein till Beine Bergson som har skrivit texten i utgåvorna här av Tanaina, samman vid Gori. Detta samstarv i middelen till kommer lärt att det är bägge låsa ritlist och tonlist av fråskaparsätt för förra. Kvann likelåd har texten i utgåvorna brevet här, Holger?
2: Nej, det här var en storan parst till ett tjöknum gängande tema som hon lyssnat att det är ser när som bara det här förhållandet som till bäge alltså till lust till en team till nekvar alltså naturligt ska se om ni håller isen själv så här en team och lyssna när jag har kusse kroppen alltså tungan och öra läppan och bippenar och där nästa vi kun annan och vi vatten och vi sand och vi gräs och vi vind och allt det där. Det är mig så alltså jukning kan gå det stöler över alla ischingarna och så är det men jag är inte rimisk och inte så jag så rätt att vara en sån nekv iv och
0: ött
2: och ja ängest och osäkerhet och så då vi så går det nekv jukna isna vi är inte för allt någon.
0: Ja, regen kostar väl att lösa texten.
1: Ja, sansalier och olja utöjtsliga, så du kanst föla, märka, alltså hvis vi täcker sanchen citrus som vi lyckat på pjaventa, så här är sådana kan vi smatcha brusa tunkene, vi tar sukorsökt, vi tar fingren som narskas på en nös, prika med i chatten och är inte närst med, byta synder fast här i vörjorna, alltså det är så öjliga, utöjtsliga år här som man zoomar in och han har hållt, alltså öjliga tøtt ting, og så øyne at han brukar år som ikke alltid innløsende for meg. Akkur smått jeg språta til dømes i øyrelippen, sier han sjøgras i låka hiltje. Jeg visste ikke hva låka hiltje var.
0: Nei, hva stod greia fra hva det er?
1: Ja, og nå er det spurning om jeg har skilt det rett, men låka hiltje er her som frøyen i ui og noen blomstre sida och det är ju just helt någon intill det så är klart och öppnar och så fröjna så kunde spejas ut. Och det är en öjliga gåvor, alltså en öjliga analogi och det är så tusen någon vi att öjra lippan de arbetar vi och spänning och i själva texten och så brukar man sorry år som öjst inte är lika till alltså som man ska eller som är måtte språta för att finna fram till eller rejer tjolkar och kanske har du kända bättre alltså vörfettle, alltså stegarna jag visste inte vad vörfettle var, så jag måste färra att googla det, eller ett Google Maps att och fanns så det här vörfettle är flåvettle alltså flåvettle liggor alltså här som flåvettle liggor är vörfettle och så knappt jag till här lösning av färrast och texten att han börjar att det sända flåvettle det här djävulen har helt enkelt dimension till texten men jag måste finna ut här och kvar vore för att varför att jag kunde finna ut här och så. Och så är det här över texten alltså sådana kvar som sankt någon här var alltså här han brukar år som inte är och ganska alltid så vanlig och här omkut och jag då för mig måste jag lycka finna ut här kvar betyder detta år kvar är detta steg och tar man så upp det att här ja, men så öppnas här lycka som ett nytt univers i förhåll till texten och det här också jag syns att det som ger alltid att det blir vi att vara spännande att höra sanchenar om att till att det blir vi att vara också nytt som faltas ja. Ut.
0: Här är det årmittlen som mamma slår upp och pratar och det har vi säkert alltid trodde att göra. Men alldeles av all malborren Holger, det är ja, en ja, gos vill du lösa malborren? Det är ju inte ritmal som så, eller kan?
2: Nej, alltså det är helt alltså det är inte så det är sånt jag men det är inte så fast du stev heller så där som versnile och åtta ställer då på tamatan och det har ju då synchin och det är näkas man tacklar eller väl så till näka vi kunde skriva att det skriva som mischingar arren det
0: hon då väl synchar vokalen och det är lite längre toner
2: vill jag välja hon är ju så här färd om det men alltså så akkurst ut är nog så bindless lösningar av tinkomen som säger till dig att nu är mamma tycker jag nog ska gå på alltså att han egentligen människan är inte så uppenbar allt och alltså
0: nej.
2: Vad kan man väl säga och att det är mindre på ja. I så fall allt någon.
0: Ja. Hur vill du regeln lösa bindor som ryster?
1: Beiner først og fremst en iskjær, og det halde gonger aktor, at nå har han givet 2 iskjær sammen, så vet du hva, ut og en hektar, og jeg halde til at skoiner og jeg velde jøknum, bæg til at det ikke arbeid vi bøkstavar røym, og enda vise at rytman omkut i esun ekna, men til å lese teksten, så gjør han og jeg gav mening, og maten som går i så östen dår att få en texta sida väl ska hon så igen man säger störst rås fyra så till att han är en ischare först och främst att det var sådana sjutsjan till att sagt att det texten någon och det hade ju sin ger att dessa texten är inte här va så är klassiska klischéer när man ser typiskt i vanlig om popsangon och så vidare att beinen bjöar in vid någon öron.
0: Ja. Ja. Han då väl att få och hon lustar att föla texten och svägna som du säger Ulla sansalet här är Nikvas matcher.
1: Nikvas matcher.
0: Och vi sankon är ja det har brus jag smakar brus först vi citrus och så sagt ni är där är det smakar syrblej it's att hunkna och det har säkert ett prova som bad. Men jag måste säga akkurat som är det längst sedan jag har bidit ett syrblad, men knappt jag så fick fick jag ett sådant flashback.
2: Ja. Och till grus i skån och forskjelliga, alltså som säger, bäb är en sansallig upplevelse med eisen, ja. Intimt på den där maten att du zoomar in, du kommer helt hatt upp på
0: nämligen,
2: ja. En liten parst av kroppen och lyser till att du känner att du hör det.
0: Man får en sin andan här nästan och hellre ånden när man hör öralippan och för nästan under vattnet vid innan.
1: Och olja gärdes lite. Nu var det inte sånt en grus. Alltså utgivet att han tar sig grus och skånen så tar han lösning om affärer stillvar och han håser. Alltså det blir så olja gärdes lite. Men är klarare, man säger, omgängande till att höra att man föder för nya stillvar och han håser. Alltså att vi känner känslan på en annan aktor. Så till att man då brukar olja vanlig gerandes uttryck eller händningar till att så att beskriva något som egentligen kan vara öttig eller kärlöjtje det är alltid fantastiskt.
0: Ett livande myndamål, må man säga. Är annars några regler traver homma i sangskrivningarna och i texten om regeln du säger också om att du hellre att det hänger alldeles all samman att han är in?
1: Ja, alla för en öjla större mån. Alltså, för det första så är det nog när vi går så texten är då ska vara samman. Hvis vi glömmer stärka detaljerna, alltså den första sanchen som handlar om att hon är shallow. Hvis vi nu ser att hon hälter, hvis nu är det av matchen tja, går i bärfjärt, så är det hennes roll då. Så hon är vänster för att han kan ska höra rakt annan vid sögen av, han kommer sånt hem, han kommer in till henne, måste henne för utdator, men hon tår inte att täcka konflikterna, hon tår inte att kan

0: i sammanhanget av ötlån eller utgavna så gör han så öjliga gå om och in.
1: Men han har framöver en Ivana, alltså en Ivas planläggare till framtiden och han med.
0: Hon är stadigvis, hon vet inte, men hon kommer till att få ge att hon det ser nog så just där ut. Ja. Till sånger är Sanchez som kanske är syntor, jag vet inte om det handlar om en rejäl tråd, men med Lundsanger Vitberg som är en sanger som är i stort sett vid början till hans öjliga stotter, här två vers. Och han handlar bara om att de lite nere i gräsen och hittar upp i luften och en häckre och en fåklor. Han måste ju östen googla vad det är för en fåklor.
1: No.
0: ja, det kände jag om att det men, ja. Men flyger ut till Tintalm och så med knappliga skritcher tog mig upp synkron och en frelig löta som här till låg här knappliga väljer att jag nu vill hon att släppa till honom eller han eller för att han är. Och jag också att det är för mig är så syntor och symbol och sympatierna. Alltså jag vill häva jag vill klara oss att lavera nu och jag vill häva oss här telefonerna som alla andra förstörar och att vi häva samfället det här till att bara nöjda nu och nöjda frien här har vi det öliga ringt vi har gärna. Och så skriver man en sang som är ultrastottor som så hänger sig inte samman vi akkrediterar att vi klarar inte att halta fokus för lunch. Så bär jag innehållet i Sanchez, men också formen av Sanchez egentligen man säger innehållet det samma, hälter sig till det här konceptet.
1: Så är det några texter som ganska inte handlar akkurat om parforhold, eller jag vet inte, men lovpressan till dem som var ett år är måste slå upp. Ja. Häckre har blivit långt jag sådär här som är byggven, men lovpressarna känner jag inte, men det är så att släga av lovmåflået. Och här är, alltså, ja, hur vill du lösa tandtexten om hon till det här pärleja?
0: Ja, att är, alltså, att det är en sanger som jag alltid är synd och alltså, det är omvars, jag viskar det bara som att det är att lösning av lovpressen och att hon är i naturen och att hon till första att det ser uttryckning i naturen, men det är också stort i sanger, ja. Men så har du också det ganska sammanrännisk av tog och att sovkammare kan ska smälta samman vid du föreskå nottorna. Jag vet inte rättliga, det är också så sanger som jag inte förvittna på
1: här. Så läs ligger till hur jag ser i sanserna.
0: Nämen, ja.
1: Som ser alltså sammanbrynsna, ja.
2: Men så är det här vi är i lovpressen som jag nästan måste språta kada vär för en till en floa och så är det här att hon lyckas fast en vespo. Alltså är gul och svart och folk ganska blandade med det, men det är inte, det är en pur ofarlig floa, så det är jag snackar vi att jag känner ganska bedrevet lite syntor att hon rejst jag snackar syntor vesperna, men det är inte, det är alldeles galla en ofarlig floa och det är alltid jag snackar ett sådant tema som jag tjockna henne är outtryckligen ett sådant alltså bär det att vi har så mycket grus att hon Eisne akkurat, altså hun tårer ikke liv, og hun tårer ikke ordentlig at hva skal være helt, djeva seg helt og gjøre det per leie, altså det per leie at hun ikke helt støler på henne, og du vet, det er for nek å missa et eller annet her.
1: Så det er et gjengende tema her, ganske. Ja. Vi tar oss av Langeum teksten her nå, men det er fytlande jeg var også i utgavene, og ja, her var større en tøtning for i utgavene, utan Iva, men vi tar andre ting vi skulle ta oss om, og vi tar noen sanger vi skulle spille, til du har valgt hver sitt le, og regjen, du har valgt sanger Epoxy Primer. Hva er just tannsanger?
0: Ja, først til at jeg helt, alltid har høyt i olje særstak, altså Epoxy Primer er jo et produkt.
1: Ikke særlig nok til å vinne
0: litt. Nei, ikke nok til å vinne litt, og det er noe du maler og gjør seg for en skip, for at du ikke, at tær jo andre vøkster ikke kan bo i dag. Jeg valgte denne sangen bare til at man damer han øyler vel bare sånn som arrangementet i Gjørst, altså her ligger en sånn lekkere gittar i 18-flyvende, så er en 8-dels shuffle-delay-aktion tinte. Vi tar jo ikke noen ljø fra, som gjør oss ikke som akkurat fra en arbeiding, som er lukket som en parster i ljømyndene. Men det som kanskje fenger meg mest, det er at jeg halte beinere i sitt år av kærløkene med to menn. Och helt han brukar lugga som taktila, alltså rejomalinchna som ball och pablo och den svartan som trippar ner i malinchna penslarna och så är den här epoxy primer som hellre att växa borstor än sån skip och det här fungerar som så pansar mot framtida kanske vannlockon eller ollockon så dramatiskt här så självan på ett har mist kan ta mest men jeg halte det mest svært det at jeg sørger den teksten

0: är ju bara sorg i vår ögon älskare till han börjar vi att han ständer av oss där hejnen och lyder ner i hånaläge och jag vet inte att det är hejren är som det kan vara ett grävstäd till dömes men bara miste jag från pappa sin tid han var 12 år gammal och till en äcka som han i sin första ökningasavn vittjer att han är för då kan ni inte låt oss huxa kanske att han har också vid här gera men det är ju nödvändigtvis bära till att han brukar så grekiska mytologi just när vi Achilles och ta sorgerna som han målar här på inte ta är inte nödvändigtvis bundet av en bestämt och slä och härlöjtja jag har hört det för mig skulle jag fortalde mig det men jag fortalde mig eller hörde det kanske utvarsmån tjänst med varje kvar en ridhunter Jamie Anderson kanadsk ridhunter har sagt att sorg är kärlöjtja utan ett hem och det har hållit också jag syntor är kanske en pass av sådär epoxy primer någon är kärlöjtja som inte långt kan finna en EU-flat att fästa sig vid och så har bland annat beting kräska metodologi kärlöjtja med män det har alltid ångestväckna är ett mäknar övrig. Och helt enkelt det subtilt och som det kan naturligt och inte ska försvärras till helt enkelt ganska före lö i förhåll till kärlekande med män alltså hvis vi nu tänker till grisk och mytologierna så det kan bära handla om pappa men det kan också ganska handla om ett förhåll med två män jag vet inte, men man ramar helt av med det
1: vi tar det här Goli Hansdöster och Sanchen Epoxy Primer.

0: Vi tar det Gori Hansdøtter og skjering nummer 6 av utgavene Syreblæn, sankren eiter Epoxy Primer. To lort etter kvettene og melderer i det Reyn Toftegård og Holger Johannesen. Og vi har pratet nok snakk om stylen og om tekstene, ikke minst. Og jeg tror vi har pratet om løgene. Det Gori Hansdøtter selv som har gjort et løgne. Og den etterlige øyrelippene som hun har gjort sammen med Carl Andreas Stora. Hva er det å si om løgnet, Regen?
1: Løgnet det er veldig god slik, alt jeg. De sitter vel, at det ikke sanger som, som fenger meg på en av veien, altså ikke sånn at jeg klarer å synge vi på alt. Men det er å løs som jeg alltid klarer, og endte tøkne veldig vel. Så det er løs som også er veldig enkel, alt jeg, og men på en god måte så det gjør jeg for mer enn holdbarhet, altså jeg kan godt tyma lust efter sån matrum.
0: Ja, godisli säger regen Holger minns mig rätt så vart du vet att om alla gott myskor som
2: passar.
0: Platan som Gori gav ut och Arne sa i 2003 som Eisen med kosten och sen utgåva efter man och är efter. Godisli, ja.
2: Ja, det är ju pura samtrui och ter hon alltid är hon är sin egen med som alltså hon ger man daljar som att hon ger sig vid gitarr och hon tog väl att spela gitarr. Så det är nog så gitarrbaserat, men hon har vår öliga äckentan alltså äckentan rött och mat jag syns på. Och det är ägstning också är det som säger att man är tröttast alltid. Det är ägstning till att hon är en god sankare. Alltså hon fraserar väl och det ser tingsna. Det är näkvärt att så det pröjs på ett hus man kanske inte lägger mest för helter. Alltså det är subtilt gott.
1: Och hon färdar till lejålagt.
2: Ja, och här är några detaljer. Och i henne är framförslå som är då tar man inte lägger mest för ganska. Det är så nekv. Alltså det som är gott.
0: Så att det är lös med att skriva i noten nere på port här. Kört nog. Men hon har sånt det säkert och tog det på åren.
2: Hon synger det hos er ölja dynamiskt och levande. Ja. Ska säga. Ja.
0: Om nu du ska allt gita, må du löjna med att skriva i åren latna texten här, helt då? Hur så kändes det?
2: Nej, alltså eftersom han är ischar så gita att han skriva det först.
0: Ja, ja.
2: det ser ju som att jag ska skriva samman.
0: Nej.
2: Som, det är, man säger mangel på stev och sådär, men kanske att justera, det var inte i kör.
0: Ja, och så är det kanske som onkel som stått i åren och börjar hala i ut och kalla när brukar näkva tonar på ett år. Ja, passade väl till texterna, Regen, Löjna?
1: Ja, alltså, jag hade det passat väl. Onkel sen så är det syntor, och det hade jag syntor väl. Onkel du är läge och texten kanske inte akkurat sammanhängande. Alltså, arbetar jag syntor med återkornören. För jag var hin som stannade också latte sankren. Vad var det för en? Men jag vet.
0: Ja.
1: Alltså här det är öliga lätt fil och lätt melodier men även är kanske inte lika lätt så om det har du kontrasten men det alltid fungerar öliga väl och lika väl så är det så att Sverige ja är alltid tungt väl så
0: Är det löjna helt du är det fängande och sankbär är det lös som man lätt synker vi till själva
1: jag alltid kanske inte. Jag hade också kanske bättre än är det, men jag tror att texten är också sin drabbjörande för att få det sitta. Så är det kanske inte lika lätt att omsätta till felasang. Alla får en kräva det att man känner texten också väl för att kunna veta hur du fraserar.
2: Ja, det är inte rent av mig att det ska vara lätt, så lätt när jag säger. Och det är alltid inte nej, det är alltid röjner. Ja. Ja,
0: är det lätt till gångsli eller hur skulle du bruka några färger eller lustigt platni och iron eller något som börjar jag fänka och...
2: Jag syns inte det, ja. Inte så, alltså, inte bara inte sån...
0: Inte så först för man hör det, så minns man det efter nästa färg. Man ska höra det några färger.
2: Hitt på dammata, nej, men så som väl tåligt att höra flera färger.
0: Och hur är det så ju ofta du hör det blivit att växa det så?
1: För mig, alla får inte vara att det börjar växa, så hon måste inte... Jag ska se det från när det börjar kopiera in.
0: Vinner hon långt när Holger?
2: Ja, helt då. Ja.
0: Hongren annars väl säger man som en halt. Alltså här är det imensk lö... Det är nöger stedt. Och vi har snackat om stöjlärsten. Det är färre öljan när vi lägger från reggae country. Ja. Och här är flöjt. Alltså falska popper. Och så är det en dor och till mål och målcenter och dorcenter.
2: Ja.
0: Henke då, väl ser man halta dit som en helt, en annan helt där utgåvan.
2: Så i första hand är nu sätter jag fram att jag korsade bil, hon är akkurat nu länkla kvar att låna vi. Är väst ifrån. Så akkurat första hand miste jag synter tärket med att ända någon. Jag var ner, men nu fick vi att hon säger själv men det var ganska lightstein att hon är huxade sin som en asio och besö. Mm. Och den stod med sig gav till ganska bättre mening än att huxade att det är fem första lögn i Europa med att en asio och den nästa fyra var en besö. Och det är att det är knäppt i formatet långt tror jag. Så hej är det definierar jag LP-formatet då som man var. Men så är det att flöver och så är det att singel och epir och när det blir olja utvattnat kvätt format ger så där man lustar spotverk och playlight och där repeterar och där så är det kanske riktigt att fänga akkurat det här att huxa det som en LP.
0: Ja, vid en LP så huxar du ofta om kvätt är det att det första läge så i A ska vara störst läge och det ska läsna det första läge och så i B och så bitch man då.
2: Så omkväckt det alltid att A så igen är mera som en A så igen.
0: Ja.
1: Jag hejdar sen vi att Onkel Sanji fänga och Onkel då det ser ju så jag minns nu i första vi hörde då. Kanske att Onkel Sanji var sin dotter eller jag är inte ordentligt att så jag den reja try nu ut och ser man inte men för jag så hörste den här kaffären så börjar tingen nu som att späkliga smälta samman så jag hade till er ösne egentligen ganska vi att man ska bruka sin tatoj på det ja. Kvärt lyckor kanske inte alltid man säger på inte i flatten.
0: Nej nämligen och det att de varierar det är så ganska ett plus som att.
1: Och så alltid alltså bara det går ju här alltså ett känt rött alltså till, man är ju så sjuk för hon är det att höra när så bara det så själv hon säger ganska skärpar och det är tror jag jukt.
0: Ja.
2: Alltså nu är alltså att det man snackar om autotune när det går och nu är det så där när AI och så där kan men i mun till det så är den otroliga rå. Och te mäknar till att det är så gav tonläggare och hon som inte ska sanka att hon mäknar till att göra det pröra rått och till er ordentligt gott.
0: Ja, är rötten ett känt och egen?
1: Till att kunna särskilt mot honom.
2: Nej.
1: Nej.
2: Stärska artister på den maten.
1: Ja, men vi skulle kanske också säga att hina rötten är alltså bäg Marianna och var det Katrina?
0: Katrina Olsen, Daniel Tausen, Ellenberg, Polstötter, Fyra Sintja Kåre.
2: Så Kåre är högtning och gejst nu.
1: Ja, och Kristian sa, kanske han har det vi gör. Och jag vill säga, Kåre är inte bara en sida som gör väl. Det är saker som känner fram i jobbmyndarna, men det är sida som gör väl. Man har ju att det är östernäcka som är gör väl.
0: Kväll helt och då är ganska största styrkjön Sintja Kåre som sankare.
1: Jag hade det henne identitet. Alltså det är det att Gore Joa som Gore, det är inte annan som är känd för Joa som hon. Så det är absolut han stash alltså här är ingen annan. Lugga som vi det här var bara Ina Iver så här vi bara Ina Gore. Ja. Det är henne störst jalt.
2: Och hon är väl alltså heter känd utgåvan och ja hon är eller känd och har på ändra tror hon men hon klarar för något sig ett att det där varierar jag han prövar i mest då är det som bästa kommer vi ta till över. Så hon hever nek och just nu Amboskassan tjassar att komma vi.
0: Ja, och de får ju hållit vid hese utgavna så var man aldrig att de bara skulle samstarva vid listafolk som hon inte har arbetat vid över och gärna utgav det här. Spelglädje, spontaniteter och kreativiteter skulle gå in i jöknen. Så att det här är man att man vill flytta sig.
2: Ja, det är en hållning. Alltså hon är vid det kyrka i Angolald, ja. Hon har varit sökt fjörd någon lagklart och hever böten och allt det här. Så det är inte själv sagt att man har orskott eller ivskott till att förnyttja som handlar maten, alltså det är forskande åt allt.
0: Ja, annars så är det Högne Lisberg som spelar vi, han spelar Tamesta, han gör sin framlagt i utgavna. Han spelar trummor, gitarr, bass, sang, klaver, slaversk och OP1 som vi då nämnt, och Janne Regen som är rätt. Jag sa lite stortligt elektroniskt instrument som kan han rikvet eller möjligen stortligen tänka om. Så är det Jakob Zachariasen som spelar stilgitarr av Flyre Löfven. Johan Hense spelar trompet och flygelhåten av Sanchon Grus. Guri Scholv, hon spelar alltså gitarr, omnikord, blockflöjde och klarinett och så synkron eisne. Och så är eisne Ona Leitstein Hansen vi. Han gör en utvärpssamröve som är vi av Sanchon Grus nummer 6 och han presenterar den första Sanchon. Hur säger du att det är Rickard?
1: Ja, alltså jag undrar vi har blivit så hårt ikon för sig själv, självan så är så det är alltid fina grejer. Att det är ju första för han eller som bland av Roy Jonkra utgav och så bär de det väl och alltid undrar är vad säger han är donad ju på alla möjliga mattar
0: och han är en institution för sig självan.
1: Det är han helt säkert. Det är han bliven, va? Så ja. Så han är lugas så naturlig i en så utgav som jag kan arga på att jag är ju Atlant Kaprasankon.
2: Ja. Nej, jag också kanske som första kommentaren. Vi ser gör det så är vi han förutom men själv samt att som ju är det aldrig kan väl.
0: Att får ju hade varit från.
2: Nej, jag vet inte alltså där akras när kommentaren är kanske blir ju är så sortligt helt va alltså.
0: Nej,
2: okej. Nej, jag utgår. Jag vet inte det är en smaksak.
0: Ja.
2: Och han då han ändrar och så blir jag läge helt lugg väl så.
0: Ja. Kvärt är annars att se om tonlagalig average, alltså vi pratar sen runt trummen här till nämnt att det är ganska retro halvfjärsärsliga, men höjaste tjejsen väl att det är Högna Lisbeck som spelar grunden här och trummen här. Han hever ofta att det är något som mischt jag.
1: Det är något som mischt jag och nu snackar vi, nämnde det här om att Gori valt att samstarva vi faktiskt som inte samstarva vi fyr och är också bara vanten fyr att det kanske inte gånger ett land man ska bruka tog på att finna för en annan. Det är seriöst som att hur ett nästan höllt av myntliga väl. Alltså vi har hört är det utgavare här som högt ni just ni hever arbetshemma vid öron
0: till
1: dömelse. Ja. Och jag har alltid det här är en den här samansmältningen av Taimon Bavon och så kanske östne texten om Jabainer. Det är helt fantastiskt. Alltså jag var som att det är vad säger jag, passa öle var samman.
0: Ja, det klär väl.
2: Jo, det är en bild långt.
0: Är stöjlen som mera högtne eller är det mera gore eller gal?
2: Nej, jag hade gore i hon fäller inte på sjuras ner. Det hade aldrig inte. Det är...
1: Jag hade det en blandning.
0: Ja. Ja. Hon har ju ganska ästna säljande stöjlen och spelar gitar.
2: Jo, och så är som sen skriver. Alltså, det är, hon kommer vid... och det är det att vi kan säga, en sanker inte... Hever någon nek vis här så har man producenten för väl till att mamma arbetar för nek vittu eller så läsa och det är alltid inte så allt om högtna hever sin stil och gästna så alltid inte det är en troblagist.
0: Nej, han spelar nek spelar det mesta utgavande men han hever alltså framlagt han samman vid Gori och det har arrangerat eller lagt tonlägen till Rattus i fälla. Ja, alltså ja, kvärt vill jag det ganska säga att jag tar fram här som är väl ettna i arrangemangknum är det. Alltså jag sound eller korutsättningar kvärt håller det.
1: Jag håller det sen jag kvar ju alltså jag håller en mänsklig sida eller väl. Jag håller ju i öst ju eller gott alltså här är också så helt obetydligt på att röjer som jag häfte med vi. Och så damar öliga väl tablusen då bara kanske med en enkla preferens. Jag håller öliga sult att höra Jakob Sakariasen och en stilgatare nu just nu. Jag håller ju öst att jag passar helt om. Alltså det verkar som att lika mycket kvärt man bläckar in ner om det är en trompet eller om det är en stilgitarr eller att det är allt där vi ska ta kämre igen och säga som blir oss så här tingsna bara spela öliga väl. Så jag håller det är den där synergieffekten som är ett nästan helt avmänliga väl.
0: Country är ju rattlig in vill du ju närma sig, alltså hur världen nu grar. Jag har detta Newtumans som är en nödvändig utgåva eller detta att man har tågärläst, jo, kväll du holkar.
2: Nej, alltså det är allt fjärsarsligt, men det är reisande moderna att du inte kunde ha gjort negativt ner i allt fjärsarna, men nej, det är gott, jo. Det är en kvalitet drivet i, det är det.
1: Jag hade ett par öga berg för 80 år framåt.
0: Ja, så det vänt sig ganska berg till ung och gammal Föringar och utländigar?
1: Ja, det är också. Ja. Det appellerar allt för en brott. Det vill jag säga. Men substanserna i sanken och innehållsmässiga, det är ganska syndemöjra. Alltså, det kräver ju allt för en. Man pjöser sig att gänga på i texten, men ger man det så är det för dig som damar går under rik.
0: Ja. Holger, vi får spela en sankatriat och du har valt Rey Kjolkar.
2: Ja. Jag har valt Rey Kjolkar, nu för jag nu är det syndur du gärna. Vi får inte snacka så långt om texten, men han hever det samma som Neko Hinn hever. Han hever dessa här naturlösningarna och det är vi att det är ute och ser sansupplevelserna vid vinden och kjolkarna och beinen och sanden och lite gräs och allt det där. Och det är gott, ja.
0: Vi tar det här, Gori Hansdotter och Sanchen, Rey Kjolkar.

0: av utgavene Søyre Blad har vi her Gori Hansdøtter og kjering nummer 4, Reier Kjolskar. Du lortar etter kvøttene og melder det Rein Toftegård og Holger Johansen og vi har vært i kjøkkenen til allermeste. Kan du ikke nevne at her, altså Høgne Lisberg som har vært framleit utgaven, han har eisen tidsje opp og han jobblanda og frumbanda. Saman vi platene, LP-platene, fylkjer eisen en huse. Og Holger, ja, til Kristen Helga døtter som er tidsje mynden her, sett opp og snitje ved platihusen. Hvordan vil du løse han? Hva damer der han?
1: Med damerne vel, og hun samsverer eisen vi alltid til som stølen bæg i tenlagamlige og tekststølen er. Forskjellen en mynd som fer nok så tatt på, så du får sørst bæg i man ser vörna och öreluppna och rej tjolkarna och allt det där som verrar omtala och det är enfalt och rått texten och bergstånd till det är text, maskin maskintexter fonteren och, ja. Och en mynd av henne i ästnä
0: och här är alla upplösningar texten till sanchnär är och ästnä och
1: ja.
0: Platt lommanon och själv LP-plattan regen hon är grön som ett syreblä
2: hon är grön som ett syreblä och är transparent, tjöknosiktig så hon samsvar och nu öliga väl. Jag har alltid att er sampackar öliga väl.
0: Mm. Ja. Det är platafilla i Tottl som har givet platna Syreblä ut och hon är reisen givet ut av tälkildom strömmet här nästan. Senaste punkt av skrån i den till er stötterna. Jag har tog inte möjlighet om stötterna om regeln. Hur snäck var väl till att Syreblä vi går i hans stötter?
2: Ja, det har vi så första för att jag är tog inte ut av
0: Tutsche av Tutsche, som du börjar vilja säga, ett meisterverk.
2: Ja.
0: Tack för det, Holger.
1: Ja, det gör jag eisne. Och det är, här är simpelthen inte nekvärt att komma efter. Så. Hvis man ska vara kritisk i en rölja, heilstöpt och tjögnförd.
0: Mm. Ja. Så ett samt panel här, toppgarret här från Bauen och Mellaren, Tutsche av Tutsche. Minns det inte när det är hänt senast, där man börjar... Längs gärna, och nu har jag sett hur jag har spelat. Hver kunde finna platna en hackre upp, men yeah. Hon kan ju inte vara hackre upp en
2: tag. Nej, det kan hon inte. Och i halvdelen är det här, man säger, går i er en av våra störskaste sångkvinnor. Här är en hackre. Och sen har vi en urmälning av en sångskrivare.
0: Ja.
2: Ischkära. Och här som i halvdelen, tandsymbiosan, så har vi högna testiter fast om det
0: och Holger du varst ju vitlad om alla goldmärken och minns hur snack var sjätten hon fick men hon var så kossen och sen så utgåva av FMA om nu du skulle se man på det är att det här över går det bara flott sig en långt fram helt då är att en
1: ja alltså hon är sin annorlunda det här var en annan stil och ett annat vad säger koncept men
0: jag tänker utgåva
1: ja och det är inte så långt mittlen så hon har några bjöd på absolut
0: ja. Hetta var tær við hattu at mæla og kvøttin hesa fer og mælarar var Holger Johansen og Rein Toftegård. Takk fyrir tíð.
2: Skal takk.
0: Ja, Evan Jensen og kvøttin mælar aftur næsta hösta. Takk fyrir at dollarstæja. Við høyrast.

God morgon, klockan är halkon tjej, här är morgonstunden. Solaris var i morgon, klockan 5:20, och solen fyr inte till vi åter förrän klockan 4:20 i kväll. Dauren han heter Stanislavos. Han var biskoper i Krakow i Polen från omlag 1000 och 1200. Han var känd för sin framlöka, godsöttan och vilja reformation, brøyting. Han härsta i kong Boleslav hin gavmildna för sin omoral och för att vara och harrenter mot sin motstånd och falkon. Sambart sövne så gav hin man gavmildna order om att handtäcka Stanislavos och bojna för honom. Och sökna säger att han så gjort. Då skaur han sånt ur 1000 petter och spröter dig runt. Orsaka ikkje særlig at testpillet lesen av så orla måttene, men så han sier at 4 ørner kom av himmelen, sauna av ødelpettene og sette det sammen til Stanislavos atter. Han da gi enda degen og gjør noen 1000 og 1000. Han ser av martyrdegen gjør han større antutning for pelska kyrkje og tjovarsove. Så i det hadde jeg halte til Stanislavos degen i Polandet. Og en av større miler fire mynd noen fytler 100 år i dag, det er nottur og mileren vi ser kjent og røttene Sir David Attenborough som fytler 100. Han begynte jo i 1944 i bretska tjauar sjønvarp noen BBC at mila om tjauar, og her og tjøkken hese holdtrus arne vire verster fire hamsins fremste nottur og sjønvarp sendingon. Noe sluttelig facts om Attenborough. Hvis det fyrir han søkte starve i BBC så fikk han det ikke. Han er omgående å ta en bil, tog han klarer ikke køyrøyndene. Han er den eneste som har finnet bretsk og kjønvarp høyeslønnen av BAFTA og i svarten og kvitten kjønvarp, lit kjønvarp, hate og trøyte. Han må være han som har ferest mest i heimen, 412 000 kilometer, det samme som tøtje ferer rundt om hjørnet. Og han sier at det er bare 80 år han heter, og det er råttan. Dora Rocketman vi Tyrone Egerton.

Ein endurinnspelling av kjenta sangen til Elton John, Rocketman. Og et les som Elton John gav ut i 1972 av fløvende Honky Chateau. Bernie Turpin, en av hans beste sangskriveren. Han har skrivet teksten, og Elton John har gjort lege. Man kan si at det var begynnelsen på et av de mest etna og samstørende i tonløyka søvnene. Charles Rocketman til et ikonisk tøyte. Sangren han var så mye større, at så mye større, at Rocketman er blevet som et eknevn eller eikennavn til Elton John. Ta i større filmstøven om liv hans kom ut i 2019, fikk hun selv høyte Rocketman. Så var det ikke bare vekkere i det, for jeg kan skulle lukke en luttland til rundt om landet, og hytje trångstene, vi kunne takke Foklafjør i morgen. Jeg ser utlevere halvt fri av litt Foklafjør i morgen, kanskje akkurat lutt ærlig, så ikke at jeg drar bare luttsinter, men annars utlevere lutt til åndsjen vinter. Og færre vet ganske en tur til Soriar en tur. Og hittar her til strandfærslene, så kommer vi så til at krampa-tenka i morgon. Så ut til at Smyril ligger enn og køyen er lengt til at det kommer ombord av Smyril i morgon. Jo, jeg mynte mer at Smyril fyrir klokkan tjei, annars blir han ikke fyrir klokkan seks om måndene. Så kittar turen er nu klokkan tjei. Og større bilene kommer ombord, nu standa fyrirfalsene og boje for jeg slipper ombord vid bilen. Annars så skriver Strandfærslan Øysene at Mykinesløyen kanskje er løsende i hva som ukvöld, tror jeg at jeg kjenner at jeg har lyst til å sykle til Mykines her ukvöld klokkan fem, til løyen klokkan halv seks, og Mykines klokkan tjei, eller 6:15. Og til nok tror jeg at det er sindra vind i ukvöld, men bare nå ser ut til å være hamtlig vevløsende, eller hamtlig lendiga løsende i Mykines. Og takk av vi til veverstofarjan og hytja etter hvordan hita leser ut i morgon, så det mittlen 6 og 6 sti i morgon. Lytil og ondjun vinter, han ligger mittlen 1 og 30 meter om sekunden. Veverstofarjan skriver om forsøkna, kalt han det til av middag i leierdegin. Og i den låt av Imson 18, minni enn 5 meter om sekunden. Vaksande til frukslåt oppi fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunden. Det var skutja og ella vever og i støvun skurrar. Hiten mittle 4 og 8 sti. Sådana parten så växer han vinden till friskan vind upp i kvassan vind av utnyringen etla västren 20-15 meter om sekunde och sådana parten och i kvöld upp i skri 18 meter om sekunde. Samtidigt och stund och regn etla ella vever och i støvun vatakäve. Det har vært kaldt der som fra løyr i kvöld og i natt mellom 8 og 5 sti. Fyra barten i morgen, friske vinter opp i struk av utnyringen, 8-13 meter om sekunde, sølglottar og akkurat ælde og støvun og vadakaven. Hidde mellom 8 og 5 sti. Så man må si at tentens nørster han kommet, etter her tar ja, et la. Krossmess nørster i vårskatt alt, det er også han her. Lampasprænen som då är röpt där lamporna kommer så kommer det sort kjeligt, kallt eller vever eller en tågjärd kolten och kävig och vintersort. Men vi har haft några goda idéer och tar goda idéerna komma atter. Vi har tackat stort samman om. Låta ömsa natton, men i en 5 meter om sekunde, vaxan till frukstlåt och friska vind västan 5-20 meter om sekunde. Tävarskutja och alla vever i det och i stövun skurar som vi överstånd skriver. Hittin för att lägga mellan 8 och 5 meter.

Vi tar det här till Joe och lägger End of Beginning. Klockan hon är 12 minuter över Holkon tjej. Hon kan hända här till dagen och dagen. Det var en dag dagen och i 1641 av kongsens lustlagnens troense som är finnit Nekvald i Danmark skriver ut en kundgör att ett hus i Danmark skulle ha ett nummer. Alltså husanummer kom en dag dagen och i 1641. Annars är sjövan om Caroline Mathilde drottning och Lövlakna kongsens trosen och en dramatisk kapitel i danskare sjövan. Caroline hon var gift vid sinnsjukan Christian Kjenta kongsje, men hon tomte inte så väl kong och för åttangars vid strosen. Han gagnade stövna berg så och så, och tilltoskade sig allt valt av Danmark. Här är vissna följan som hon har läst, onkarna och ej oj. Men vi säger att han tvej var balleliot. Bäger var i handtiden och sötne blev Stroense, Hongter och Caroline satt innelast i Tyskland. Alla det är till Veraldar enda som äventyren blir att enda. En annan händning, det var hända den i 1821 att russiske admiralen Fabian Gottlieb von Bellingshausen kunde bo hem nu fram att Antarktis inte bara var öser och häv men ett mainland, ett kontinent. Vi skipen av Vostok og Myrni var han 2 år fram og undan fyrna hana vantamikla rannsöknar fyrr med dusir Sigru Pauløyenon. Manningin struttist vi ekvislega kulta, ilvever og risastjör usfjöll. Men Bellingshausen han gafst ikkje, han var trosker og sildi allan vegin rundt om Antarktis og prekvai hervi at landmassen var omgjörder av haven. Vi ser noen treste og neiv og skrasetningen noen, sier til han fyre, at seneste utkjente mainland i hjørnet endelig fikk plass av hans korsten. Det var hentet det igjen at Dr. John S. Pemberton fyr første fyr for å selge sin særstega og oppkvikkende eliksir, gantadrykk, vil man nesten si, ur apoteken i Atlanta. Pemberton han var farmaceuter og røyndur hermauer, og han er just røyndur vi fremmandun evnun og i bankernun for å skapa en drikk vi kunde hjelpa i møte høvupuitene og trøytene. Ørslite var en brun søt sevjan og vi var blanda vi kålsyrevatten og selt for 5 cent glase. Rockskaparløyren apotekjennun Frank Robinson han gav drikkjennun navne Coca-Cola. Og han tekna i øysten til å kjenta bomerskjer ved sinne vøker og skrift, som vi enn kjenna og idea. Drikkeren, vi sier akkurat som jeg ser, Iva som i enløg noen har hjulpet med de høvepunnet trøttløga, vær ser av vel møttidgen som listdrikker. Pemberton snakket han sluttes vid vanlige halse og fortsatt trobeløgere Bertrøya-skjøttene, og i 1894 selt i han rettendene og løgnlige oppskriftene til handelsmannen Isaac Chandler, fyrir best $200. Pemberton nådde omgang til å suttje sitt livsverk til hemsens mest kjenta vörmerskje. Og en myte om Coca-Cola er at drikkeren skal hjelpe med det bogelske, men sannløsken er løsender 2 bøyter. Og i stått om kan sies at om du hever spøy eller hever haft bleida mye, så misser kroppen kjøtt, vete og orske. Sugri og i kolaene kan gjeva et lyte kanske en pifta orske som kan kännas väl men kolla hjälper inte bättre bokelske. Kolsson är dricken och kan hjälpa till som tja sommarna för att sputja eller för att få älviskna ur menon men tja öron kan kolsyran göra allt illt värre och elva till luft i bötsen här vid pojne. Så det är att koffein som östen ger i kan irritera menen och nervaskipparna så kanske är det inte det bästa att kroppen rör långt och stå just igen infektion. Men lagt när säga att trösta då det är att dricka annat än kola, de stöttar det vatt som är det bästa, ja, dräck så kola med det bugelsk. Vätan är bättre än ungen, vätan. Så är det ejkända Coca-Cola-flaskan. Hon häver kvinneskap, jag och mina och bröjen freten, vet vad. Så när Coca-Cola-flaskan är nästan lika märkesvärd som själva drickaren. Og brunnelige var Coca-Cola selt i vanlige bøyn og flasken, men dette gjør det til å latja kappingarneten og at herme etter døgnet. Tøy var avgjørt i 1915 at en nudj og særstøk flaske skulle snidgjøvast. Det var et krev. Flasken skulle være så særstøk at du kunne kjenne henne atter bare ved å nema ved henne i myskri, og du skulle enda kunne suttje hva det var om flasken la i bråten av gulvene. La bråten av gulvene.
Det var The Roth Glass Company i Indiana og stod for snedgjøringene. Da løyde vi etter uiblåster i Alfrø i Bøkken og fikk eie en mynd og en kakaobønn. Det var Coca-Cola ikke inn i helt kakao. De tar vel til bokene og linjene og rillene i bønnen. Østlite var den kjente Hoppelskjørt-flaskan og gjør smøl nyest og overvast, men bokler ut av myene. Og brunelig liter var kallet Georgia Green, en grønnelig liter kom til av glasen og nå var nytt av virksomheten i Georgia. Her var slaskan og det ofte han gjør det ur plast i et eller annet aluminium. Så fyllt jeg linjene enn opprunnelige snien fra 1915. Til øyne av fagdøvning om snedgjøving og gjør så vel etterne at han nesten ikke brøtt og iver hundra år. Og vi vet alt hva det da vi tar en Coca-Cola flaske. Det var hendt av dagen i 1903 at lagreglene i Silkeborg var tilkattlet til at Løyk var funnet i en myre. Några folk i Skåre Torv i Tollund, murene, var kommet fram av Luigi av en mann. Kroppen var så vel varvete at jeg tror vi har talt om et nøyligt mor. Men sannleggen var en annen. Kan jeg ganske ikke kjøtt at talt var om myremannen, altså et Luig og jeg li og i myrene og i myre enn 2400 år. Vekna særlig evne frøyene og i myrene var hoven, harri og enda anledsbreiene tøyligere. Pura tøylig. Han sa utla sova frialia, hevast ein røybs ente vær om holsen, som avdugga igjen han var offraver ui jatnöldene. Hese mæren fikk navnet Tollund Mæren. Han levde ui jatnöldene, ui nutjer kanning fri kolevnes fyrstand, vær stafest at han døg om løy ar 4304 krist. Hevast han eli ui muren ui ölder, vuste kanningar av bøynagrindene og tennon, at han vær en vaksen mæren til han døg, helst om 30-40 år. Tollund Mæren i dag et av hamsens best varvete for den frøylige menneske funden. Og det var enda dagen i 1904 av Beatles gav ut platene, det sørste, Let It Be. Vi tar et lær av platene, vi halte at vi tar et lær The Long and Winding Road.

The Long and Winding Road av The Beatles. Jeg lortet jeg skriver sammen med Tossi om Coca-Cola, så spør jeg det siste jævlamannskleiene var brun. Coca-Cola brøtte traktene til Voyagitten og Reie farvene. Så sendte han meg øsne at han lukket Kanada, og så tar han til en myte. Sverige man kan si ja og nei. Altså jævlamannen, han heier Reie klæger, en jævlamannen. Begynte jeg til at en Coca-Cola begynte jeg å bruke han og tar reklamen og i tredje noen. Han är inte av er och tecknar av er och Reyn Klaun höllt ut till 1800-talet. Men det ser Jolamans kläne som vi känner ser Tjötjö vid det stora och Rey och Gustav Sjöt vid Kvidun Ronton. Alltså det är näka som Coca-Cola har stora avskarna vid torra Jolamannen. Så till era svär som är bäge, ja och nej. Men Lena Holt är söven. Ett fyra år gammalt status spotte om hantavirus utbrottet. Tälla ner mot uppslära sociala bilden om X och hur finns allmännen ans efter att personer runt hantan profilen Jordi och Vittland spate om. Det kom nu heimen helt till åndene efter att flera manna kipen som vi tar varst om i rakta och ett av fotla hantavirus nu. Tror i flera folk har lärt liv om du är smittade och en den är nu i isolation efter att vi är ombord och rakta kipen. Han sex dagarna vi har varit vid Norrönen. Han var först inlagd av landsjukhusen och så gick flottor till Danmark av sjukhus. Men det är inte kjolt virusutbrott som skapar ösing av socialmedlen. Men det är hellre status av ett skriv som har lagt ut i juni 2022. Under profilnamnen Sot säger Leva och Stotte, men av grönliga bojene för fyra år sedan. 2023, corona ända i, 2026, hantavirus. Och det är flera underliga och skummelting vid inläggningen. Om du tröster av profilen så är det bara 3 år under profilnamnen. Jag läser framtiden. Uppslaget exploderar vid 200 000 likes och 841 000 döjlingar. Och konspirationsanstöjningar frikar totalt ut av imärkningar på Atlanon. Det ger bara gatorna än större att profilen har tiande som gröven så är 2022. Det är bara 4 inlägg i kontoinne och ingen vet hur gammers att han fyller tälkjälta spamannen eller gosset han personen kunde veta om utbrottet i 2026. Ätla om allt är bara lucky och allt är bara tillvilt. Men status är still. 2023, corona ända i. 2026, hantavirus.

0: Jeg vil avlåpne drønnsene som klemmer meg så herst at jeg får ilt I bøtjen. Så får jeg at jeg kittler meg og stått etter denne drønnsene rundt I sandkassen ved mer av sleipet. Hette gå og lei helder av, helt til vi kommer hjem til Gunnmoster. Jeg klarer nesten ikke å lete Porsche opp der vi skulle føre hjem, til drønnsene hinker I hånden og nammer. Jeg vil helst ikke slippe Daimon, så det var en løgn greipa som får innom Porsche. Vi måtte genga li om li. Kan Stina äta tjockon? Spyr Janus. Kjolvante, svär Gunnmoster. Hon läser ditt när upp och släpper mer åt drönsjnån. Och I så med löte standa mamma och pappa I gönsjnån. Dittan, säger de I kor och klantras nästan om att släppa klämma mig. Du måste inte rymma så oss. Du varst att vi må tåsa samman. Jag har inte gärna gassert att tåsa vid ekonom, säger jag och snärmar av och att jag stinkar av. Jag aner inte kvar jag ska färra. Men du ber till stäcka Gunnmoster mer. Stina, om du och drönsjnö för att få dig en pannekökor så ska jag säga dem vad du har sagt mer. Drönsjnö spelar ut I köken. Hej, hej, hej, hej, säger jag. Först må vi vaska och om händerna. Drönsjnö hittar på mig och smilast. Ja, Stina, säger jag där I kor. Det löft att renna inne? Nej, Stina, säger drönsjnö och för att så hampliga ut av vese jag vaska sig om händerna. Jeg har rødder ur stovene. Jeg lar ikke øyre inn at vet ikke noen å høre hva de sier, men jeg hører ikke. Det reisen lykker godt, til vi verste standa tvær smådranger og gjør såpeskum ved hånden om. Åren jeg har ventet meg, har det trusht trutjer ferie av såpedunchen, og ved sindre av vattnet det utrolig hvordan jeg såpeskum tar for gjørst. Hvordan ofte har vi vidt løy ved å trusht av såpedunchen, spyr jeg streng av malen. En affær, sier Hanus. Det rett, sier jeg. Nå det trusht oftere. Vær ikke det kom vel om hendene og dolt ikke. Ja, Stina, sier Janus. For jeg så noen hun og flyte her at bygge. Det gjør vi den kloppe om, har Tona sagt.
1: Sofia Nolse Mikkelsen leser 5. og nesten av parste bøkene Skola ting stinka. Mannadein har vi søgnaste parste bøkene. Gjørges Hendriksdøtter tog det til først, og Daniel Tausen gjør de omvendene. Minnes til å lurte Mannadein. Farvel!

0: Så hvis jeg da tar en Charlie Puth som vi gjør noen synker sanger som heter Love in Exile, at det var første leie Vitsbaldo I Hese Morgonsendersene. Klokken om å være tre kors til åtta.
1: Ja.
2: Og her var mikrofonen, og ja, men altså, Rava, sommerferien og sånt, hun ikke så øyelig lengt bort. Så ferdig at Holman ute I Havsbrunnet?
0: Det det.
2: Så det?
0: Ja, det det faktisk, ja. Ikke ordet så lagt han ordet til rette seg noe sånt, men ja. Jeg får huske at nå er det å arme med det.
2: Og det jo nek, helst nek som kjenner til atter, at ta ferien veldig bryr. Ta jo helt ære rekler galtende enn det vanlige. Ikke minst til folk som damer har fått seg en luttland. En kald eller tvær I samband med pyjamasrutene, en tilvildarlian. Ja, vi kunne tenke frutja morgon, eller mykje morgon. Det jo helt naturlig at fyrir seg flere. Har du hukst om det?
0: Jeg har hukst om det, ja.
2: Altså til dømes, om jeg gjør det til her I morgon, så gjør det du hukst nok så skreft
0: jeg
2: mer.
0: Ja, jeg råk vi at jeg simpelt sagt, jeg nå skal vi lukke prata.
2: Ja, men så du vi da flåver til noen, ikke problem.
0: Nei, det vel nok så naturligt.
2: Ja.
0: Lukas om.
2: Men nu har vi stjåren tja Ryanair, Michael O'Leary, tala til sitt drittjementande som valtar og flåvetlån. Du samarbeid honom, nøyest flåfellet at utsette nesten alt flåfer om dagen, tog at drittjumfolk ålata etla syna og sømlian at bor.
0: Ok.
2: Ja, og så lekkene til at jeg skiljer ikke hvor ferende kunne kjøpe størst tullja måtene, hvor det nøyot å drekke tja spires ned stjåren tja Ryanair. Og hans oppskott at skontjestøyen I Flåvetlund har mer vanlige opplætinger til å gjøre, kanskje at ikke åpne så tullige av måtene, og at det er avmarska til kanskje tveir drinker, fire kvørst, boarding kost.
0: Ok, ja.
2: Så jeg tror at han dømmer, kjenner han til hatta at det trobeleggere av tog at folk gjør og nekve av at det släppa fram att det sån här vörnon och ta att det liksom spänna fra och nu är det feria och nu är det era regler galtande. Jag vet inte om vi har upplevt några troublemaker av slukom slä här och lande. Kanske inte samma, jag tycker inte det är ett flå för en dag I nödvändigt för.
0: Alltså jag husker det här att det må utsätta ett flå för en dag. Tog är folk simpelthen är att ålata eller ha en sån och sömligen är på. Det är röjligt, det kostar mig.
2: Ja, det jeg også. Men altså, nok så avhåverd ekleying at det at det jo helt, det helt annet hula.
0: Annet hula, det det.
2: Ja.
0: Det helt vidt øde vita, altså vi tar vi opplevd det selv, så eller så.
2: Ja, hovast det helst brøttnek fra okken, fra at han må gamle døvn og gode gamle døvn og lukker seg at det mer, nesten en flikvante bar at færa vi... Atlas flå til dømes. Og det det som man avmarska. Omfram til at nå skal du jo gjelda fyrir det ombord.
0: Det det, ja.
2: Det vant til at det en avmarsing ut og gjøresne.
0: Men altså, det vi at sita og I frafrenger høttene. Og jeg etter det bare ikke åren hva det ikke helt ut I gatene, men ja. Og ja, flå til dømes.
2: Akkurat.
0: Og om klokken seks om morgenen, og omkring fra Luika kjøpa mer en dobbeltan gin tonic.
2: Så også, man.
0: Gjør du
2: det? Ja, det. Det klart. Nå ferie.
0: ja, og det til, ha?
2: Så at, ja, jeg vet ikke om at det det samme galdene det tjokken. Vi troblagene at du, jeg ikke lagt mest til det.
0: Nei, det alltid ikke.
2: Ikke handa mån I alle fall.
0: Nei, nei. Men det ganske en jeg husker det ganske en avbjørn, hvis man, nå sier det sånn her, tvær drister, fyrer først boardingkors.
2: Ja.
0: Altså, Du kan nå se om det andre bak, hvordan man skal flikke men man kan jo nå å drekke nok sånn, ikke råkner vi.
2: Å, ja.
0: Og du kommer frem til som man sier, destinasjonene.
2: Ja, altså, til kjøtt at hantakvotene ferien.
0: Ja.
2: Hvis det bare feir, drinker, per høyt.
0: Ja. Men altså, jeg kjenner etter her vi at du tatt og først ombord av flåfer, så du skal kunne klare til kjølven og gjøre en nøystøve.
2: Det hukse jeg, og verleggen jo eisen tann at da du av flå I, men så du I noen luttlån rume I verleggen, noen her nekk folk og lute plås, og det krevs det at vi øtl takk og oppbyrd og
0: skikk og kompent,
2: for jeg sier det akkurat som det og det alltid det som jeg kjenner folk som har finnet rydde litt oppi høtte. Og du en av så vant det, at det jo mening at hukse jeg, at det en avmarsing og hæsson.
0: og altså til ymskar orsøk ganske til at folk trekker sin drarende færre og gjør flåfer. Tja, flere er det jo etter her at de er jo nervøs.
2: Det er akkurat det.
0: Jeg ser at jeg gjør flåfer og skulle ha flykva om det er 2 timer eller 5 timer.
2: Lyk at jeg kan toppen av oss nære, så man slapper pulsen ned litt sånn lekkert til meg for å stå.
0: Ja, man lekker ikke lyk av hver til å utløse bumpene som er.
2: Akkurat. Jeg skriver en lort her at 2 underberg og taksabilen av Vester til akkurat 4. Lyga så läs.
0: Ja, men det är ju flyger som gör akkurat att det är nett och fria få lite som bit större på uppa nervarna.
2: Mhm.
0: Men så man isen ser. Det har lagt mest till att det är isen det som brukar. Jag vet inte vad det heter men att det är bänka och handlingen och pannorna och sånt. Och det är nog också sån tekniker som ska göra att man alltså att man flyter fokus från att man är benchen av flickva och
2: nettopp.
0: Det har vi sett att det sitter och bänkar
2: ytligt. Ja, ja. Jag minns att det här var en showarsändning om det ena för. Också där var Bergljot det besänts som Jordi Hanna. Här är en salarfröjningar. Hjälte en av personer vid Florasle. Men ta er det så inte talan om att att få oss här en luttland. Det är bara andra ambo som vi har brukt.
0: Ja.
2: Ja. Men jag är slag mässla för att bruka det. Jag skriver en annan lustare. Ryan är er och bojligaste flåbolättnar. Så här är det nog negv. Folk som inte doar sig hek.
0: Han också som om klientell det Ryanair.
2: Det är möjligt. Det är möjligt. Jag vet inte om det om det är överskar. Kanske.
0: Men det är vi att Bayern här av Floveden skulle ha vanliga uppladdningar tojer. Alltså det är ju det är alltså folk skiftar ju tojer sån ut det som färdas längt.
2: Ja, det är en
0: så om man snackar om att det är it's 5 o'clock somewhere.
2: Ja,
0: akkurat.
2: Ha? Det är det nämligen, ja. Och tankafältterapi skriver en lustare er.
0: Och heter det vi att
2: bänka
0: av skillesan. Ja.
2: Ja. Ja. Så det är ett alternativ till den här underberg taxa turen så här snär en lustare någon. Kanske tankafältterapi nästa vecka. Nej, jag vet.
0: Ja, men det som rycker, ha?
2: Det som rycker. Jag vet att ni att onkel har sagt att det rycker inte. Alltså det är att smaka så då. Att det är att flora slaver värre.
0: Det är värre, det har vi ens hört onkel säga.
2: Så det är inte helt så tryggt att göra det.
0: Nej. Hur ser det ut annars vid att jag skulle ha flickva?
2: Jag håller att det är helt okej.
0: Okay. Ja, går eller?
2: Ja, går eller. Men nu nämnde onkel Ryan, eller nu tar vi ju om att vi har sjåren till Ryanair. Jag minns det här fyra tar flygen nettopp vid Ryanair. Och fick så ett plås innast mot vinter igenom. Främst i flåfärden och under linjen satt en rattliga stor mäver. Och utanför han satt en uppåt större mäver. Och Ryan är öliga trångt i förvägen.
0: Du satt innast.
2: Och ta satt innast. Och ta minns det. Ta måste ju lycka att tänka sig av andadrottsvänningen och så. För att inte att följa klaustrofobin att tänka iver. Ta full. Du släpper ju omgång med. Du sitter krasht in i hotten här. Och beinknöjna tänka oj. Ta var nog så pressa att tala ut. Men det är Jack.
0: Ja.
2: Ja, hur ser du då?
0: Nej, jag hade helt okej okay vid att flygva.
2: Ja.
0: Det är alltid sjående, alltså... Tror mer det är att komma upp till en problem. Jag husker mer om det att man ska länta. Det har kanske inte väldigt gott.
2: Jo.
0: Det var ett... Lugan den inre flickvinchen här. Men... Nej, fett.
2: Ja. Det är det här, alltså.
0: Och så hade jag väldigt ofta att... Det är inte ordentliga affärer efter kjolt om man, att man ringer ganska till omkring hem i följon och säger namn nu, ja, vi ska flytta om en timme och hur ser jag väcker det?
2: Just
0: det, ja. Ja, det gör jag ofta, kjolt om man kan föra ner till adress, spyrer nu hur ser jag, och så här är kjäle väver, här är vinter, så kan det ganska mentalt förräcka mig till att det är inte säkert att det är inte.
2: Nej.
0: Kanske man äntar i bergen eller omkring sådana. Men så är... Jag kan vara nöjd att säga.
2: Nej, det är det som du har där vi har flickva i grunden, ja. Alltså, ja.
0: Ja, men nu måste jag tror
2: igen. Det är det som
0: jag har där.
2: Vi har en lustare som bjärgar och kontor att han skriver här, eller vi kommer att skriva här, att fotla plate. Det var det som har platt jag strämpa efter de borde ha flickva i någon. Här är talan om platna som man sätter kaffe och öl och. Så... Fotla plati här så är så körda.
0: Ja.
2: Rava, alltså klockan gånger, vi skulle ju ha veckre.
0: Veckre ska isna. Vi bara att jag hade vi tar bara ett bröd alltså nu, sant, ja.

0: Så halter vi fram vi morgonsendingene hentan her frutja morgonen 8. mai. Klockan är blivit 20 minuter över 8. Och Rune, om en har lyckats löta så får vi ett fyrst och gesten här inne här och utavstånda till åkara.
1: Ja, det gör vi. Och det är i samband med att jag och Tjallajsen är här närskast och i kvarion. Du har ett hårst om det här också lunch och man huxar hattar lika ju längt fram i tog. Men nu är det väl att det är så lunch så vara rökande ekve utsatta folk ska sitta här. Vi får ju.
0: Ja, och för att hela ska gänga upp en hackre ant och spela så väl av som Jörlet, ja, men så är det en törver och flyer go on hunt on är att hjälpa till och till akkurat här som vi för att prata om och ta för att göra efter att ja, efter att vi för att höra spilt en nutcha tonar från Bjerska Hansen.
1: Ja, och det är ju inte Bjerska Hansen som såg att han är skrasetter som
0: här.
1: Så att han må ha vitt lycka för att halda eiga vi, hette jo Bjarke som stod i Bjarke Hansen, reisende landskjenter, men hette Bjarke som kjenter ur sentrum i Høydalar.
0: Ja, her en skrive skrasetting.
1: Ja, hatta skulle vi færre at, fiksa.
0: Ja.
1: Og det Beiner som hever arbeidt sammen vi i Bjarke i samband vi hette her fyrsta stekleie, og han ikke okkara gløggelostarna sida, eggflia, evnarykker unge sangare, han var jo eisende. Var du tvei med noen før hun valgte at det var beste framførsle til høytalarsendingene våre?
0: Mm-hmm.
1: Ikke tog at det var det viktigaste, men nå skulle de så sida.
0: Akkurat.
1: Hvem tar man dem det beste, og han ble valgte tverfyr også. Ja, dette så, og en skån, og dette nok annet. Det ikke øvelsen til som vi kjenner for det.
0: Ja, det
1: Julius, annars hever han sunnet ekv. Men nu är det så Beiner som är framlagt. För att huxa dem att höra så att hon annar ramma. Är det några allt show annan som kommer fram för det att höra detta?
0: Alltså är det just när stoiler en heter det jag vet inte vad jag ska huxa om men heter det jag kanske är det inte Bieber.
1: Jag huxar inte av till nutchara till Bieber.
0: Ja, kanske är det inte här.
1: Alltså inte han.
0: Ja.
1: Det är störst komplimang.
0: Det jag vill säga.
1: Så är just.
0: Nu ska titlar jag sen släppa att höra den här sangen som alltså kallas för Fool.

0: Spelt nu tilfærd her vi Bjarka Virkarsson Trondesen, Fool heter jo Hesson Sanchnon, og det Beiner som hever framlagt. Klokkan første minutter i vår åtta, og så gjester i utavstående Studio 4.
1: Ha så vi kjørst utrottafolk, så hever du mulighet at være parster av største utrottahending i førjon kommande år. Ta ber nemlig til at bjør seg fram som kjoldbøyen til Ocha-Leger 2022, som kunne utvære i førjon i juli måned i neste år. Solby Kristiansøtter, Ocha-Leger samskipare, og Paula Mikkelsen, utrottafyrskipare, god morgen og velkomna.
2: God morgon, tack för det.
3: God morgon, tack.
1: Ja, nu börjar stilja först att björ sig fram som kjoldbøyen til Ocha-Leger. Hvordan er det faktisk kun her var til tørva?
2: Ja, vi her var tørv og en 12-1500 folk, så til øyeligen ikke. Og de skulle være iver og atjanar, så til ikke så øyeligen ikke krøv til hver det skulle være. Så vi har faktisk bare bruk for i øtlen hånd til øyeligen ikke for oppgaver. Det ikke bare utrettet folk, vi leide etter et eller annet time fra utrettet omkvarvene. Så alltså sambandet, och det där sambandet för jag själv att finna i berglanden jag tajmon, det som blir värre. Och så är det en rikva av en uppgave som vi dejsen för att få törva följt som inte nödvändigtvis har tillknytt till utrotar omkvar.
1: Men hur är det, hva uppgave för man om man bjør sig fram att vara hjälparfolk?
2: Ja, her India, nu har vi just en hemmasøg som lyser oppgavene nok så vel alltid, ja. Og her kan man til dømes være et som ikke spyr med. Og det folk som bare kommer å stande i byen og bygden, og alle de som kommer utifra kommer å spyrre hver ligger hette og hver køyrer handa på slagen. Og så de kommer å hjelpe til, bare være et smule av ennå. Og så har vi så som vakter, vi skulle ha nekva vakter, vi tar til dem sykkelkappingar, bojar, køyringar. Her skulle alle veier lykkes som heva en vakt, så at folk ikke kommer gjenke ut fire sykklarer. Og så som å servera mat, fyrfaltje, og her kommer trydus folk til landet og askar reisene, så tar vi bare pakka i førjon.
1: Om så är man har særlig inte, man kan ska særlig åhoa och igjen i avviser utrettagrein, eller helst vil hjelpa og en av oss som stegje. Hvordan er så vidt vi?
2: Ja, man släpper in av tilmeldingskipene og melder seg til vi i Muskån Institution. Det er verre om du vil være en av utrotten, så kan du välja der en av utrottagrein. Etla, om du vil være en av bare at være et, du kan være stemningslinjen, være en som spjer glede eller noe sånt. Og det stender alt enn jeg har du vel din og det er ting som du vil og du skal minimum velge trutja vakter til at du gjør at annars vil du øyelig omsidig eller tungt tjokken og vi skal leisen kjøpe klær til disse fasene til at man får klær og man får en avarsle og opplæring og alt som følger vi så trutja vakter minimum og du kan velge der DNA og du kan velge der om til morgon eller setnepast eller kvöld så her nok så frutt men bare trutja vakter minimum og en gjerne flere.
0: Ja, og om det noe som hever eikjent til føreska utrettet omkvarvet, så det jo til at kjoldbåtene arbeider. Nå skulle det hava rettelig enn folk at tekna seg. Hva kan AHA hava tid mest fra føringen at være vi og Jesson utrolig store tiltakene som er i sommer?
3: Ja, nu kan jag så bara säga att jag tar och vi starver någon som har lagat samköpare första maj 2024, så det är 2 år sedan i ett runt nu. Och jag hållit jag från allra första dagen, så har folk sagt, se mig för att jag tittar att det kan att be folk vara kjolt på en är allt mer. Så det är otroligt positivt. Och vi har varit alltså nu ser vi att vi leder kjoldbøyen och nu blir till att öllna skrivas upp. Och det är akkurat här det, nu blir till att öllon. Vi har smäckfullt av kjoldbøyen som de kan ha väl till arbetsfyllöjtsna. Och det är det folk som bara kvita sig alltså, utanför arbetsstöj om vikskiften om kvällarna. Och det kan det till dömes, jag vill gärna nämna det här tajmet som vi har varit tajmet av folk som färger att täcka sig av öllon till kjoldbøyen och öllsna. Alltså här är det 5 folk i en tajmet. Och det är det är det vill säga i nästan överkvalificerade vill säga att det är arbete innanför HR och i förhjul och det är ett ljotta till ljotta sig till att täcka ett täck för det och kipa det. Det är som vi har sagt 12-1500 folk att det ska läggas och vakta schema för att svärtsna bära och det skulle byta sunter och ges i ökna och ner och i uppgavna helt ner och i tar minst och smalåtna. Det är ett öliga störst arbete som ska göras och till rösten tror jag vi kommer ut nu första mannen är och säga nu måste jag skriva det knoppt i att heta för att det kan länka till att tillrättesläggja.
0: Ja, släppa folk själva att göra av kvarjar självbottnar uppgaver till välja sig eller vill det vara andra som säger det?
3: Nej, du kan för inrona, så säger du jag tog mig väl att stanna vakt till dömes, men jag tog mig ösne att vara ojma skott någon eller att stanna under Sölebo. Så kan du välja alla trutsar uppgaven här och så tar jag tejfar in och hittar på hur manglar vi. Så kan det gott man säger, ja vi manglar Söle är det näkare som har valt Söle och driver till uppgaven här som det är ganska långt har valt sig och så behandlar man att han färre till att arbeta.
1: Paula, nu nevnte du at eneste krav er for så vidt at man 18 år og eldre. Men hvordan så vi tannåringen og eisen ganske bøtt noen som kunne huske seg at vi såla så vi som hjelper folk?
2: Det skulle eisen slippe vi. Det som vi fører primært å bruke bøttene til, det så som tar vi da medaljehandene, så utrådarfelen för att bruka sina bötter till att bära medaljepoter och att gänga till handen. Det här kunde det gått. Det är bara när vi att vi skulle teckna arbetsgetrytning och annat för folk så skulle det bli rädda. För det är lugnt som ett ansättelse så om det inte får lön för det.
3: Och här kunde vi så att säga att ett annat krav som vi då sen sett att det är att vi antingen har folk som är bosittande i Följön som är i Kjölborgen eller föringar bosittande i Åttanlands. Och det är väl så att vi förhållsiktigt att få oss på

0: lagt verir typiskt 4 till 6 timmar. Och hvis man vill, man har trubbelt vid att finna så tror jag vaknar, så kan man säga, okej, jag tar till en dag och så verir jag allan dagen. Så tar jag till morgon, senabarst och kvalt. Och så har vi uppfyllt trejtna och lycka väl. Så här är det inte möjligt, man kan täcka tru kvalt som är i 18 arbetsdag. Och man kan alltså hjälpa undan lejtjnån, ta vi för att göra klost, ta er 1 till 2 veckor och åren kan man alltså täcka vakter. Att ta vi skulle hava folk att sova skolan, vi skulle göra allt klost till dig. Ta kan man alltså melda sig till det. Så till öliga näckor möjliga. Jag tycker att de flesta kunde finna att trycka vakter. Och vi hoppas att de flesta färre finna att trycka vakter ett eller annat.
1: Det här är ju ett hörv och rättliga näckor från folk. Alltså... Är det visar du att det är att få nå mycket av följt?
2: Nej, det är absolut inte. Det är kanske det som vi tar sig och tar sig mest om de sista veckorna och imen vi tar just klost. Här händer kipan, tillmeldiga kipan över röntakord i mannen. Och vi tar sig och snackar om att ska man ta för värre? Och vi tar oss till oss om kvart nu vi så tutsar och melder sig att det finns veckorna och sånt. Men åttan affär, och vi tar visst höll, vi tar visst hukt om morgonen till näka. Men jag vill säga att det här kommer, alltså det är ordentliga, dödliga förrest. Att gå om förskons stille och roligt så kommer det in alltså en fyra och andra efter och skriva sig upp till uppgifterna och till fjällbrott, det är det bästa att öll kommer inte in och välja utrott eller vakt, alltså det ser ut till att vi det har rakt nog så väl och ja, det är ordentligt och dåligt och vi får ju utvist alltså vi får utvist och utgör.
1: Ja. Det är 420 dagar efter till Leichner Bya. Kvart är det som fyller till kvar arbetsdag? Vart nu?
0: Ja, vad ska man säga?
2: Kan jag börja tro på
0: det? Ja, nej, det är öliga nekv. Alltså, vi har delt åkna synder upp. Alltså, kappingarna, här är det 14 utrattagrejnar som ska kipa för kapping som tja flera där man är större än de har gjort för. Så det fyller nog nekv om de har utgärna, om de har kapacitet till att kipa för det. Så det är en parster och själv så sitter vi i marknadsföringarna. Och här ska vi ut, alltså vi ska vara kreativa. Så jag heter er... Eisne Kjellborg och på några matar vi har goda stolar och allt det där. Men vi skulle eisne finna goda matar som inte kostar så mycket. Och det här röjnar vi så att göra. Och det är Kjellborg nöjt till er fyller öllan ägbar nu. Tog jag vi skulle gå till detta. Men vi vet inte vi får öll, men vi är vi gott mot. Tog jag förengar er öliga gård att melda sig till som Kjellborg nu. Bergena för utrata omkvarve, ära fällskaper. Ja. Vi doar väl att det här. Så vi vantar eisne att vi får att det här som vi tar bruk för det. Och att det är något som man ska ävra parster av.
2: Ja, och det är det handlar om. Alltså det är vika tjejer 20, utvecklingen tjejer 20. Alltså man får hemma. Du måste förfärja
1: det. Det är inte det man bor i längre än en period. Det
2: här färger man inte. Det är att vi tar oss av folk som var här för och nu tror folk som inte var hemma. Och det säger en att alltså, det var en katastrof att det inte var hemma. Så det är alltså, det tar man er för. För det är näknat man er för att ha somre så är det i vik tjej och nästa år. Och tja mer är det så lös akkurat nu. Att vi är ju öliga uppbytt där nu. Annars arbetar vi ett öliga tatt samman till det bra vi på här. Vi skulle ha undan vidjan i sommar. Det betyder att om på fri attlar och tjänar komma av vidjan. Och det är det man kallar för alltså, det kallar det för on-site privacy. Det är så att det kommer helt undan vi kan få sucha att det händer igen. Bättre utrotarliga och justingarliga. Och vi har oss en ett understödskärve som vi skulle visa. Vi skulle sannföra hästar och känna om att det är problem med Bikvi Havn och kappast i Vavon eller i Sante eller Bikvi Klaxvik och skulle ha till Havn eller Setan eller kvärt det är. Så det är något som händer skrajen och undan vi kan som fyller öliga näkv omframt.
3: Ja, kanske över till min självbotten. Då var det kom bäst att det är er från, alltså i lokalen och någon här som tävlar distans eller. Jag husar kan ta lägga att äga trust och nettop understöd och cherry om folk skulle flytta från Adelby nästa sommar.
2: Ja, kanske kan ta det, men i halvt att det nettop här vi har lagt upp för dig så lös att om du borst och i Vavon. Ja, men så kan du välja även separera självbotten och Vavon. Men det är inte hinder för dig om du borst i Vavon och vill vara självbotten i havn att du väljer havn.
3: Okej.
2: Ja, så det är inte upplevt någon stäcka.
1: Och här är det inte om så är det att onkel av Lorsen kunde också säga att vi fram som kjolbojen till Ocha Leichner. Hur ska vi komma så att börja säga att?
0: Ja, till er affär är in och hemma hos underjocken, ochaleichner.fo. Och här finner du ett fält som heter just kjolbojen. Du kommer in här så kan du läsa om uppgavarna där. Och finner du det och kvärt ur hot till. Du kan välja flera som Solby säger. Så väl du till tillmelding. Eller melda till här, halvtid efter. Och... Det kan ta 5 till 6 sekunder och Arne Tansson leder upp. Så inte rymma, det är helt okej. Och så kommer tillmälkar frimlen. Och här släpper du att välja allt. Och så melder du till och så suttar vi till kipan. Och så hör du att det är frågan. Ja.

0: Ja, så lukkar vi man er kommet ut han rett av høyren, Rune,
1: ja. Ja, hva sier du 400 og nekker det er til...
0: 420 det er til 8 leisner, vi er jo i fergen til er døvn om 3 til 19. juli kommende år.
1: Ja, og som Solby og Paula nevnte, det er ikke ta man skal være utenlands, og det er godt at det er i hoa, at vi er i fergen. Ta, ja, nå kjenner du nødvendig fors. Skjer, minnes du det her, Amma?
0: Ikke ordentlig, ja. Jeg vet som jeg var jo fyrre og kommet da.
1: Ja. Du har mat ikke, etter så
0: leis? Jo, bare det gjør jeg. Jeg minnes nemlig, ja. Jeg minnes også av den denne kuppen som gikk. Det var liksom,
1: ja.
0: Var det med skotteren?
1: Ja, det var, ja, var det sånn, ja. En sånn lunte, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så minnes det også av tasken som man kunne få og også av sånne, ja.
1: Størst.
0: Merchandise.
1: Ja, og så var så størst, hva kaller man det? Brynjønner hatt jo Gundadal.
0: Ja, det var over.
1: I hereby declare the island games. Ja,
0: ja nemlig.
1: Ja, det var nesten størst, var det.
0: Men kvevet her, du var jo assistenteren i etter.
1: Å, ja, ja, jeg minns, det ser jeg vel. Det var ekvelig stått litt, og forskjellig ut. Nekv folk, nekv... Ja, fremad folk, og jeg gått noen...
0: Og det er det som jeg råkker vite, for jeg vil si det er en dam, og jeg bor i mynden, da.
1: Ja, helt sikkert. Så ta, jeg også, ja... Brukar det höra vi att uppleva det här i alla fall. Ena för att säga att det är i färgen, vi vet ju inte när det är rätt.
0: Det är det som är.
1: 3000 låttäckare och 1500 kjolbojen, det är alla så kvar kvar det.
0: Ja, jag tar väl det.
1: Om allt landet, i Sperrihavn.
0: Nej, det är det som är, det är om allt landet.
1: Ja.
0: Det är det som är så stort.
1: Det är det nettopp.
0: Ja.
1: Vi färdar att kappast om ena löt men Arne här så är vi så häppen att vi tar finnas en ekvann och tjan för oss kan ta en like och kipa nockar.
0: Mm.
1: Ena timon helt gåe är Hans Andreas som heter ju cementvinnaren som nu har lärt det spelt en och tjan sang från sig. Och han är just kommit omför tjockon här i utvarpnån. Heiti är Dreimeren.

0: Spilte nu ut tilfär från Marius DC ser man vid Jazzy Gold här som sangren kallas för Forever. Här är det som sommardamer i Resen Sanchon.
1: Jag halte det, att det är som att det enkar av en sommarhitte.
0: Ja.
1: Marius DC samma vid Jazzy Gold är av hans här spilte nu ett EP-utgave. Vi har spalt en ekvann nu tjan tonlike från vi förutom tonlikaren i morgon och det är sera glädligt. Nekv som kommer, og nekv som vi ikke har spalt sånn, du sender ikke ned her i morgen.
0: Nei, men så er sånn det som gleder seg til Vigna som kommer, til vi tar ferdig det som spiller nekv av sånne her nødja som kommet inn til akkurat.
1: Absolutt, ja.
0: Gledeligt.
1: Det er frutja morgen Randva, og den neste nok så frutja dags kjenter alltid.
0: Ja, det en av de helt gode. Gode og gamle, det Cool and the Gang.

0: Og vi har sånn hjertelig velkommen i Studio 5, Jekvann.
1: Jo, takk for det.
0: Jekvann, du parter av sommertonen.
1: Yes.
0: Hever du spalt nærkere konserter, og ærer er og skrønne settene. Hver hever du spalt, Lonke?
1: Ja, jeg blir av fokløtene til hele hva som heter Bøyer. Ja. Kyrstjå og Hastavuk.
0: Hvordan var det?
1: Det var en dreamer, det var fantastisk. Det var fantastisk att komma att vara till ett nytt sted, ett nytt ort. Ofta rejpig om att var ska nästa år så färger vi inte och slåss där för men gör det omgant. Men nu vid sommartonen, nu kommer vi till att uppleva. Det är som kyrk och hattavik, hattavik. Och så var verkligen att det allra bästa ösen,
0: ja. Ja. Ja. Och hattet här som är vid sommartonen, här är ju konserter kring allt land och Ja, det skapar några helt särskilda möjligheter. Både inte av tonläggaren och inte minst av avhörarna.
1: Det är det som är. Ja, och sen för dig i kyrkja att få tonläggare ut här, det måste vara något stort lätt.
0: Ja. Ja. Och kvar är en höll om spalt och så i?
1: I kyrkja var det som heter Kala Lån.
0: Nett upp.
1: Och så i Hattavik var det i kyrkja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och nett upp det här att spela i kyrkja, alltså det måste vara som... du har haft det som fiskar i vattnet här och mynd ju mer till att en tonläger han är ju han färre när han utblåster från nettopp kyrkje tonläge.
1: Ja, nu ja.
0: Nu,
1: det gör han, ja. Men jag är bara synkja klanker när han kyrkje till. Alltså jag tog en mikrofon och förstärskar vi och ända vi har droppat det här. Tog jag att klanker var så mycket gåvor. Ja. Det här var gott nog bara tro i folk i kyrkje, men... Så det tog ikke nekve av klantjen.
0: Så du sier her var trutjer å høre her?
1: Ja, ja, ja. Og den øynene var fullfring.
0: Hvordan er det å spille at det er bare trutjer å høre her?
1: Nei, altså, jeg vet ikke, det er ikke nekve hos nekve om. Altså, nå er man her, og så må man bare levere.
0: Og du leverer en framførsel som om det var fullt hus?
1: Som om det var fullt hus, vet jeg ikke. Men jeg leverer det som jeg har på hjertet.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja.
0: Hva vil du si at du har på hjertet i det, altså i 2026, tonlagalia?
1: Tonlagalia, ja. Ja, altså, jeg vil si at jeg tror det i årene, så har man opplevd mye nekv, mist nekv, ja. Sorg er en større parst av meg. Så til lukket som her, inspirasjonen er at jeg skriver, hvis jeg sørger nye på en sånn solma, med tåto, ja, hatt, kveja sin sör, kveja känt. Och så bara synger jag ut till vår herra. Be han tacka mina byrå till hon är så rinka bära. Eller sorgen. Det är det som är alltså något svärkst. Vi tror ju.
0: Jag har också tagit oss inte mer om maten som du arbetar på i det sättet i sändningen. Yeah. Men lät oss först färra till live tonlagen. Du först ju att spela Trutjar Sanger i det.
1: Ja.
0: Och du är så välfyrd att du är kan säga att vi är bachelor i klaver och master i Sancho här framåt. Jag är förallgård gitarrister och här är så bara klaver och gitarr som vi brukt i morgon.
1: Ja, jag får östlanda hånd någon.
0: Kväll första året, jag fyrer vi.
1: Du, jag får börja vid en nutjolaj som heter Bråten. Och han är kanske inte i oss ner. Chanklen som jag har nämnt nu, alltså Solme och så. Han är kanske mer... Mår poppåter, vill det sagt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och vi tägar två sanger med som är det. Kvar är nummer två i röjne?
1: Så nummer två. Så färg givet lite er. Här är bland imska syvänjer. Samman. Och därför gör jag nu vid gitarren, vid loparen.
0: Ja.
1: Här är bland steve. Samma vid trommedansen. Och så solme utöver. Så nästan rydgjusfärskap.
0: Ahoverst. Och som vi skiljer så är han annars sankren inte en som häver sig här singleplata långt nå, alltså trutjar
1: trädde. Alltså hosgått är jag inte kom ordentligt så länge än är bara allt hosgått och är jag lite batten och ut och än som är ordentligt stort lite. Men då är så tjär att jag kunde vara lite väsk.
0: Hvordan längt huxar du?
1: Jag var inte, alltså kanske en 15 minuter.
0: 15 minuter?
1: Men inte det.
0: Nej, okej.
1: Det kostar ju det nya.
0: Du tänker en... Ja,
1: då är jag mot Leibus.
0: En stitchig utgave. Okej, avhåverst. Men kvar är du en upplevning av att Tuteldömes spelar ett verk som är 15 minuter? Det är ju inte det som vanliga avhåraren upplever sådär stackliga. Hur ska du tänka folk emot dig? Har folk bindt dig också?
1: Alltså ta jag spalta jag vet inte kom så långt upp som 15 minuter än alltså ta jag fram första. En äldre bara huskott och men alltså kanske en touch minuter och i halt det mötet väl. Men det är att för mig att vara i sån lunches blir det mer transcenderande att bli nästan meditativt att vara i. Ja. Syns som jag vill kyrka och syns så länk och salman och jag har ut fint av er så blir det också ah, orsk jag heter men så knappt så ger du det till det och så blir det gruvande. Ja. Och jag vill akkurat som räcka till.
0: Så det kräver att avhöraren kanske lustar att sända övrigt djävusar stunder att liksom bli en parstare av som värsta någon och täcka det in?
1: Ja, alltså jag ska inte bestämma vad avhöraren hur det är lusta och så här. Det vill jag helst inte nämna något om. Det måste jag bara se om.
0: Det är också avbryt kan man säga. Allt det där. Ja, det är ju mening.
1: Ja.
0: Jag var en omtorslig rejär. Så yeah. Färre vi till den första sanchen.
1: Första sanchen, ja.
0: Till bråten.
1: Bråt.
0: Ja. Så gör så väl, så fär jag kvann ivet till klaveren. Det är här vid Ledger 4 och i sändningen Hesa 4. Och ja, annars sankren som nämnt, ta vi då kassagitarren som vi brukter. Jag kvann ska lycka skrua center och ankra pedal. Nu har du stockkost så vi ser. Kör så väl.

0: Följt, men du är så bra.
1: Jag är också vi för att prata sedan efter hessa bönna. Och nu är det spännande att veta hur långt den verer. Alltså, är det inte som just tone like, är det inte av improvisation? Är det rum för att du framför dig att det kan bröjta sig? Det är
2: röjning att hålla där
0: också. Något på plats. Ja. Ja, improvisation, ja, det kan det gott vara. Sint polyrytmiskt till att man blandar ett elementen i samarna. Ja. Jag kunde ganska nämnt det att det som är Jerry, ja, till er...
1: Ja, kan det är det du hever det?
0: Ja, alltså till Solis, jag läser nere av konservatorium och så skulle jag finna på en masteruppgave. Och det första som kom till mig, det var något som... att jag var föringar i Danmark och Köpmanhavn. Och kvar jag för, omkring danskar kom och spurt om mig. Så blev det alltid överraskad i att det var föringar. Och visst du, inte om honom. Alltså, gos vi tejs med två, säger vi. Ja? Men jag upplevde att det för ofta att det blev väldigt irriterande. Då är det i sin rutschfärskap. Ja? Så jag huxade, var ska nu får jag ordla dyck och gett er. Och så huxade jag, att Anna är i rutschfärskap till Grönland. Så jag får över till Grönland, granska trommedans och keke dassoak.
1: Aha.
0: Jag säger detta så ordet och skojt.
1: Kvar i Grönland är Kekke Dasuak?
0: Jag säger Disco-bukten, ja. Jag också säger. Ja. Men här var jag ju nästan en månad.
1: Kvart inledd fäckst du i trommodans här?
0: Jag spelar att du är närvarande. Alltså det är...
1: Och det är alltså inte meditativt eisen vid trommodans nu?
0: Ja,
1: men det är alltså som kvar i nu
0: och sväckna? Ja, akkurat. Som stäv vid er och transa och runt alla tvinna. Och det är det samma. Stort att länka. Så här var det så som jag har skilt trutcher ut nu. Och det är...
1: Jag handlar ju att känna.
0: Jag handlar det värsta. Ja. Och så får jag det här i ut till... Och så kvinnor ofta. Och så, hvis man blandar allt detta samman, så blir det också stort lite, följ. Så till det här som till för att höra.
1: Ja, och kvart är det att du häver i hånden här, alltså en kostur och en korsläge?
0: Ja, varför heter det blivit faktiskt så ett sånt ting i Tärsvimmer och så blev det en stortlig söva.
1: Ja.
0: Men det tog jag att jag fann på detta och så var jag i Fuklafyrre. Och så skulle jag ha en trombin. Jag hade en trombin. Så var jag i Kötchen och så fann jag det. Och jag är inte det för dig.
1: Så hade det akkurat vid min match att göra?
0: Ja, ja. Alltså är det till tjockost, du varst, alltså bollar, man smyr...
1: Ja, nu du säger det. Inte tror jag man är några öron i kursen, men det är alltid jag säger akkurat brukt det, akkurat luknande ju.
0: Ja, till och så inte brukt det.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men nu tycker jag att det kan brukas till allt möjligt.
0: Ja, trumpinner och hvis man är nervös så kan man bara kela sig i tjockan.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja,
1: ja. Ja, jag går så färre vi där lycka till... annan sanjin ett la väske kunde vi nästan säga här i morgon hör mina bön
0: väske
1: jo nu
0: det största mark
1: lät nu och kon lustar han ja kira ja ja alla för några som haver haver en adopt
0: ja alltså jag tar måste så här
1: ja
0: hej ha ja. Så test mig för igen eller typ bara loopa ett lyssning.
1: Och jag tog hela loop pedalen där alltså.
0: Drömmer ni är det att vara så ensam att lära men det här var
1: en bulk samma vet det.
0: Ja, kanske trummet dansar alltså tvärs då.
1: Alltså inte toy, alltså Ed Sheeran han tar nu konserter, han ordnar med en par show så att man kan gott vara. Stor popstjärna och framvis standard för det mesta.
0: Jo, det kan man.
1: Det tror jag går.
0: Tack.

0: Her hørte vi til Jekvann, Beinleis ur Studio 5, og at det var et ordens crescendo vi enda og vi her. At det kom til saktans løy oss med bolken, men at det var Jekvann, en Taylor Kassagittar, og sånne her kosteren som han har funnet i coachen, og nekrar pedaler. Helt utrolig.
1: Hva skal du ha nevnt at Bodgman er en gittar, og han bor enn etter hon.
0: Olvar,
1: ja. Ja, men nu har vi lukket som røst om, kanskje han, yes.
0: Har du haft han lunge?
1: Ja, jeg har haft han for lunge.
0: Ja, at det så en... En Taylor som ser utlevera nok så vel brukter.
1: Hvordan da?
0: Nei, jeg husker her er akkurat... Er ikke akkurat mest jo noen der oppe og så deres?
1: Nei, det er vel ikke oppe.
0: Nei, ok, nei, det var det kanskje ikke da du fikk det. Nei, hva skal jeg ha det her?
1: Oi, nei.
0: Ha det her. Ha det så deg da, Vera.
1: Du er fattet med.
0: Ja. Jeg går an... Ha det vært en opplevning å høre, det må jeg si.
1: Ja. Ja.
0: Absolutt.
1: Det er også annet,
0: he? Ha det vært noe helt annet enn X-faktor.
1: Själv.
0: Tack kan man säga till det
1: hänt. Nej, man snägg väl oss.
0: Nej. Ta ett kem du ju i ett koncept och du fattar vita vad du ska göra. Och det är det ju helt örvuse.
1: Nej, det är ett helt annat koncept, ja.
0: Ja. Jag husar ju om man kunde ta sig inte mer om kost och arbetar. Alltså Solmar säger du till häver Tarfettland också när vi tog in någon arbetshotte och nu har du vet jag har trummedans eisen. Hver du i det, så er det rent kreativt, altså den kreativa tilgången tar du just tonelag i det. Hva er det du husker?
1: God spørning. Altså, jeg synes ikke vi har svære på at det tror jeg det mest. Så nu er det arbeid,
0: ja. Ja.
1: Så det er vi nok snakk fokus. Men altså, det er klaver, jeg sitter hjemme, og så finner jeg bare melodier, og det er nok så... Nei, glatt der, i stedet for jeg boer etter det ned, at onkel Jev den har gått av, og jeg var det, så da man arbeider på hendene av maten, så arbeider man ved kyrkje til Ørstlanda, så har du skala i det herfra, og så trener du da bare, og så knapper jeg, boom, så er det i verden, ja. Så det er ganske det, jeg kjenner ikke skala, så er det frukskan skala, dårskan skala, ja, jeg kunne nevnt mer, men...
0: Jo.
1: Men til vårt, så jeg bare til å være en enkelt akkurat og kjønne frem.
0: Det øvrig å si at arbeidet i det han gjorde, at jeg er rettelig vel utbyggven, altså bare bachelor i klaver, master i sanche. Mm. Altså, jeg husker, du har jo en av øyelige breie palette av vitan. Det øvrig å si at arbeidet vi tåler ikke i det, og i mån til åren du
1: er i stedet av vitan. Mår vitan er jo mer hore, kan du lette opp den. Ja. Det är att granska och att första läsa mig om det som är till. Så det är lätt där och man kanske mår spännande. Ja.
0: Du nämnde att arbeta fiddler neck chat här det och du arbetar ju av min namn jag kan ställa.
1: Ja, och ser bredden.
0: Ja, hur ser det
1: ut? Det är fantastiskt alltså. Det är verkligen en drömmastare som släckte visste jag var en drömmastare.
0: Ja. Och du arbetar vid tonlager?
1: Ja, midlanda. Ja, mest tonlager, ja. Men så har vi ju sånt. Torsdagar, då har vi ju fitness.
0: Okej.
1: Okay. Så det är
0: ja.
1: Nu är jag ju faktiskt börjat pumpa.
0: Ja, det är alltid jag snar massa. Apropå
1: det affära till. Ja, själv. Apropå det affära till folklöterna och börja tåsa. Så mm. har vi haft det vid fitness. Jag borde för jag, man. Finns med. Så har du läckra bokmuskaner. Så nu gör det också torsdag.
0: Nämngander är det nämngander Agrutner?
1: Om tar det då?
0: Agrutner, alltså legend närlagter ta ta kemer till tonlaga
1: från där. Vet jag. Hej då bara vet. Ja, det är det. Närlagter som få. Ja, ja. Tar jag mig ut blåster så dåligt falskt. Ja.
0: Ja.
1: Men först för det kom klart på sen. Så har jag också spalt på flygler i Aulene. Så också, wow, frätt att jag gör väl, också körde buss i allt, ja. Och så också, jag vill säga, att de har varit en av läsarna sitt spelare här.
0: Mm.
1: Så jag kom in, så var det en ämigur. Så, ja. Men alltså, du varst att det är så tonade, så ska jag snäcka till. Så ska jag bara vara här och guida dig, alltså, du varst han.
0: Ja, hur sa du att du en uppgave att ta till en och är så tonade?
1: Nej, men alltså, bara, du varst att vara i fällskap nu. Vara samman. Hitchpa kvann annan. Tåsa vi kvann annan. Och höra kvann annan. i tonen, ja. Ofta kanske så hade det densla bara vara i sig själv. Och bara så in i tonen. Men kanske är så att jag öppnar för det där. Och ber lusta i sin. Och att ber lusta i knören. Ja, så blir det tonlök.
0: Ja, så samma spelet.
1: Samma spelet och allt det här. Ja, det fungerar så väl.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hur ser du en någon tonlikare som är, jag håller med vid att du är snö över varje sin dröm något annat för i alla fall.
1: Jo.
0: Alltså nu måste du klara på stulja.
1: Ja, och alltså simpelthen Håkon tjej, så jag går upp.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Ta bara resten till.
1: Ta bara till. Ta man hur ett drömmast där igen.
0: Akkurat.
1: Mhm.
0: Så till en glädje att släppa klara på skön där.
1: Ta vart. Ta vart det inte fel, ta en gå för det.
0: Nej. Ja, så det här fyller öllan ekvå i det, men tonläggaren fyller ekvå i snö, och som vi nämnde då börjar vi, du har väl långt spalt av sommartonen, men du äger näkra konserter till gåvar.
1: Ja, jag hade ju skall svinna, och så skall kallsötna, och så, ja, så är det rönsarry i alla saker. Och så har vi faktiskt något speciellt gig. Jag ska bara trycka för Hotel Färjön.
0: Ja.
1: För turisten, ja. Ja, det är stort lite bra. Jag vet inte om det äter mig än något sånt.
0: Ja.
1: Det är röjligt. Det var ju också några turister smaskade, tyvärr.
0: Hur ser jag så har du för till att du skrånar efter alltså, för det som lustar? Till dömes, alltså om det är fel av folk?
1: Tvärtl.
0: Du kör ut ut?
1: Ah, yeah.
0: Ja.
1: Skjult här, alltså, så kan jag kanske fatta lös.
0: Ja, ja.
1: Nej, tvärtom.
0: Alltså, det är slott vi har Linne Raffen ska fortälla dig vad du ska spela.
1: Ja, men det är det som är det. Apropå att det är X-Factor. Ja. Alltså, jag fick skräcka med Linne Raffen. Alltså. Det var gott.
0: Va? Fäckst du det?
1: Ja.
0: Gustav?
1: Nej. Jag tror ägg var lite. Nej, jag fick skräcka tugen igen. Men alltså, det är vi att... Alltså, det är värre här. Jag kunde inte hejna några rött. Jag hejde inte att säga. Jag skulle bara säga det som jag hade att säga.
0: En finna ut halvån om.
1: En tar kläger, en tar hår, och tonlöjkor. Ja, allt det där. Och ta över livet exakt. Ta lov mig själv. För allt ska jag göra så rätt.
0: Men alltså nu är det kvart ett eller vi har sjöande tatt och hyggar efter alltså
1: att jag haft att det var stort.
0: Att jag vet att det var.
1: Ja, jag vet att det var.
0: Du ängrar
1: nummer 2 för fan.
0: Ja, flott. Du ängrar dig.
1: Mhm.
0: Du ängrar dig.
1: Nej, är kom när det är tungt att ängra tänkte lön alltså. Jag hade visst man brukar det här. Alltså inte där neck fast går ut som ängra neck. Och kanske ha en metod att släppa stävst ifrån.
0: Ja.
1: Men jag man ska bara söka sandlägga ner inne och ja. Vi går och så han och vad säger. Sjöfer.
0: Ja.
1: Ja,
0: absolut.
1: Men alltså är inte Schechter X-faktor och så där jag.
0: Okej.
1: Det går ganska jäst.
0: Jag var vit jag var nog morgon läste som för norska säger så vi skulle ju ha en sång.
1: Oj, nästa ja.
0: Ja, kvart vill då sista vi höra.
1: Ja. Vad ska jag alltid är färg efter är färg veck från jag att läsa spela och kväja chat. Eller en sån. Men nu tar jag efter något nytt lä.
0: Ja.
1: Han öter öjnoi enter förjust upp. Ur Ösk. Jävla länge titel. Kanske Fönix.
0: En och enter förjust upp ur Ösk.
1: Ösk, ja. Jag syns som att jag ber om nutjorna. Som Fönix. Och så ber man attor, men vi nu kör vid den. Och puff, nu prövar de attor.
0: Är du själv en parsare som text nu?
1: Ja, 100%. Det är alltid min text nu. Ja. Så ja, jag ska...
0: Ja.
1: Och varsågod, kan du kan nämna att... Alltså, det tar ju så flott ut fåglar vi är, ja. Alltså, ja. Jag ska fortälla dig rätt då.
0: Ja.
1: Tar man här som är, alltså, tar man ligger upp efter Succi Blabjörk, så kommer Fritz Johansson och med, det är ju min familj. Och så tar Fritz Johansson kommer och med, så kommer Nils Mittjörd och med, och Stanley. Så knappt jag, så fänker jag mig så, nu blir jag... Fänker jag jävla lycka som dör.
0: Ja, ja.
1: Och så Fritz och Nils. Och Gitta spelar, ja, Lydsen som Stanley. Ungen är så gav som han.
0: Han är eminent.
1: Ja.
0: Han är konkurren.
1: Ja, man kan stäcka näka från.
0: Jag vann, tjock väl.
1: Ja.
0: Så färdar vi till Tantria och senaste Beinleis ur Studio 5 Hesafer och Jester Rockara är alltså Jekvan Johansson, men i tonlejsnum är det Jekvan.

0: Ein god halv milliard restar ui at hega inn ui tilfangsrento fra elvinne årliga. Inntøknar fra elvinne heva lige mittlen 200 og 300 millioner årliga siden 2016. Skiftande kipaner heva galtande siden 2020, onket ui skatter som elvinna nischer og onket ui tøkogjöld som politiske flokkar heva yngst. Men i 2024 gjør de undanfarna samgånga en av breia semjo om lasten, hetta for å få en av værende lasten. Nå skal det tagast inn etter bergeskatte og tøkotjalte. Anker vil det sagt, altså er det alt glem, eller ikke glemmer, men politikerne tidligere nøgter vi breia semjene, og at gjøltene til elvinna er kommende inn av fasta leve, som ikke politisk for å brøyta. Men er det en god løsning, da hittar vi på å berette noen ideer. Velkommen til sendingen. Gjaldet til elvenene ikke en skatter, og ikke vil ha kattler en skatter. Til med den andre nyhetsstøvende i en serie Gjer og CBS, vi har noen skatt på lakse oppdrett i ferierne, en skatterettlig og rettspolitisk analyse av skatt og avgift fra lakse oppdrett i ferierne, som Beiner Henriksen vil skrive i samband med sin kantmersk autobekving. Han har hukket opp av kjipene som Breia Semjan kom til, som en blanding av en progressiv om tøk og gjaldstige, og en særskatte på 12% og på ærling av sjånen. Gjaldet til elvene ikke en skatter, og ikke være kattler en skatter, sier Beiner Henriksen.
1: En skatter, det husker folk jo om noe som man betaler eget. Det penger som man betaler av sånne egne vinninger, sånne egne inntrykker, sånne egne formål. Og da man sier at man skal ta eget skatt innenfra elvene, så gjør det jo som at man befer etter elvene tror at hun er stor iveskott. Men i prinsippen så det eneste man gjør at man befer etter å få pening for det, eller få kompensasjon fra elvene for den fremme kjøretten der har, altså ta den avgången til fyrene.
0: Så jeg sier Beiner Henriksen som vil skrive serier om hverandre leist at jeg har gjølt fra elven etter som gjør det størselig til å breie og semjene med den underfarende samkongen som var jævnerflokkeren, fremsøkende og tjovelte og sambasflokkeren som var jævnstående. Enda målet ved breie semjene var som nevnt å finne en av løsene som ikke vil rådle etterbeina ved. Men når vi hører mer om greiene ikke nødt til Beiner Henriksen skulle vi lykke høre mer om hva det for en skipan som galt han det i dag.
2: Dagen etter at nødja løgthynge var valgt, 22. mars, snøde utvarstøyndene seg selvvandig om vele, og så om hvordan jeg hadde gynnest i elvinnene. Klokken 5 sier Kringvarsby hetta.
3: Omgandet i avår så nekker alt det laksertidsen i fargen som i 2025. Samleie nøgten som var utflott i fjør var 104 000 tons, og til en vekster opp 80% sammenbord vi utflott av nøgtena i 2024.
2: Prøyseren av lakse var lakkavur, men kostene var sagt i tøyntnån.
3: Nøgten i 2025 var 25 000 tons større enn hun var i 2024. Høyest større prøysfattelig vaks førska utflottningsvirig ur 5,8 milliarder kroner opp i 6,2 milliarder kroner.
2: Og hver 2025 med et år så var det utlitt fyrig at 2026 for eisenhet heva vaksende utslutningsvirer visser, var sagt i tøyende innslandet som heier heimasøyene til boskaberanen som kjelto. Eisenhet til heimen som først eier ui eller arbeider til alle fyrtøkken årsøk til å fylte vi ui hvordan gongst i elvene. Til landskassen fer en parst av sønnen inntøkken ur elvene. Hvordan størst eller lydighet er alltid eier å være, hever i flere år vært rettelig fremme i samfunnskjæresten. Men siden 2024 hever en brei politisk semje vært om hvordan frimelen for dette gjaldet skal se ut. Alle fyrtøkene er gjaldet et gjald i landskassen som er sammensett av tveimund pørstånd. Pørstvist gjaldet er et avhøst kronotel for hver tons av lakse der teg opp i ringen, et tøkegjald. Og pørstvist en skatt som vi råkner ut fra inntøkene fra Eling. Laksa inntøkene til landskassanen og gaua laksa Arnon 2025 var 256 millioner kroner i tøkegjaldet, og så kom omleg 40 millioner kroner i skatte av træet, og tærfattlet til gjaldingar Ari Etter, til å si, i år i 2026. Så tillsammans tås av ett omlag 225 miljoner kronor som kommer in som gjöld från älvvinnerna för i året 2025. Så förskor laxor heje i 2025 ett utflyttningsvirre upp av runt råkna 6 miljarder kronor och av tajmon var det så runt råkna 5% tiden in i landskassan som tökegjald och särskatter. Kvoi inte 3% eller 20%? At laxagjaldet just er lent her og omleg 5% et urslit av en politisk semje som var gjort i 2024. En brei politisk semje her taverande samgang og flokkene i framsakten i andre flokkene og kjøvalde fikk oss sambandsflokken vi. En søvelig semje, vær sagt. Og er fremme noen til en hei landstor som er rundt av Gjerne Kipan, som ikke sier ut til å få oss å gå og møte, så han ventet i at nå sambandsflokken vil komme på i for å være bedre. Høgni Høydal var landstor som er vår vinnemål.
4: Först och främst är att hon gör det en bredare semio och har ett längt aramal visser. Och då har hon sett samman att Fajmon imensko låten som jag aldrig är mer stabilt för det tar intöknar och tar rymliga gjalta som alldeles ska gjalta. Och eisen för politiska kipan till rätta vid samtidigt av kipan så fick nog stora motstånd och eisen politiskt. Det finns något här så jag skulle inte bara det kommer så säkert brått att det. Så nu får vi den här mer stabila kipan som uppfyllt de malen vi vill ha vid en här rymliga kipan för att gälla för framöverkärrattna i alla. Som är mer stabil för landskassan efter åkrat tidsen och är som mer stabil för vinden.
2: Erard Johansson ur sambandslösen hon mätte att det var sera kyla gott att hundra gälta som älvinnan ska gälta ser man vid framlägslokostnaden.
5: Erard Johansson, 8 backar från sig runt av Möjra till landskassan till att ha sig vinnlig och ser att inte.
6: Alltså det är inte så avgörande. Alltså jag hade spårningarna är faktiskt flukt. Alltså han fluktar är så en att man ska spyrja kunde ta rinta mer. Alltså det skulle rinta till det som man mäter i rymlott utifrån att han givna forskreden som är det. Det som är avgörande det är kvart är alltså gossus åsätter man detta gällde. Och man inte nu har man faktiskt inte tidigare hett för kvad är framlagslig kostnaden. Och det uppskottet som ungefär lägger fram nu i vikene och som faktiskt lyckas då i uppskottet som blev lagt fram av Magnus Rasmussen, det är nytt på tammatan att det teker utgångspunkt i framlagslig kostnaden. Han är omgående åsätter för. Det vill säga, nu ska man så av kurjen och are regulera framlagslig kostnaden. Och han finner man så i råskapen tja, i alla fall. Utfra tog, så ska man sätta ett gjaldå. Och det har varit max här till, har det varit 5%. Det som åker till och här som uppskottet, här ser det max faktiskt fördubbla det upp till 20%. Det vill säga att ta i prysen och blir öjlig högre, så väljer jag att fördubbla den prysen, eller ta gjaldet. Det är inte så avgörande, att det som är mest avgörande till det är att det är rymligt till det stöna av marsnaden som till en och kvar tog er. Inte om man skulle ha någon i landskassan, eller också ha så som några miljoner i landskassan. Till er att finna hända balansen i gosse och avsett och att gällt för reserätten och kräva ju ångan och kräva ångan och avgörande av prysen i hemsmarknaden. Men och kunna ha en mening om hur det skulle göra det. Och här har vi en skala som ger till att nu, eller vi tar nytt uppskottet, kommer du att betala rättliga nog medan du kommer att betala nästan inte ta i prisen liknande i affärde.
2: Budskaparfröngren Hans Ellefsen visste ju att nytta skipanen inte tänker till att vidnävna tillfängelsräntorna till en värdliga virig och att häva enkla rättliga älgöjdena in.
7: Ja, så kan inte rätta med rockskapen som här var värre och så kvätt ett normalt avkast är av kapitalen och det som så är det här mer avkastet till det som vi kallar för tillfångsräntan och det är ju det som löjv är värst, alltså det vill säga rattrarna är alla löjv och kvätt är värst, det är det som vi kallar för tillfångsräntan.
8: Och här har vi en homing av kvätt tillfångsräntan och i älven i förrigen är?
7: Ja, hon är väl mer än det som man får in i hessen uppskott kan man säga.
8: Hur snäggt var det?
7: Ja, då, bara en lästlig mätning så var det omkring en miljard som man borde finna in i tillfångsränta. Och det är så ganska 300 miljoner man får in i hästen uppskottet.
2: Og ælærerne sjølver var jo heller ikke så fekner om nødja skipene. Atle Gregersen, stjør i Hiddenfjord, sier at nødja skipene var at kalla en vannlokka.
0: Nu skal elvindan bærenda skatt og tøke til alt at det gonger et land. Elvindan vil hava tilfans til alt i er en skatter av ivskott nå.
9: Da man gjør en lenka semjo, eller en brøya semjo, så er det så mye mer område at det er en gau semjo. Og jeg måtte veldig si at her er flere ting som ikke er så gau. Og til særlig tve ting som jeg hadde her, at det var sagt at det var et nødvendighetskipene ikke ville etterhøyre større. Det var området til nedover nå. At man ikke var stort av skøyklande avgjørskipene. Men hendene skipene ville minne etterhøyre større ganske enn de omkring som er verre. Men hvis du har valgt at skatt av avgjørene mer som en alder, jeg har sett å trøkse at skatt av iveskott nå, så har jag under minst ärförsörjande och det var lättast att driva vinnen då. Det var lättast att mätta lokaliteter, Lundens Västmanna sånt, det blev aldrig att locka om antum. Ettla göra på sjöner, ettla, allt ting som du har inte stöv och till, du har ju sitter vid en iverskott, ettla omskott, jag har inte haft iverskott Arvin Gjalte, så ett ösning av iverskott, att man har Gjalte, för skatten har ju betalt av iverskott. Nu kom att och jag hade fram vid en skipan som är skojig med första omfärden att du kast få en aktivitet som är männande gerus in det avkastet men att han har att tillfälligt jag hade betalt så gjorde ondskott och det kan inte vara meningen att jag inte att fråga för det nya männing och innovativa nöjlögon som ska männa alldeles för jobb. Så har nog stått där sen och när det då har nog stått där stövertäckan och samgång och skoj. För allt är möjligt att få in en bröjt att det röjna vid att vi avgörska politiker att nästa vi hade bröjt att det stod kipan och blev vår bara hastig. Men när man nu ger en länk av sämja och man framhälter att bruka det skoj och principen att det inte ska. Så hade jag det faktiskt möjligt också om att det är faktiskt en vannlucka.
0: Men det är tid som här var sagt att det här vi att man bröjtet alla tojna är en troplats. Nu röjner man att göra en semjö som helter i långre toj.
9: Jo, i sig själv är det gott, men det är följligt alldeles mycket av handverse och det har vi sagt vid röft och vi kommer att göra det. Det är inte, alltså även om man öjer att vara hårt och göra framman, det är inte om hur som näkert och gällt och släkt det är en annan diskussion. Men gosse vill att kväken kipan vill även om og samfunnet blir best kjent vi i framtiden. Her er politikere der som har gjort det her. Embedsverket er mer videre enn ikke vi bjør. Vi som er i alvene som er mot oss litt selvføringer innenfor hvordan slik ting kommer av oss har vi ikke vært bjør. Og det er en samlaging og i midtelen en anstøvflokk og en politisk samgång. Som så förr tiden av loss som här och en neck från nejlossner vissa från politiska nejlossner att det inte kan gå fart med loss. Det må inte vara det sig.
2: Edgold och skatt av iverskott någon hever är bättre, helt alltså Atle Gregersen. Sövan om intöknar från Laxa Ellingsne hever annars varje en söva om att landskassan hever vilja haft mer och mer från Ellingsne som hon är vuxen. Utvärdes nu tog jag var det första för en särlig skatter eller ett tillfälligt skatt lagt av elvinna. Hesen skatten var 2,5% av intyg om man för 1 miljon. Och så gärna är hända skipan en brott 5 färger, senast utvärdes nu 42. Men tandbrötningen var övrigt igen hinner. Alla brötningarna från 2020 till 2023 hade visat att alla företagna rinda och mera i landskassan, men brötningen utvärdes nu 42 är inte helt så envås. Hon hevur nemliga vissar at alle fyrirtøknar skulu gjalda ein skatt og eit tøkugjald som hava kvør sutt roknstykki attanfyr. Fyri ein rokna tøkugjald brugar við vektina at tekna laxnun krútur og falda við meal alt sjóa marsnar og prúsen og í sama manna sum laxrun er tíkin og krútur. Og so skulu við eisini bruga framleiðslu kostnaði. Hann verður gjørður upp út frá rokskabartøllun hjá alle fyrirtøknum og kunn gjørður frá almennari heimasøgju. Og i fjør var framleggslokostnaderen i Mijal gavar 44 kroner for laksakilo. Så om laksaproduseren 8 år er lavor, så er tøkutjaldi eisne lakse. Etla om framleggslokostnaderen er høver, så er tøkutjaldi eisne lakse. Men under ödlen omstöven så kan tögutgjald i omgantyn vara hagri en 6,5 av ägutgjaldsgrundarlänen som ju var väkten av kroda laxnån falda vid mjöl alltså av laxaprusnån. 6,5% är ett marsk som är sett politiskt. Så är det här skatteren. Han är 12% av skattskildvar i intyg och från ädling av fiske och sjön. Skatteren svadjar självsagt eisen vid laxaprusnån och framläslokostnaden. Og i fudjarlånene for 2026 stender er landstyrre vantasserende inntukket fra tøgetjaldi og eget skatt i 2026 oppå 330 millioner kroner, 330 millioner i 2026 og 340 millioner i 2028. Hette en fyrebilsmeting og som sagt knytt er at koste framleslekostnader og pruser oppfører seg. Som vi tar då i innslunnen fra 2024, så helt og kvarst i budskapet fra Jönkren, etter ælaren, at hesen maten at hega leiugjaldet fyrir fyrinar inn optimaler, men som politikerne skjøtta, om vi skulle ha en lang tid å skjemme, vi er hekta til vi kunne være samt om.
0: Breia semjan om tøgutgjøltene ikke en god løsning og at være sleppt. Det helt og beiner Henriksen som hun skriver, som hever greina kjipanna, beie skatterattelige og rettspolitiskt av CBS.
1: Det som jeg har kanna, det om den galtende lovgavan om avgjølt og skatt av laksavning og følgen, om galtende lovgavan høskande ut fra skatterattelige og rettspolitiske kjønnerhaltene.
0: Beiner Henriksen kantmerk out, og han vil skrive serier så i nå om tøkotjalskipene i første og elvenne. Så igjen 2020 har vi haft imiske skipene, annakvært skatt og tøkotjalt, men i 2024 finner vi som kundet en annen tøkotjalskipene som var en planting av bavån. Teir hese skipene Beiner Henriksen har hukt på, og han ser etfinninger skjemmer i skipene som han helter av vidt eier færre borster fra. For det første er tilfunnsstjalte ikke en skatter, sier Beiner Henriksen, som har hukt opp av skipene fra skatter, rettarlion og rettarpolitisk kjønnerhåndene.
1: Bare for å forklare hva skatter, rettarlion og rettarpolitisk kjønnerhåndene er. Skatter, rettarlion og kjønnerhåndene, her hikker man etter særlig tre mån grunnleggende faktorer som man rører utfyllet når man gjør skattelaggaver. Her er at de skal om enkelthet, effektivitet og rettferdighet. Og i enkelthet ligger at skatter og avgjøld skulle være løft at skilja, administrere og fylja fire skattgjaldar. Og i effektivitet ligger at den kostnaden som bär land og fyrtyper hava er at gjalda skatten der skulle standa mat vi, altså sjålvanskatten. Det är ju efter några administrativa kostnader vid att börja inkrävja och uppgöra skatt. Här ska stanna mat vid intergram affär. Och så till sist rättfärdighet. Typiskt blir det att säga att här bräjas du här när du skulle börja till tingsta bilen. Jag har så analyserat för att du och älst du rattar politiska tjänar åt någon. Det är ju älst så läs att ta ur lovgivare, alltså politiker, så att här gärna lågade så ser det att här är en sån här äkt normalsättningar. Och så har vi i hela sambandet har vi varit inne och huggt ett förarbeten om till lågade för att sådja vad det är nu att här har fokus att här är gärna lågade.
2: Och här, ja. Här kommer du fram till här är några motsättningsförhåll då?
1: Ja, alltså så kan man säga att det är inte några motsättningar i målsättningen om tja lågade. Og tar man det grunnleggende prinsippene som man hever til man gjør lovgave. Det som er ikke så galt om det, som jeg har ødelig for å analysere meg frem til, det at han lovgaven som man er enda av vi, eller samtidig til 2024, hun ikke ordentlig utfyller til målsetningen som lovgivere har haft her med just loven. Med landet så skremte vi i forarbeidene at lovene skulle være administrativt simplere og kjøkkenskikter. Og det som jeg så har analyseret med fremtiden via hitje etter hvordan skal loven fyre skatting av ælling og loven fyre ælgjølt av lakseælling, altså hvordan det er sammensett, så vil jeg ikke møte at det er administrativt simplere eller kjøkkenskiktet.
2: Er det å nøye å innvikle her?
1: Ja, altså Man kan så säga att här är man har valt att göra det till tvärlåer och stämmer för ena. Det gör att bära skatt i allt där, alltså laxafyrtöknar. Och äst tax och är under malaria. Alltså det här var tvärlåer att hålla sig till hälsan ena.
8: Hvordan vi borger hun, er det så viktig at vi har som for noen at folk er det gjøkt noen skikte mot la suttje hva skal rentast og hva vil renta?
1: Ja, så man kan si at hendt loven, eller loven nær, som det jo ikke er utvær loven, det er det øyelig enn jeg kan si at for det første samfunnet, altså som man har helt, jeg tror at det er, altså laksefyrtøkker, eller alle vinnene er det sista största, alltså den näst största vinnaren i följa. Så det står pengar vi snackar om och att det är en omvandlig utnavare. Så tror jag det är alldeles viktigt att den vanliga borgaren skiljer kvart dessa låna kan gå ut på.
8: Och du kommer fram till att man ska inte hålla fast i den här modellen. Kan du säga något om det?
1: Ja, alltså den största årsaken till att man har valt att inkräva skatt og avgjald fra alle vinnene, det er for at innkrever jeg gjald for tannfram og kjærretten som alle fyrtøk har. Og altså tannfram og kjærretten, han stedste er at i nullen så var jo et

0: inkräver ett gjald som svarar till vidare 25-18. Det är det som man ofta kallar för tillfångsgäsenterna. Man vill inkräva tillfångsgäsenterna. Och det som är med det är att skatterna och avgjaldet inte mäknar att inkräva tillfångsgäsenterna.
1: Fy?
0: Det tror jag att själva skatterna och avgjaldet det är inte knutt att vidare tillfångsgäsenterna. Det är bara skatterna och avgjaldet det är bara mycket, vad ska man säga, procent, några procentsatser som man får lovgöra så är kommit fram till. Man ger inte och inkräver, eller man inkräver inte att gjalda ut från tog som man har bemött till för presenterna av er.
2: Senast då årene kommit mellan 200 och 300 miljoner kronor in i tågjalda. Och i 2026 var det mätt att 320 miljoner för att komma in i tågjalda och 40 miljoner för att komma in i särskatte. Särskatten var mätt till 40 miljoner och tog att laxapröjseren över lavor står anpasta 2025. Mera generellt vantast särskatten affärer lite om 30 miljoner kronor. Sambart utrockningen till Hans LFSM budskap per frönge av fråskapersedre färja är tillfångsräntan om lai 1 miljard eller med 622 miljoner mera än det man har tidigt in senaste årene. Kjaldskipanen vid bäge tökkjalde och särskatte är av nej och invikla och lojde djöken och skikt. Hon är övra brått, hälder Beiner Henriksen. Här har trädat är det inte en skattor och är inte övra kattlar en skattor, hälder han.
0: Ja, alltså, en möjlighet är sådant att man färg och experter ökar dem till att bryr sig med fyrna. Som jag skiftar så kan det här vara rätt att ta först. Och ta er ett annat på när man kallar det av aktion. Du tar kallar det av allmänt upp på så finner man bryr sig av fyrna.
2: Så man har sett rätten till att äla av fyrna om uppsöda?
0: Ja, alltså det är möjligt. Det är att för en väldigt kast man skulle göra det som man skulle inkraft tillförsäkringarna som alltså är det som lovgivare vill vi logga on.
2: Och du nämner ett land om man gör det ärasen.
0: Ja, i Norge har man kost alla nyttja fyrer utav aktion. Trorligen följande är så att största passion är fyrer som är ju till att få färdigt att här är långt och liksom här är långt och ärlig. Så det är svårt, jag vet inte hur mycket nyttig fyra är att få i färja. Men alla funnits i Malmö har man visst att det är möjligt att köra fyra aktion.
2: Men hur skulle man så gösta? Alltså nu säger du att man kunde sälja aktion, men här är kört länder nyttig fyra. Skulle man haft en läge till allt? Eller? Som var vurderat till en prus? Eller hur?
0: Ja, alltså mye med den gjør at det beste er veldig at det oppgjørst en leiepuls ut fra omkring forutsetning. Man kan hitte etter hvordan jeg virer til imiske fyrene jeg genererer. Og som sagt, hvis det ikke er mulig, så er aksjonen ikke mulig.
2: Men hva er det vansen vi har kattlet det en skatter? Er det noen vansen vi tar?
0: Ja, altså man kan si at en skatter Det huxar folk ju om något som man betalar äga. Det är pengar som man betalar av sina egna vinningar, sina egna intryck och sina egna formål. Och tar man säger att man ska ta äga skatt inifrån alla vinnare så gör det ju som att man befär efter alla vinnare tror att hon är stor överskott. Men i princip nu så det enaste man gör är att man får efter att få penning för det, eller att få kompensation för alla fördelningen för den framåtkörraten där jag har, alltså den ägången till fyrna.
2: Ratta lösningen här är alltså att börja leja fyrna ut, men först man ratta virre finnast och ta tycker tog att fyrräka. Tillfångsräntan har vi lige om med 622 miljoner om framtiden som man har tidigt in senast och 20 årene, trots vad jag har tänkt näka. Sambart hans ällelsen var tillfångsräntan i 2014 541 miljoner kronor om framtiden 20 miljoner som kommer in. Och i 2015 kom eisen bara 20 miljoner kronor in tillfångsräntan.

noe å være. Nå har jeg tid med her. I kommer fire av vera. At han sälla morgon stund. I var minst 13 pund. Som år mun monte punktera. I døpte blev i havn. I skulle jo heva et navn. Så det kattla var med fire bjattna. Men ta prestur gammar navn. I pissa i gommes av faun. Så koppe mun han monte skrattna. Men komma blev så rej, hon var och dyraste nej. Men koppe vill det ej på sig blanda. Han stod bort här och låg, och hon en möjra ut. Ta vart tjonar bland herra och i vanta. Och i skolan hon är check, men karakterer fäck. Och jag kunde brukas till näka. Så gå och tar besked.

0: Vi tar då Gori Hansdötter och Sanchin Citrus och er underskärring av platene Søyreblæm som vil omvalt kommande lötna. Välkommen till sendingen, kære lortare, och välkommen här i utvarpstående Holger Johansen och Regen Toftegård.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Och Regen, vi börjar vid här. Kvosse Johar, iverskriften till Tutt Omhälle.
1: Ja, jag har skrivit ett lyriskt och musikalskt mörstareversk här nåtturan, människas lite sårbärre smälta samman i en ovantan och glömande smak.
0: Tack för det, Regen. Mörstareversk och i iverskriften här på Afra Gåbon och spännande. Holger, kvosse Johar, hon iverskrift?
2: Jo, jag har fyra stickor och jag är slutande vid bakstavrum här. Om tonlagen, rått och retro, och om texten, natura och närsamband.
0: Ja, tack för det. Och Holger, du kan hålla oss inte fram via Luisa Stoylen och utgavarna.
2: Ja, tonlagen Stoylen till er, vad ska man kalla det? Hon kallar det själv folkpopper, eller folkpopper. Det är alltid en också beinrätt, ja. Som en sorts grundelement. Teoferan också via eisne i stylen, alltså ljömynden är den samma, men han för ett lära ut sin drott i country och ett för utmed reggae och ett alltså en halvfjärsare sin marsyrisk och syrt om falka tonlage vid blockflöjt och så hårt
0: ja.
2: Och i mig så hårt, allt affär imska väger, men grunden är allgall den samma.
0: Ja, vi tar då just stilgitarren så har Jakob Segariasen och sen hela någon citrus som
2: att det är mer ganska countryvägen eller som,
0: ja, först ska det countryvägen. Hon säger själv i tog in att skriva att tonlägren av utgavning är som att byta i ett syreblä. Han är fruskare, knäsande gröner och har synt i syrotter. Regen, är du samt där?
1: Jag är pura samt där. Alltså, och jag är samt där vid kategorierna. Man kan säga att det är för slä av tonlägren. Vi är också så här. Men det som man ramar allra bäst finns ju utgavning är sammanhanget med en gori och beiner. Är halvt det här djävor, alltså det är ett samstarv som är halvt är unikt omkringsväckna. Och det här har skapat ett urslut som du själv nämner via sina syr ibland som Gori nämner, att det här djävor, det här djävorna kan jag alltså det här har en kant, men det här har också inte känta och det här vi känner Gori fyra.
0: Mm-hmm. Ja. Och alltså sjankermässiga fäner någon rättliga brett som du just nämnde här, alltså country, reggae, rock och folkapop. Och så är det det här singer-songwriter. Hon spelar själv blockflöjt i omkronläge. Och
1: klarinett.
0: Ja, och klarinett. Hur ser det att ha en av er helt där utgave vid ödelnäsen här i Mysko Sjanknum? Hänger det samman? Hänger de väl samman som en halt?
2: Ja, det är halt, ja. Alltså, hon har ett sådant, jag vet inte vad man säger, en grundljömynd till hon är gitarrspelare och till gitarrbaserad också när vi gitarr och det lite av så att säga inte keyboard alltså en sån syntor och jungstande men nästan inte och ett trummor och bassen till som är så grund med det trummeljöv och allt det blir för attrial fjärsne vi är en sån rattliga ravon ljöv
1: så inte diskutent kan man säga att torra nog så gråa ja uttrycket. Och så hade jag ösning att det som hon nämner ösning i Lusingen själv vid det spontana, alltså att det är öliga stringent i förhållande till instrumenter. Alltså du har de klassiska instrumenterna så har du den här opioid, alltså som är ett teenage engineering. Det är sådana minisyntor.
0: Workstations.
1: Ja, workstations som kan allt möjligt. Svängsprodukt. Och så har man Omnicord som är en också skek som är ju en sån elektronisk harspa som Suzuki utgörst. Det kom först fram i forsen och där var så Enter utgiv i utgaven.
0: Det är så att här du frustrar knötter så spelade akkord.
1: Så spelade akkord men då stryker resten av fingren efter så att det är jävla synder och det är väl höjra att det är synder harsbekänta ljöv, ja. Och det är öllas ingent innanför akkurat de instrumenten och så blockflöjterna och klarinetterna så att det hånger eller vad säger man bär i ljövmässiga men det är alltid öjsne förtäljningarmässiga är det där en öllas sammanhängande utgåva från första sanchen till den sista sanchen och det kommer komma in och sätta alltid är en bönlös linje i köknen. Och så damer eller välvis utgången här är att hon har ett öliga ankomstväckna, alltså följs öliga öjligt uttryck. Och för mig, nu har vi hört henne nog så ofta, och jag vill säga kvar efter när jag har en ommattor så är det också något som är upp dig.
0: Mm-hmm. Och att som knyter alla utgåvorna samman till så är texten som du vill in jag rent till Beine Bergson som har skrivit texten i utgåvorna här av Tanaina samman med Gori. Detta samstarve med den här kommer lärt att det är bägge låser ritlist och tonlist av Fråskaparset för förra. Kvann likelåd hava texten i utgåvorna brevet här, Holger?
2: Nej, det här var en storan parst till ett tjöknungängande tema som hon lyssnade att det är det ser när som bara det förhållande som till bäj alltså till lust till en team till nekvar alltså något du lyssnar sig om ni alltid ens säljer sig en team och lyssnar när jag kusse kroppen alltså tungan och öra läppen och bippenar och där nästa vi kun annan och vi vatten och vi sand och vi gräs och vi vind och allt det där. Det är mig så alltså jukning kan gå stöler över alla ischingarna och så är temen jag sent rimmesk och inte så jag så rätt att vara en sån en ek ev och
0: att
2: det var jag en just och osäkerhet och så då vi så går jag ner jukna isna vi är snäpp för allt någon.
0: Ja, regen kostar väl då Luisa texten.
1: Ja, sansalier och olja utöjtslig, alltså du kanst föla, märka, alltså hvis vi tänker sanchen citrus som vi lyckat på vänta, så här är sådana kan vi smatcha brusa tunkene, vi tar sukorskött, vi tar fingren som narskas på den nös, prika med i chattnene och är inte närst med, byta sig fast här i vörjorna, alltså det är så öjliga, utöjtslig år här som man zoomar in och han har hållit, alltså öjliga tøtt ting, og så øyne at han brukar år som ikke alltid innløsende for meg. Akkurat måtte jeg språta til dømes i øyrelippen, sier han sjøgras i låka hiltje. Jeg visste ikke hva låka hiltje var.
0: Nei, hva stod greia fra han hva det er?
1: Ja, og nå er det spørsmålet om jeg har skilt det rett, men låka hiltje er her som frøyen i ui og noen blomstre sida og det er jo just helt ikke noen inntil det som er klart og åpner og sier frøyene som kunne spes ut. Mm-hmm. Og det er en øyelig gøver, altså en øyelig gøver analogi og det er jo ikke sant noen vi at øyrelippen arbeider vi og noen spenning og i selv om teksten og så bruker man sorry år som øyelig ikke er lykke til, altså som man skal eller som jeg måtte språta for å finne frem til, eller reier tjolkar, og kanskje hva du kjenner bedre, altså vørefettelig, altså steder noen, jeg visste ikke hva vørefettelig var, så jeg måtte fære å google det, eller et Google Maps, og fann så til at vørefettelig flåvettelig. Alltså flowaden likor alltså här som flowaden likor är vörfettla och så knappt att här lösning av färrast och texten att han börjar att det sanda flowatlon till jävlar han håller att det med sjön till texten men jag måste finna ut här och kvar vörfettla var för att jag kunde finna ut här ut så och så när här var texten alltså sån ikväll alltså sankt någon här var alltså han brukar år som inte är då ganska alltid så vanlig och här onkel då jag för mig måste jag lycka finna ut här kvar på tog det här året kvar är detta steg och tar man så upp det att här så öppnas här lycka som ett nytt universum i förhåll till texten och det här också är det som ger det här som ger alltid att är alltid att det blir vi att vara spännande att höra sanchen här om att till att det blir vi att vara också nytt som fallt oss ut.
0: Här är det årmittlen som man har slå upp och språta och det har vi säkert alltid trött att göra. Men alla lyckas väl malborren Holger, det är ja, en gos vill du lösa malborren, det är ju inte ritmal som så, eller kan?
2: Nej, alltså det är inte så. Det är sånt, men det är inte så fast i stäv heller som vers 9 och 8 stäv på den maten. Och det har ju då sin kyrkning och det är något som tacklar eller väl. Så det är något vi måste skriva. Det är skriva som kyrkningar arren till.
0: Hon tog väl att synka vokalen och göra lite länka toner.
2: Välja väl, ja. Hon är ju så här färd om det. Men alltså så akkurat är det nog så beinleis løsninger av ting, men som sier, det ligger et nivå her, man må tykke nok snakke på, altså at han, egentlig mennesken, ikke så åpenbar alt det, altså.
0: Nei.
2: Hva han vil si, og hva det er mindre på, og i så forhold til noen.
0: Ja, hvordan vil du, Regen, løse beiner som rister?
1: Beiner først og fremst en iskjær, og det halde gonger aktor, at nå har han givet 2 iskjengasavn, så vet du hva, ut og æren hektar, og jeg halde til jeg skuiner eller veldig djøknum, bæg til at det ikke arbeid vi bøkstavar røymen og enda vis, at rytman omkje de sin ekna, men til du leser teksten, så gjør han eller gav mening, og maten som går i så östen dår att få att texta sida väl ska hon så igen man säger störst rås fyra så till att han är en ischär först och främst att vara sådana sjutjan till att sagt efter texten hon och till allt jag som ger är att dessa texten är inte här va så är klassisk och kliché när man ser typiskt och i vanlig om popsangon och så vidare att beinen bjöar in vid några nörr.
0: Ja. Ja. Han då väl att få och hon lustar att föla texten också vägna som du säger Ulla sansalet här är Nick was matcher. Vi sankon är ja det har brus jag smakar brus först vi citrus och så sagt ni är där är snä att smaka syrblä it's att hunkna och det har så klart prova som bad. Men jag måste säga akkurat som är det längst sen jag har bidit ett syrblä men knappt jag så fick ja fick jag ett sort flashback.
2: Ja. Och det grusiska och olika alltså som ser bäb är ju sansalig upplevelse men isna intimt på den maten att du zoomar in du kommer helt platt på.
0: Nämligen.
2: En liten pasta kroppen och lyser till att du och känner att du hör det.
0: Man får en sen där andan är nästan och hellre ontnen då man hör öra läppan och för nästan under vattnet vi innan.
1: Och olja gärdes lite. Nu var det inte så en grus. Alltså utgivet att han tar sig grus och skånen så tar han lösning om affärer stillvar och han håser. Alltså det blir så olja gärdes lite men är klarare, man säger, omgängande till höjre att man föder för nya stillvar och han håser. Alltså att vi känner känslan på en annan aktor. Så till att man då brukar olja vanlig gärandes uttryck eller händningar till att så att beskriva något som egentligen kan vara öttig eller kärlöjt det är alltid fantastiskt.
0: Ett livande myndamål, må man säga. Är annars något regel traver homma i sangskrivningarna och i texten om regeln till sig också om att du helt att det hänger allukal samman att det
1: ja, alltså för en öyla större mån. Alltså, för det första så är det när vi går så texten är då ska vara samman. Hvis vi vill stärka detaljerna, alltså den första sanchen som handlar om att hon är shallow. Hvis vi nu ser att hon helter, hvis nu är det av en matchen tja, går i bärfjärt, så är henne roll då. Så hon är vänster för att han kan ska höra rakt Anna vid sögerna och han kommer sånt hem, han kommer in till Anna måste Anna för utdator men hon tår inte att häka konflikterna hon tår inte att kanske upp dig att det passar till som hon hever alltså att hon är, att det är en grund för att hon är kjallå till att vi så tänker att han allra sönaste sanchen, 8-10 som så handlar egentligen halt era bönas för lunches är det första sanchen här hon nu inser att han och era vi borster alltså att han det här är något kost till löpe och att hon ser hon nästa grata för jag får omsorgen och så vidare ja. Så till att det blir en sån fortelling och jöknon och är sanken 8-10 och så själv hon ser sånt enda löser ut hvis man bara tecknar isolera igen men tecknar tecknar i sammanhanget av ett land eller utgavande så gör han så öjliga gav man in i kan.
0: Men hade framvis en Ivan, alltså en Ivas planläge tog fram till något han med?
1: Hon är stadigvis, hon vet inte men hon kommer till att få ge att hon det ser nog så snär ut då. Ja. Till så omkring era Sanchez som kanske era sintor i vad som tar handla om en rejant tråd men med Lumsanger och Vitberg som är en sankor som är stort sett som vi börjar till hans öjliga stotter, här 2 vers. Och han handlar bara om att de lättar nere och gräsen och hittar upp i luften och en häckre och en fåklor. Det är samma att jag östen googlar vad det är för en fåklor.
0: No.
1: ja, det kände jag åpenbart inte. Men, ja. Men flyger ut till Tintan och så med knappliga skritchet om upp sig synkron. Och en frelig löta som här till låg här, knappliga. Väl i och till nu vill hon att släppa till halvnär eller han eller för att han är och jag också att det här förmärgar så syntor och symbol och sympatierna alltså jag vet här vad jag vill klara sig till att vara nu och jag vet här hos här telefonerna som att låta förstöra och att vi har samfället det här till att bara nöjda nu och nöjda frien här har vi det öliga ringt vi har gärna och så skriver man en sang som är ultrastottor som så hungrar sig inte samman vi akkurat det här är att vi klarar inte att halta fokus for lunge, så ber jeg inn i alt i sannsjen, men også formen av sannsjen egentlig, man ser innerhelter, det samme, det helter seg til det konseptet.
0: Så eisen anker tekster som ganske ikke handler akkurat om parforhold, det jeg vet ikke, men lovpressen til dem, som hver et år måtte slå opp.
1: Ja.
0: Hekker har plevet anker jeg så ikke her som jeg bygger, men lovpressen kjenner jeg ikke, men det så jeg slår av blomflået. Og her altså, ja, hvordan vil du løse tanteksten om hun til perleie?
1: Ja, at er altså at en sanger som jeg aldri har sint og altså om var så jeg visker det bare som at det at løsning av lovpressen og at hun i naturen og at hun du først at det ser uttrykken i naturen, men altså jeg har stått til sanger, ja. Men så har du også det kanskje samme renningen av tog og at sovekammeret kanskje smelter sammen vidt du først kunne åttere. Jeg vet ikke rett, ja. Det er også en sanger som gjør sin til forvitten på ham.
0: Jeg lukker snedet setning til avgåta. Så la oss ligge til hva Josi og i sannsene.
1: Nemlig, ja.
0: Som gjør seg sammenbrynsene,
1: ja.
2: Men så reiste jeg vise lovpressene som jeg måtte språta hva det var for en til en floa, og så reiste jeg at hun lukkes faktisk en vespo. Alltså är gul och svart och fullt ganska blandat vitt men det är inte det är en pure ofarlig flora så det är I snackar vi att jag kände ganska bedrever det lite synter att hon rejst I snä synter vespen men det är inte det är alla galla ofarlig flora.
1: Ja.
2: Och det kan alltid är I snä ett sådant tema som jag tycker när outrick lichen eller sån. Alltså bättre att visst som är grus att hon I snackar så har sån torsch

0: Jeg helt jeg høyder olja særstak, altså epoxy primer jo et produkt.
1: Ikke særlig naturvinnelig?
0: Nei, det ikke naturvinnelig, det noe du maler og gjør for en skip, for at du ikke at tær jo andre vekster ikke kan bo i dag. Jeg valgte denne sangen bare til at man damer og olja vel bare søsner som arrangementet i Gjørst, altså her ligger en sånn lekkere gitar i 18-flyvende, og så har en 8-dels shuffle delay-aktig og tenkje. Vi tar jo ikke noen jo fra, som jo er sinter som akkurat fra en arbeiding, som er lukket som en parster i jo-myndene. Men det som kanskje fenger meg mest til at jeg halte beiner her sitt år av kærløkene med to menn. Og jeg held han brukar lukka som til taktila, altså rei og malingsna, som er som bål og på blå, og den svartan som drippar ner i malingsna, penslarna, og så er den her epoxy primer som heldur at det vokser bort av en sånn kjip. Og det fungerer som en sånn panser med at det framtøyer kanskje vannlokken eller ålokken, så drar mat jeg her seg sjålvann på etter å ha mist, kan det mest, ja. Men jeg halte det mest verdt er at sorgen i teksten er ikke bare en sorg i vår øynene elsker. Til han begynner vi at han stender over til heinen og lyder ned i havnaleie. Og jeg vet ikke hva det er heieren er, som det kan være greus det til dømes, men bare en mistet for pappa sin til han var 12 år gammel. Og til han som han i sin første øyne sa han vidtjer at han ikke, for du kan ikke låt oss huxa sig kanske att det här också vi tar gera, men det är ju nödvändigtvis bära till att han brukar så grekiska mytologi just när vi Achilles och ta sorgerna som han målar här på inte är inte nödvändigtvis bundi av en bestämt och slä av kärlöjt. Jag hörde det här men jag har fortalt mig det, men jag fortalte mig, eller hörde det kanske utvars på en sjövars, men jag var kvar. En ridhunder, Jamie Anderson, kanadsk ridhunder, har sagt att sorg är kärlöjt utan ett hem. Och det har också jag synt där, jag kanske kan passa oss ner epoxy primer, någon är kärlöjt som inte långt kan finna en EU-flat att fästa sig vid. Och så var bland annat beting, kreska mytologi, kärlöga med män. Det har alltid ångestväckna er att mäknar övrig. Och helt enkelt det subtilt och som det kan naturligt och inte ska försvärast till hela tiden ganska före lö och i förhåll till kärlekande med män, alltså hvis vi nu tänker till grisk och mytologierna, så det kan bara handla om pappa, men det kan också ganska handla om ett förhåll med två män, jag vet inte, men med dem är helt av med det.
1: Vi tar det här Gori Hansdöster och Sanchen Epoxy Primer.

0: Vid hørte Guri Hansdøtter og skjering nummer 6 av utgavene Syreblæn, sankren eiter Epoxy Primer. To lort etter kvettene og melderer i det Reyn Toftegård og Holger Johannesen. Og vi da prater nok snakk om stylen og om teksten her, ikke minst. Og jeg tror vi skal prate senter om løgene. Det Guri Hansdøtter selv som har gjort et løgne. Og den etterlige øyrelippene som hun har gjort sammen med Carl Andreas Stora. Hva det si om løgne, Regen?
1: Løgne altså, det øyelig godeslig, alt jeg. De sitter vel, at det ikke sanger som, som fenger meg på en av veien, altså ikke sånn at jeg klarer jeg synger vi jo på alt. Men det løs som jeg alltid klarer, og endte tøkne øyelig vel. Så det løs som ångsvegn øyelig ønkel, alt jeg, og men på en god måte så det gjør jeg for mer enn halvbar øyde, altså jeg kan godt tyma lust efter sån matrum.
0: Ja, godisli säger regen Holger minns mig rätt så vart du vet att om alla gott myskor som
2: där
0: plattan som Guri gav ut och Arne sa i 2003 som Eisen med kosten och sen utgåva efter man och är efter. Godisli, ja.
2: Ja, det är ju pura samtrui och ter hon alltid är hon är sin egen med som alltså hon ger man daljar som att hon ger sig gitarr och hon då väl att spela gitarr. Så det är nog så gitarrbaserat men hon har öl jag känt han alltså enkelt rött och mat jag syns på och det det är inte också det som säger att man är tröttast alltid det är inte till att hon är en god sankare alltså hon fraserar väl och att se tingen till näkvärt så det pröjs på ett hus man kanske inte lägger mest först för helter alltså det är subtilt gott
1: och hon färdar till lejalat
2: ja och här är några detaljer och alltså vi händer framförslå som är då då som man inte lägger mest först för ganska det är sån ägg alltså det som är gott
0: så att det är lös med att skriva i vid noten nere på pult här kört nog men hon har sånt det är säkert och tog det på åren eller kan
2: hon synker det också olja dynamiskt och levande ska säga ja.
0: Om nu du ska allt gita, må du lögna med att skriva i åren latna texten här, helt och hållet? Hur känns det?
2: Nej, alltså, eftersom han inte är så gita att han skriver det först.
0: Ja.
2: det ser inte ut som att jag sitter och skriver samman. Man säger mangel på stev och sådär, men kanske till just det, det var inte i kör.
0: Ja, och så är det kanske som onkel som stått i åren och började hålla i ut och kalla när brukar näkva tonar på ett år. Ja, passar det väl till texterna, Regen? Löjna?
1: Ja, alltså, jag hade det passar väl. Onkel sen så är det syntor, och det hade jag som rikar väl. Onkel du är läg och texten kanske inte akkurat sammanhängande. Alltså, arbetar syntor med återkvarnören. För jag var hin som stannar oss lattesankren. Kan vara det för en minnas vet.
0: Ja.
1: Alltså här det är öliga lätt fil och lätta melodier men även är kanske inte lika lätt så om det har du kontrasten men det alltid fungerar öliga väl och lika väl så är det så Sverige ja i allt det ångar väl så
0: Är det löjna helt du är det fänkande och sankbär är det lös som man lätt synker vi till själva
1: jag alltid kanske inte jag hade också kanske bättre än är det men jag tror att texten är också är sådär uppjagande för att få det sitta så är det kanske inte lika lätt omsätta till felasang eller för en kräver det att man känner texten också väl för att kunna veta hur det fraserar.
2: Ja, det är inte rent om att det ska vara lätt så lätt när säga och det är alltid inte nej det är alltid röjner. Ja. Ja,
0: är det lätt till gångsli eller hur skulle du bruka några färger eller lustigt platni och iron där lukar som börjar jag fänka och
2: jag syns inte det, ja. Inte så, alltså inte bänt sån
0: inte så först för man hör det, så minns man det efter nästa färg, du ska kanske höra det några färger.
2: Hitt på dammata, nej, men så som väl tåles att höra flera färger.
0: Och hur är det så ju ofta du hör det blir det växer det så eller grann?
1: För mig, alldeles för inte vad jag gör det börjar växa, så hon måste inte, jag ska se det från när det börjar kopiera in.
0: Vinner hon långt med Holger?
2: Ja,
0: allt
2: det, alltid, ja.
0: Honkron annars väl säger man som en halt, alltså här är det imensk det är några sted och vi då snackar om stöjlärst när färre öljan är kvar väljöga från reggae country och är flöjt alltså falska popper Og så det en dor og til mål, og målkjenter og dorkjenter.
2: Ja.
0: Henger det vel sammen, holdt det som en helt, en annen helt der utgaven?
2: Så i første enden jeg, nå setter jeg han fra at jeg har kort bil, han akkurat nå lengt lagt høyre, at la han her vi, jeg vet det fra. Så, så akkurat i første enden miste jeg sinter tætje med at enda noen, av oss ned, men... nu fick vi att hon säger själv vi men det var ganska lightstein att att hon huxade sig som en asio besö ja. Mm. Och den stod med sig gav till ganska bättre mining än att huxade att det fem första lönen var på att han asio och den nästa fyra var en besö ja. Och det är att det är snäppt i formatet longer tror jag så hej det är definierar jag LP-formatet då som man var. Men så är det att flöver och så är det att single och EP:er och då när det blev olja utvattnat kvätt format så, så där man lustar Spotify och play it right och där repeterar och där så är det kanske riktigt att fänga akkurat det också att huxa det som en LP.
0: Ja, vi en LP så huxar du ofta om kvätt är det att det första läge alltså i A ska vara störst läge och det ska läsna det första läge A alltså i B och så bitch man då.
2: Så och kvätt det alltid att A så igen är mera som man alltså
0: ja.
2: Ja.
1: Jag hejda sen det vi är att onkel Sanji fänga och onkel då det sig så jag minns nu i första vi hörde då. Kanske att onkel Sanji var sin dotter eller jag då kört jag att så jag där jag try nu ut och se man inte men för jag så hörste den här kaffären så börjar tingen lukas med att spärkla smälta samman så jag hållte till er ösne egentligen ganska vi att man ska bruka sen jag tog på det ja. Kvärt lyckor kanske inte alltid man säger på inte i flatten.
0: Nej nämligen och det att de varierar det är så ganska ett plus som att.
1: Och så alltid alltså bara det går ju här alltså ett känt rött alltså till, man är ju så sjuk för hon är det att höra när så bara det så själv hon säger ganska skärpar och det är antra i jukton.
0: Ja.
2: Alltså nu är alltså efter det man snackar med autotune när det går och nu är det så där när AI och så där kan men i muntel det så är det otroligt rå. Och te mäknat det att det är så gå över tonläggare och hon som ska sjunga att hon mäknat det att göra det pröra rått och till er ordentligt gott.
0: Ja, är rätten ett känt och egen?
1: Det har kunnat sig komma till honom.
2: Nej.
1: Nej.
2: Störska artister på den matan.
1: Ja, men vi skulle kanske också säga att ja, alltså hinna rötten är alltså bäg Marianna och var det Katrina?
0: Ja, Katrina. Katrina Olsen, ja. Daniel Tausen, Ellenberg, Polstötter, Fyra Sintjakor, ja.
2: Så kåren är högtning och gejsen,
1: ja. Ja, och Kristian sa, kanske han har det vi gör, ja. Och jag vill säga, kåren är inte sitt oss, eller väl. Alltså, de saker känner fram i jobbmöntna, men det sitter eller väl. Man har ju röst, att det är östen som är eller väl avgrönt.
0: Ja. Kväll helt och då är ganska största styrkjön Tjagori som sankare.
1: Jag hade det henne identitet. Alltså det är det att Gore Joa som Gore, det är inte annan som är känd för Joa som hon. Så det är absolut fantastiskt. Alltså här är inte annan. Lugga som vi det här var. Bara öjna Ivor. Så här har vi bara öjna Gore. Ja. Det är henne styrst allt. Ja.
2: Och hon är bara, alltså heter känd utgavan och ja, hon är väldigt känd och har på en av tron, men hon klarar för något sig ädla då det där varierar jag. Hon prövar immest och äsnet det som börsta kommer vi ta till över. Så hon hever nekv och just nu ambuskassan tjasar att komma vi.
0: Ja, och de förhållt vi här sig utgavna så var man aldrig att de bara skulle samstarva vid listafolk som hon inte har arbetat vid över och gärna utgav det här. Spärliglig spontaniteter och kreativiteter skulle gå in i djöknen. Så att det här är man att man vill flytta sig.
2: Ja, det är en hållning. Alltså hon är, vid det kyrka i Angolald, ja, hon har varit sökt fjörd någon lagt hård och hever böten och allt det här. Så det är inte... Själv sagt att man har orskott eller ivskott till att förnyttja sig på hand av maten. Alltså, det är forskande åt allt.
0: Mm. Ja, annars så är det Högne Lisberg som spelar vi. Han spelar Tamesta. Han gör sin framlagt i utgavna. Han spelar trummor, gitarr, bass, sang, klaver, slaversk och OP1 som vi har nämnt. Och Jan Regen som är rätt. Alltså lite stortligt elektroniskt instrument som kan han rikvet till möljon. Ja. Stortligen tänker hon. Så är det Jakob Zachariasen som spelar stilgitarr av Flyre Löfven. Och Johan Hense spelar trompet och flygelhåten av Sanchon Grus. Guri Scholv, hon spelar alltså gitarr, omnikord, blockflöjde och klarinett och så synkron eisne. Och så är eisne Ona Leitstein Hansen vi. Han, ja, det är Gerstan Utvarpssamröve som är vi av Sanchon Grus nummer 6 och han presenterar den första Sanchon. Hur ser allt att det är, Terrikar?
1: Ja, alltså jag undrar via blåas hårt ikon för sig själv och självan så är så till alltid fina grejer. Att det är ju första för han eller som blandar och gör så utgåva och så bär de det väl och alltid undrar är vad säger han är donad ju på alla möjliga mattar
0: och han är en institution för sig själv.
1: Det är han helt säkert. Det är han bliven, va? Så ja. Så han är lugas så naturlig i en så utgåva som jag kan arka på att jag är ju ett kapprörsankon.
2: Ja. Yeah. Nej, jag också kanske den första kommentaren vi ser gör det så är han förutom men själv samt att som ju är det aldrig kan väl.
0: Alltså får jag då vara från.
2: Nej, jag vet inte alltså där akras när kommentaren är kanske blir ju är så sortligt helt va alltså.
0: Nej, okej.
2: Nej, jag utgår. Jag vet inte det är en smaksak.
0: Ja.
2: Och han då att han ändrar och så blir jag läge helt lugg väl så.
0: Ja. Kvärt är annars att se om tonlagali average när alltså vi tar prata sen runt trummen där till nämnt att jag har ganska sent retro all fjärsjärs lär men höjrest det schysst väl att det är Högna Lisbäck som spelar grunden där
1: jo
0: trummen där han hör ofta att det är något som mischt jag
1: det är något som mischt jag och nu snackar vi nämnde det här om att Gori valt att samstarva vi faktiskt som inte samstarva vi för och är också bara vanten för att jag kanske inte gånger eller man ska bruka tog på att finna en annan. Det är seriöst med att hur ettnast höllt av myndliga väl. Alltså vi har hört är det utgavare här som högt ni just ni har arbetshemma vid öron
0: till
1: dömelse. Ja. Och jag har alltid det här är en den här samma smältningen av tajm och bavon och så kanske just ni texten och tjabainare. Det är helt fantastiskt. Alltså jag var som att det är vad säger jag passa öle var samman.
0: Ja, det klär väl.
2: Jo, det är a bit långt.
0: Är stolen som mera hackne eller är mera god realgal?
2: Nej, jag hade god i hon fäller inte på sjuras när. Det har det aldrig. Det är
1: jag hade det en blandning.
0: Ja. Hon har kanske äst när säljan stolt hon spelar gitarr eller kan så.
2: Jo, och så som sen skriver va, alltså det är hon kommer vi och det är det att vi kan säga en sankor inte hever nå nek voice så har man producenten för väl till mamma arbetar för nek vittu så läsa och det är alltid inte så allt om högne hur syns du vill du ges när så alltid inte det är en trubbelagist.
0: Nej, han spelar nek spelar det mesta utgåvorna men han har alltså framlagt han ser man vid Gori och det har arrangerat eller lagt tonlagen till Rattus i fälla. Ja, alltså ja, kvärt vill jag det kanske sälja att ta fram här som är väl ettna i arrangemangknon är det. Alltså jag var sound eller korrutsättning kvärt
1: håller det. Jag håller det sen jag kvar ju on alltså jag håller en chansen att se det eller väl. Jag håller ju i östnyr eller gott och jag ser här är också så jag hållt upp ett tydligt spot av rojer som jag häfte med vi. Och så damar öliga väl tablusen då bara kanske med en enkla preferens. Jag håller öliga sult att höra Jakob Zachariasen och en stilgatärin ju i östnyr. Jag håller ju östnyr att jag passar helt om, alltså det verkar som att lika mycket kvärt man bläckar in ner om det är en trompet eller om det är en stilgitarr eller att det är allt, det verkar att det kommer igenom så här som blir oss så här tingen börjar spela öliga väl, så jag håller det är den där synergieffekten som är ettnast helt om enliga väl.
0: Country är ju rättlig in vill du ju närma sig, alltså hur värda nu grar. Jag har detta Newtumans som är en nödvändig utgåva eller detta att man har tojarläst, jo, väl du holkar.
2: Nej, alltså det är allt fjärsarast lite, men det är reisande moderna att du inte kunde ha gjort negativt ner i allt fjärsarna, men nej, det är gott ljau. Det är kvalitet drivet i. Det är det.
1: Vi hade ett av pöka berg i attret och framåt.
0: Ja, så det vänt sig ganska berg till ung och gammal föringar och utländigar.
1: Ja, det är också ju. Det appellerar allt för en brott. Det vill jag säga. Men substanseren i sanken och innehållsmässiga, det är kanske syndemöjra. Alltså det kräver ju att man pjöver sig att gänga på i texten, men ger man det så är det för dig som damar går under ryck.
0: Ja. Holger, vi får spela en sankatriat och du har valt Rey Tjolkar.
2: Ja, jag har valt Rey Tjolkar. Nu för syndur du gärna i. Vi får inte snacka så långt om texten, men han hever det samma som Neko Hinn hever. Han hever dessa här naturlösningarna och det är vi att det är ute och ser sansupplevelserna vid vinden och i kjolkarna och beinen och i sanden och lite gräs och allt det där. Och det är en... Det är gott, Lea.
0: Vi tar det här. Går i hans stötter och sanchen rejer kjolkar.

0: av utgavene Søyre Blad har du vidt her Gori Hansdøtter og kjering nummer 4, Reier Kjoskar. Du lortar etter kvettene og melder det Rein Toftegård og Holger Johansen og vi har vært i kjøkkenen til allermeste. Kan du ikke nevne at her, altså Høgne Lisberg som har vært framleit utgaven, han har eisen tidsje opp og han jobblanda og frumbanda. Saman vi platene, LP-platene, fylkjer eisen en huse. Og Holger, ja, til Kristen Helgadøtter som er tidsje mynden her, sett opp og snitje ved platihusen. Hvordan vil du løse han? Hva damer der han?
1: Med damerne vel, og hun samsverer eisen vi alltid til som stølen bæg i tennlagamlige og tekststølen er. Forskjellen en mynd som fer nok så tatt på, så du får sørst bæg i man ser vörna och öreluppna och rejtjolkarna och allt det där som verrar omtälla och det är enfalt och rått texten och bergsen till det är text, maskin maskintexter fonteren och, ja. Och jag myndar henne i ästnä
0: och här är alla upplösningar texten till sanchnär är och ästnä och
1: ja.
0: Platt lommanon och själv LP-plattan regen hon är grön som ett syreblä
2: hon är grön som ett syreblä och är transparent, tjöknosiktig så hon samsvarar och öliga väl. Jag har alltid att er sampackar öliga väl.
0: Mm. Ja. Det är plattefällare i Tottl som har givet plattna Syreblä ut och hon är reisen givet ut av Tällkjeldum strömmet här nästan. Senaste punkt av skrån i den det är stötnar. Jag har tog inte möjlighet om stötn om regeln. Hvordan är det väl till att Syreblä vi går i hans stötter?
2: Ja, det är så första för Jamer.
0: Tutsche av Tutsche, som du börjar vilja säga, ett meisterverk.
2: Ja.
0: Tack för det, Holger.
1: Ja, det gör jag eisen. Och det är, här är simpelthen inte näkvärt att komma efter. Så. Hvis man ska vara kritisk i en rölja, heilstöpt och tjögnförd.
0: Mm. Ja. Så ett samt panel här, toppgarret här från Bauen och Mellaren, Tutsche av Tutsche, och minns det inte när det är hänt senast, där man börjar längs igen, och nu har jag sett tog jag ut att spela. Hver kan du finna platna en hackri upp, men yeah. Hon kan ju inte för hackri upp en
2: tag. Nej, det kan hon inte. Och i all det här är, man säger, går i er en av okra störskaste sångkvinnor. Här är en hackrar. Och sen har vi en urmälning av en sångskrivare.
0: Ja.
2: Ischkära. Och här som i all det han symbiosan så har vi högna till att sitta.
0: Och Holger, du var ju vitlad om alla goldmyrskor. Nu minns jag hur snäck var stötter hon fick. Men hon var så kossen och årsens utgåva av FMA. Om nu du skulle säga man på det. Är det att det här har gått bara flott sig en långt fram helt då? Är det en
1: bättre utgåva? Ja, hon är inte annorlunda. Det här var en annan stil och ett annat koncept. Men
0: jag tänker att utgåva.
1: Ja, och det är inte så länge mittlen så. Så hon har något att bjuda på. Absolut.
0: Ja. Hetta var tær við hattu at mæla og kvøttin hesa fer og mælarar var Holger Johansen og Rein Toftegård. Takk fyrir tíð.
2: Skal takk.
0: Ja, Jensen og kvøttin mælar aftur næsta hösta. Takk fyrir at dollarstæja. Við høyrast.

0: Vid färre att stäcka med dagstandlöjtjen och att hitta och iskrona tjocken. Då är den komma nu så gärna sända vi dövra tandlöjt till klockan 8 sändningen och till Leidestein.
1: Och i dag klockan 8 vid det husabrik och blues i Leidestein. Ta för Leidestein och gott tja samman i Ransfjall i Mivaje och sänd vi på en av Sjöstav och Samhals och husabrik. Og det her at husene har vært nøvn, og sammen har du rocker under høstnerhuset og lakka i paradis til tøvna fra Elvis. Husa Brekker Blues i Lloydstone Live, og i dag klokkan 8, klokkan 13.
0: Og det er Rund Løydstein Hansen, og jeg er Vestur. Vi tar hva togjende klokkan tror jeg, etter det sendte vi temaplatene ur platobaren i leierkvølte, og hun var Wrap Your Arms Around Me, tja Agneto Felskog. Jakob Magnussen leier til rettes. Og ikke bare satt ned etter togjende klokkan 4, er vikerskiftet sendingen av Skrånne, Anna Gerard Rundervatna, Meryl Lever Thompson, vi tar hva togjende klokkan 6, så gjerne kommer bredden fra 4 personen nattår, og etter handbattene utvarsper fra i morgen. Håkon 8 sender vi da Simon Rottur Morgon sender ingene, og klokken 20 finner det, så også en klarer vi opp å ta.
2: Hallo, gode lortærne. Ja, så opp å ta atter av skrånne, og i kvöld klokken 20. Vi spiller tann gode tonleggen, just som vi pleier. Beie spilter nødja sanger, og eldre vi. Lortærenskjer og eisen innkommen, og så færa vi sjølvsagt i kvöld at rekva atterra fantastiska vikeskifte vid Dansebandsfestival i Vaje, som vær sørsta frutja kvöld. Her reisen i okkur prat i Askra, som vi tåku opp suri av festivalen. Ja, færa vi okkur til eina gaua og hoaverta og danseliga løto, og i oppa ta, og i kvöld klokkan 20.
3: Jackerin og i kvöld 1.303.000 kroner.

0: Leiar morgunin við aftur við vikuna, við viku gestum, viku spæ og dagføringum. Viku gesturinn bleið sum 20 ára gomul tann yngstam sum nekrandi vald beinleis í Løgtingi. Okkara viku gestur Björg Brynildardóttir Ekholm. Gjervast við mestingina hessa vikna hefur Armgeir Arge sum leggur vikuna á skak. Og í dagføringum her tú eisini kan sé at hina meining, fer við að vitjera mövlaigar og vansar við vitlaugjum, fólk verið útvarstóðni og tú kans ringja inn. Vikan og morgun klokkan 10-12.
1: Platobarinn. Leirkvöldi klokkan 8.
2: Hesur 40 år gamle tonanur avduka en av nyurtelling hvert eisne talan er om tog i sunne nottena klokkan 2 endar hetta skaie og i platobarinn. Klockan gott håg och tutsch spelar Europe rockklassiske temaplatna The Final Countdown. Det är i hullnarna Toto som kan höras till versens löte vid flera 80-åra lån omfram dörren. Och i halvan timma tattna klockan håg och natt vid sommarplättsgått och i 80-åra Amerika att höra. Utskrajen kan läsas där Facebook-synen är pladdbar.
1: Och i andra kväll klockan 8.
2: Höras!
1: Platobarren. Ora et labora. Bi og arbeid til evne og i kreto sundegn.
3: Det det som framleier, det vil si håndverskere eller bønder. Og så det folk som får oss ved lov. Så det en filosofene til det som ganger rundt og hokser og er frels. Og Platon skriver at det de som omkorsvekna eier styre landene. Og dette var det som kristkunnen vår kallet i skolaios, til henne vidt av året skole. I grunden mestrer året skole, frelse. Luther, gamle han, brønte jo i 1500-tallet at grunnen av fire, at arbeid det vi kallet sosial-etisk, det vil si at arbeid det samme som neste kjærlighet.
1: Kreto, sundag, klokken 1:00-3:00.
3: Tog Vært av høstlig arbeid, eisen arbeid.
4: Hever du framvist danskar 1000 kronerseler eller eldre pengaseler litjande, så hever du skundt. Du helt kjøtt vil ha selene pura virusleser. Sørste møvelegje er leta selene inn i tunne banka er nemlig frutjadei 22. mai i år. At de mån trimån innflytjandarstøvnån til danskar tjåbankanån i Aarhus, Åtense og Kjeppmannahavn er senast og frasht sunnedeien 31. mai. Så i meir av nasjonalbanken.dk.
5: Mammutavur ui SMS. Sunnudagin, 20. mai, hava fløyri handlar opi fra klokka 9 til 14. Miklagerur og Fuiban er av torgsnum i morgumæti og blómun. Og rytur rak og tilbotti shop hava opi. Les meira á sms.fo.
6: Og nu klokkan 20 minutter og i halv godnatt.
7: Hetta ikkje løyvshatteslige frabrikte av hantavirusen som vi høyre om i alt kjolamilon som en dene var smittet av vi. Det sier professor i smittesjukken. Talan om pomala frabrikte og det smittar av ungan hot fra folk til folk, sier professor i smittesjukken.
8: Hon är en god prognos så det är en av de helt mild och hanta virusläin. Och det som är öliga områden säger att hon smittar av ungan hot från person till person.
7: Rott Boetius förkvinna i Havnar arbetskvinnefälla fäcknas om lönarhackan i kronon och inte procenton i nutja 2 åra sottmålanon mittlån arbetsgivare fällaje och arbetare fällöjne.
9: Så jag vill inte säga för jobben att jag kämpar av kronor istället för procenter. Då vill jag ha en så har vi en ålder så är det bättre att vi får att ha i kronor.
7: Och första vittjer är i lötning av uppskåtenån om lejestol och fratta ur tinsjönån. Dänen som var lagt ur inna sjukrihus i förrjön var inte sjukor av livshattesliga hantavirusen som vi höra om i allt kjola milon, men av en är nog mildare utgave av hantavirus. Och inte smittar mellan folk. Det säger sig Inga Ini, professor i smittesjukon av Fråskaparsetre förrja. Med av dem var långt i ytla fyrre, och han får ombora norrön och hälsostövan västnäge och affären till förrja. Han var tog inlagt av landsjukrihuset. Etter nekra diar var han sendt til nøyra daltna og i Odense her han bor, så leis at han om neiot kunde få hjelp vid dialyso. Vi visste ikke ta at han I fjakka og sovi i kjole og fyn, sier Shainka Ini, professor I smittesjukon og froskaparsetre førja.
8: Vi hadde ikke finnst det vi at han sovi i en kjalte og av surfjån, her man kan bli smittet vi hettas leie av hantavirus. Det hadde så funnet her i Odense, og det som spesielt at det et hotspot, av Sydfyn I Danmark, her nægge særlige mus som bærere av hantavirus, og her det øyne viktigt at framhæve at det ikke hantavirus som vi tar om I Milano nu, I Montlata cruise ship som I Argentina, til et helt annars lege hantavirus som man kjent til I Danmark I Tuchtasvar, som etter Pumala-versionen. Tannversionen I Argentina etter Andes, som Andesfjöttlene, men hentan ner etter Pumala. Og jeg kan ikke utfra opp det I Finland, etter et fingst stjernavn som sånn løs. Men Pumala-virus har vi kjent og funnet I lenge tog, og det er sånn at cirka 4-5 sjukling

0: 2. Og han bekreftade at hesen kycklingen som kommer för jön, han är positiv i antagen just fyra pumala versioner, det vill säga till er kända släg i Danmark som är en mild släg som man inte dör.
1: Skulle vi tacka till er allvarligt framvis eller är vi sloppen?
0: Men det är två helt imens ting. Det är olja och sannsynligt att det skulle hända att med ett nytt utbrott är i Atlantshav vid en nyttjonsläge av allvarslig hantavirus ur Argentina så har vi det till för först för vi följer nägande och funnit en olja mildan hantavirus ur Sorfyn. Det är helt tillfälligt och det passar att det är hantavirusfamiljen men det är det sista böten och det är inte tatt i familjen och det är släge som heter kyckling heje är från Sorfyn och är inte vandrar mycket och smittar inte. Så det är inte vi kvart annat göra. Det är helt tillfälligt att vi har haft en kyckling som har haft ett annat släge hantavirus, största Samson som vi sådja tog inte att lasta ifrån om det är farliga släge hantavirus.
1: Så det är inte vi handskon och spritt och munbinde?
0: Det är absolut unga bröjtning av nörkenslag i färgen fyrbils. Och bara nu är vi en byposition där sådja vad händer om man förstärker då av cruise-ship någon av Gran Canaria och allt dör ut och så är det inte mer. Och det är inte fyrn att man vet vad händer och det händer en västnad att man ska bröjta några prostyrer.
2: Det säger Shahin Kaini, professor i smittesjukon av Fråskaparsetri Färja. Sigrun Brent leger innslaget til Rattis. Arbeidsgjøvare felleie og arbeidere felleiene samtust utgjørskvølte om 2 år av sottmålet. Tøymalønnen hakker 4 kroner og 16 euro 1. mai i år og 5 kroner og 25 euro 1. mai neste år. Det merker at tøymalønnen neste år fyr opp i 171 kroner og 54 euro. Semja om at etterlønnen skal hakka 0,5% 1. mai neste år. Ta kjemmer etterlønnen opp i 12,5%. Ein pastor av lønarkarmenon veru nuttur til at hakka vipbødunar fyrir starfsaltor og eisne brøytingar gjørtar i einstøkun sérsottmålun. Limenor og arbeidare felunon hefa eisne finnje flere frutigar. Tja felunon i haun 1. november vorun holvor frutigar. Og tja felunon utanfyrir haunina ólasøki aftan vorun frutigar. Og vipbødun fyrir høvusrenger hakkar ur 0,15% upp i 15%. Sampars nuja sottmalanon tja arbeidare felunon fua tei som i sottmalanon om fastlønn, nu munon mittlun lønnena og dæpenning ui trutjarmanar ui stegjen fyrir tveir. Og tja taimon som fua skia ui arbeidnon hever arbeidsgjevaron skilti a rinda munon mittlun lønnena og sjukra dæpenningin ui upp til 6 måneder. Eisner avtala finnsin at jalskiltan skal standa vi ui 18 måneder. Jalskipanen ver hakka ur 12 måneder. Og i haunar arbeidskvinnefella fegnast hei at lønnen hakkar, og særlig at hun hakkar i kronen og ikkje prosenton. Det sier forkvinnan Rutt Boetius.
3: Man mersi til at livene ikke åkken til å få bedre kjeipi og kan være hakkar.
2: Det sier Rutt Boetius, forkvinna i haunar arbeidskvinnefella, nu 2 år av sottmålet i gjørdu mittlun arbeidsgjevarefella og arbeidarefellaene. For kvinnan fegnas mittel anna at lønar hatjengarnar vera i kronon og ikkje i prosenton.
3: Det er nekva sya for jokkona at det kjempa av kronor i stedet for prosenter. Det er hevet av ty at vi kunne ikkje samra oss i prosenton da vi tjavarna så har vi en ålun, så er det betja vi på at vi pa i kronon.
2: Hva mest gjør 22 år av sottmalen for limnor i haunar arbeidskvinnefella?
3: Man mest gjør til at vi kava finnje tjitja enn hakre lønn og at vi er bedre trygge under sjuke og at det som fastlagt. Og at vi får bedre råd, for jeg lever ikke åkken til å få bedre råd. Ja, altså som sagt så har det fegnet seg særlig om at lønnen hakker til 135 og 141 neste år. Og at det er størrelsealderen er hakket over, at størrelsealdersvippetene er hakket her.
2: Hvordan nok kommer mannerlønnen så på atjatikken?
3: Grunden är hattingen, hon är knappar 800 kronor över 2 år för de som arbetar fortsatt. Och för de som har högsta starsalter så här är det knappar 3200 kronor över 2 år.
2: Tycker du här var några livmöver som starvast innan ranger? Är det några andra innan ranger som tycker kanske har fäcknats om?
3: Vi tar var finnade sett kjallte vid huvudsrangeren upp på 15%
2: klart. Som tycker vi nu. Kvart var han upphatt hon Aron?
3: Hon var 90% att säga att lönna.
2: Är det något som tycker så inte jag finns vi som tycker kanske

0: Ir kjett det også.
1: Man en sottmalasamlinger så fer man selv vant ikke alt, og vi hadde sett det synd inn og snitt på kistinger hos sottmalene, men her har vi finnet inn at etterlønnen, hun hakker vi 1% nå 1. mai, og 18. til så hakker hun 8% til den 1. januar førjen er til hun kommer opp at han lever kravd.
0: Det sier Rutt Boetius for kvinna og i havner arbeidskvinnefela. Løgtingi vitjer i løtene oppskåttet om leiestol, talan om første vitjer av malenån. Sambart oppskåttet kan leiestolen i mesta leie være 1500 kroner om månaden. Vi lovar oppskåttet noen kunne de som byggvat leie få opp i 20% av husaleiene atterrinda som stol ur landskassanån. Ta i mesta leie 1500 kroner om månaden. Heine Johannesen stattur i løgtingen og hever fyllt åraskiften. Heine, hva kommet fram?
2: Ja, jeg har fyllt åretskiftene her i dag, og som helst ved måttøkene har vært gjeldig for leistolen, bare fra Tinklimon og i Sankong og Anstøve. Da har jeg flere spørninger ved rester, et nå om stolen av 1500 kroner om måneden. Jeg nå høver, og om man slugger stol kan ha visst seg at husalene er hakka. Og Anstøven, hun visste jo at oppskåttet er ganske skarft, og dette er best kan man si, en symptombehandling på en ekstra troppleggen. Og da vi ikke er en elio i det, så formaler vi i Trivnarnemtene, og kommer her vi formann i Trivnarnemtene, Grimur Sundstein. Og Grimur, hva er helt du omskottet om leiestol som det ligger nå?
3: Ja, vi kjører vi løten leiestol, vi kjører nere gongt akkurat bare nå, og som du eisen sier, så flere av versjoner mi som vil ha rasht om det er vi kjørende, og det kommer så i Trivnarnemtene har vi så for å takke sammen. Jag vill så för att jag har samma om att jag ska få en jötla vittjur här. Det är för att komma någon annan och det är att han tänker någon som vill ha vittjur här i det. Och vantande kommer kött alltid via en anledning om hur vi ska uppstå det ska vänta.
2: Vi har ju alls redan någon med annat till Kjolvan säger att folkaflockaren inte tog under vid lejestolen, men nu tidigt tonar vi har brått där. Hällde du att det är gott uppskott?
3: Nu är vi ett parter av den här samgången, och efter den samgången som har sett sig fyra att lösa de erbjudningarna som är nu av bostadsmarknaden. Och till att göra det har vi flera anbå, och det här är så, det här vid lejestol är så parter av, är ett anbå till att läsa eller till att lösa dessa erbjudningarna. Hinn och avtöjande som är i MVG-attuberingen och bostadsgrunden, det är ju gott nu och kommer att vantna de ägsen fram nu. Så detta ska sådja som man säger, och en brejare höpe här vid vi imskån avtöjande färre in, och vi brejer oss hem och räka brejt så att vi får skapt en dynamik av marknaden. Så läsa bostäder och marknaden arbetar vi och hellre än mot råken. Det är den avbjörning som vi skulle lösa. Och det är ett av främsta avbjörning som vi skulle lösa.
2: Men hellre du att ha marsch av 1500 kronor om månaden är nog mycket av husalagen där det är så hårt som det är. Alltså, som jag vill veta till det är så lågt.
3: Jag har marsch som du sipar till och i uppskott någon. Nu viser landstorskvinnan i Torsli att vi mangla hacktöl av lejemarsnaden för att välja att kunna sätta malrata in. Ett annat är att vi känner helt inte väve av lejemarsnaden. Vi vet inte helt hur snäggfärd att söka eller hur stora upphattarna är vara.
2: Men hur är det inte kunnat här? Det kommer vi uppskott.
3: Vi har som sagt inte hacktöl av ökningen. Och det är en lir och så är det uppskott som la klost och arren. Det är vi några tillgängar, men annars la det klost och arren. Och det är det så lagt fram nu som en parter. Då är ju hinna uppskott ner i Eisenjärve. Men grundläggande för bostäder i vidskiften eller bostäder i marknaden är att vi manglar hacktöl.
2: En återvändande spårning i årsskiftet nu är att stolen kan ända vid att trysta husapriserna upp. Är det negativt för att vi gör det i Trunarnämnden?
3: Ja, enda målet vi uppskåd någon är att det ska komma mjäl och la lönton till gåar som leja. Och vi är att göra nej och inkallningarna i Trunarnämnden och vi gör detta målet gödla. Så läs att uppskådet tjänar till enda mål som de ena för är attlan vitt.
2: Men hur ska man trycka att husapriserna inte får upp?
3: Vi kunde lovgöva, vi kunde inte beinleis styra marknaden. Vi kunde göra några avtökare som skulle böda om det. Men det är flera ånder, ånder, intrivel, ånder, Under vi skifter som avvirker husarbrøsen, og vi har så sett dere fire i samgangskjøvene, at kommer vi noen månedgående avgående som samlet skulle løse avbjøringene av bostedemarsene.
2: Hva er det avtøkket dem?
3: Vi har her i Tøyskland leiestolen som vi gjør det, så her har vi eisende MVG-atbæringene av bygdekostene, de som bygger, så har vi eisende en bostedgrunn til fyrstkjøpere, så har vi eisende avskrivinger, eller vil vi til avskrivingene av leiebostedene, så det eisende blir boligere for å få bostedene, eller leiekostene av leiebostad og nye reisende, så det flere avtøk i samgangskjellen som samlet skulle løse bostader av bjørnene som vi har.
2: Og lykke til sikt her, nå skal oppskåde om leiestol og vidtjørste trønnerremtene. Kommer vi vente at de får med til noen brøytinger og maler som rett lærer vidtjør?
3: Som sagt, så maler til vidtjører bare nå, og her flere IVA-mal og spurningar vi har rastet, og det har vi alt vidtjørst i trønnerremtene, og vi får gjødla til verska, og maler er å få avgrett dette. Nu skjøttes til på en ting for sommerferie. Så jeg vet at dere kunne at nå har jeg noen klappet av sørste spørninger, men ja.
2: Ja, takk for det, Gjørn, sånn sett.
3: Ja.
0: Breia Semjan fra 2024 om tøkkutgjøld og særskatt av elvinnene ikke en god løsning, og skipet noen eier være brått til leiutgjøld. Det helter Beiner Henriksen, som har skrivet serier om løsningen av CBS.
4: Den største årsaken til at man har valgt at innkreve skatt og elvinnene fra elvinnene, det for at innkreve gjeld for tannfram og kjøretten som elvinnene kan hava. Man vil innkreve tilfølgelsesendene. Og det som med det at skatten og avgjørelse ikke mekner at innkreve tilfølgelsesendene. Selv om skatten og avgjørelse er ikke knytt at vi er med tilfølgelsesendene. Det er bare skatten og avgjørelse, det er bare noe, hva skal man si, noen prosentsatser som man får lov til å si er kommet frem til.
5: Gjaldet av elvinna tver imiske kjipaner ute og lever ikke opp til det som man vil vene. Læsteren torskilder og løyte tjøknoskikter. Gjaldet av elvinna ikke en skatter, sier fra noen skatterattaljonprinsippet, sier Beiner Henriksen.
4: Ja, altså man kan si at en skatter, det hokser folk jo om noe som man betaler eka. Det penger som man betaler av sånne ekte sin egen vinnige, sin egen inntøk og sin egen formål. Og da man sier at man skal tenke egen skatt innenfra alle vinnene, så gjør det jo som at man befer etter alle vinnene tog at hun er stor iveskott. Men i prinsippen så tegnet man gjør at man befer etter å få pening for det, eller få kompensasjon for alle vinnene for det, tann fram i tjaraten der hava, altså tann ergongen til fyrene.
5: En bedre løsning hever en djøknoskikt og en god løsning som levde opp til det som man politisk sier seg vilja vittu.
4: Det man burde gjort på stort sikt til at avskaffa avgjaldsparten av lovgavene. Selv skatteloven, eller den egen passafaskassen, det bare en vittan av skatteloven. Så det vil si at aktørene av marsjene, altså tax og alle fordukene, til å kjenne disse lovgavene. Og tilskjell er det forholdsvis lagt for det her at vi holder seg til. Avgjørelsesloven, hun en nødt lov ved nødt hodtøkken som tilhøres fremleiselige kostnader og tøkkerpriser. Og for meg så ikke er det bare, ja, er det ser det torskilt og trobult for vi holder seg til. Så på stort sikt bare haft den egna passafallsskatten och på längre sikt borde man omlagt kipan. Alltså det är inte längre väg, kan man säga, kategoriseras som en skatte, men istället för som en leja som det här det är.
5: Men hur får man så fastsätta rätta gjaldet?
4: En möjlighet är så att man får några experter ögonen till att vi smittar fyrna. Så när jag skiltar så kan det här vara rätta tors först. Och ta er ett annat på är man alltså köra av en aktion. Du tar via köra av allmänt ut på så finner man video av fyrna.
0: Det säger Beiner Henriksen vid Marjona Dalsgård och i berättan om fyra parston. Han vill skriva serier om tökutjallskipanerna och förutsko älvinerna. Alla berättan kan höras av åkra hemmasöje kvf.fo. Iransk avlopp eldde till större skia och amerikanska stöjor och i Miestre än över Hilde, skriver Washington Post. Ta USA och Israel senast i februar lopi av Iran svärar i Iran attor vid att lejpa av mittel andra amerikanska herrstöjor. Herna var stöjor i Irak, Bahrain, Qatar och samma arabiska emiraten och var mittel andra raktar. Tjej amerikanska herrmän låter lov i avloppen och herna var stånar i Saudi-Arabia och Kuwait. Allmänner iranska milar häva allmänna kundgörs fylkesvänna myndor som sambarst hemma vissa skier och amerikanska stöjor. Washington Post hever nu kanna hesar myndenar och votta att det inte är funnet tecken om att det är ettergördar. Bläje hever eisne kanna fylkesvänna myndor av felan om planet. Tillsammans ser det ut till att 216 byggningar och 11 loter som vi har nämnt ur utgör finns skia eller är i lakter. Skier är stäffester av 15 amerikanska hernavarstånden och imenskån London. Väve av oiletjinsene är större än det som amerikanska myndläggare har upplyst eller är milar har skrivit om. Nökor av avloppen kunde ha varit efter att amerikanska herrmän är färner från herrstövnen. En talsmäver som Washington Post har tagit vid bussar attor att skianer kunde lysas som omfattande men vill inte färre i små låter om avloppen. Att lägga bröjtingen och särstök och bytjesamtäkterna för att trönna norran för kringfarsby och norrlandahuset ligger nu till höjringar. Uppskottet fönor om uppbyggarbytjning och utrymmen hatton. Sampars galtande bytjesamtäkt är löjve att stitcha ut till åtjans sethus. Attlanen är att bytja fyrfors uppbyggar och bylingron ska leta tättnotun. Byrraje samtäckte bröjtingen den 13 april. Ta Torsanar kommuna ätkvöt i ombröjtingarna och i bytjesamtäkterna var det 20 ätkvöver fyrre, tver i måte och en ätkvöver var blånk. Tillfär om nutje särstök och bytjesamtäkterna är av heimasöjne torsan.fo. Ta ligger eisne framme vid snärskivorna. Höjringsfrasten är 18 juni. Og vevurvanenar om vikuskifte, fruskur vindur upp i kvassan vind av utnyrinje etla vestre 20-15 metrar om sekunde, setna parton og i kvöld upp i skri 18 metrar om sekunde. Samtrige og stundun regn etla ela vevur og stövun vatakave. Ta veru kaldare som fralujur og i kvöld og i nott mittlun 1 og 5 stig. Og i morgon fyrst fruskur vindur upp i struk av utnyrinje 8-13 metrar om sekunde. Skutja og stundun regn etla ela vevor og stövun vatakave. Som lujur av fyrra parston minkar han vindun til frukslåt til fruskan vind av utnyrinje 5-20 metrar om sekunde. Hold skutja og ela vevor vi vatakava etla kava. Om kvölde minkar han vindun nir i låt til frukslåt 3-8 metrar om sekunde. Hitun 1-5 stig. Og sunnedeion låt til frukslåt mittlun norran og utnyring 3-8 metrar om sekunde. Fyrst samtrige og okkurst eile, og i støvun vatakave, tå som fraløyer, holdskutja og best okkurst eile. Hiton 2-6 stig. Og vi tar ut det med den andre hørst at dette er ikke løs hatteslige frabrikte av hanta virusen som vi hører om i alt kjølge av milen som en dene var smittet av vi. Det sier professor i smittesjukken. Talen er om pumala frabrikte og det smittar av ungen hatt fra folk til folk, sier Kjeinga Ini, professor i smittesjukken av fråskapersetter førja. Rutt Boetius, forkvinna i Havnar arbeidskvinnefella, fegnas om at lønnen hakkar i kronen og ikkje prosenten og nutja 2 år av sottmålanen mittlun arbeidsgjevarafellaje og arbeidarafellaje. Og fyrsta vittjer i løtene av oppskottenen om leiestol, her stolen i mesta leie kan vera 1500 kroner om månaden. Oppskottet hever finnje jævliga mottøke, to halta tinklimor av 1500 kroner ui så lute. Och om vantar hacktull om lejomarknaden och vi vet heller inte hvordan nog för att söka, säger Grymur Sundstein, limur i Folkaflotsen och formöver utrivna var nämntne. Redaktører var Sigrun Brent, tøkninger Kari Annanberg og i utvarstående Annika Bolton Morsensen.
6: Annat. Rutt Hansen, født Elefsen, bosiddende i Klagsvøk, andest av Klagsvøk og Sjøkrahuset, Mikedein, satt av meg, Tjejefors og Aragoml. Gjæreferien for løssatene. Heien Johansen, skipare, bosiddende av Gibraltar, andest av Fane, 1. mai, Nuts og Holsrush og Aragama. Gjæreferien for ur Skåshovet Kirske, Charlotte Lund, Mikedein, 13. mai, klokken 12.30. Heien var Soner Market og Tryggva Johansen, fyrværende sentemann. Gjærefer. Kistan vi Johan Dahl, atavr av Øyre, bosidan til Lengasande, kjemur i Norskala Kyrstjå, frutjekvölde klokken 18. Gjæreferen vir i leierdegn klokken 13. Tei og vilja minnast Johan kunne leta nøyrafellanon enn a gavu konta og bedrebanka. Lutla Johanna, døtter Hansa Mario og Mitchell Mialberg, Klagsvík, fyrir grævar og Kristjanskirkne, leierdegn 19. mai klokken 11. Tei og vilja minnast Johanna kunne leta enn a peningagavu konta og bedrebanka. Jekvand Johansen, Atavra Arjum, bosiddan til Nølse, fyrtel grævar ur Nølse og Kyrstjå, leierdegn 19. mai klokken 13.30. Kistan kommer ut vid Tashtanon, frutjakvalde 8. mai klokken 18. Og fyr heim og Kyrstjå. Tei og vilja minnas Jekvand kunne leda ungmannafellan Røndun, Bygdarhuset, enn av peningagavu konta og bedrebanka. Finnur Frøye Johansson, vanliga nevnte Frøyur Leidraberg, Atavra Tvørøre, fyrtel grævar ur Kyrkjene og i Vestmannaadjum, Mikedein, 13. mai, klokkan 15. Ella Rasmussen, født Abrahamsen, Atavr Øndarfire, bosiddan i Klagsvík, fyrtel grævar ur Kristjanskyrkjene, Sunnedein, klokkan 14. Tei, og vilja minnast Ello, kunna leta Öndarfjæra Kyrstjå enn a gavu konta i bedrebanka. Kistan vid Dan Vang Andreasen, Torsan, fyrir av Boanesheimenon i dag klokkan 13. Tei og vilja minnas Dan kunna leta Jóravirndafelanon enn a gavu konta i peningastånon. Og vid hefa negra kundgjør. Årlig landsfunderen kja miflotsjonen vir leierdegn 19. mai og i Husaraskjølan og i Klagsvík som nu kallas Råten. Landsfunderen byrjar klokka 19 vid morgumæte. Klokka 14 vir almen måltøga og i samband vid formanskifte. Sui skra og heimasuje miflotsjons. Fra Norrøyar Janarfella. Limafunder vir i kvöld klokka 19.30 og i Skåtahusnen kja gul og Skåton og i Klagsvík. Tingfolk Lotaga. Öll Jaunavar Ahuaje är välkommen. Norröja Jaunavarfella. Fra Hegtsynnen och i Sunda kommune. Mitt för att alla bögarna skulle vara i gåum och säga högum stante. Såleis att säger inte släppa in av bögen från 1. maj till 25. oktober. Sunda kommune. Fra Frälsnarherrn och i Havn. Årlige årsjølen verer vi frelsner her noen leierdegn 19. mai klokken 15. Øll hjertelig velkommen. Frelsner herren.

0: Ja, velkommen til sendtisjonen av Lødstein. Jeg er ute under Lødstein Hansen, og nest for du mener så vil jeg til Kara Vester her i Udvarsmålen. Nå, jeg sendte Bøgnløs ur ja, jeg husker brekk også, med veie. Jeg sitter inne i stålen, ja, sammen med Ransfjall. Jeg kan deg inn i sammen, velkommen, sendte jeg.
1: Jo, takk, jo, takk.
0: Ja, og takk for at du tog til at jeg tar tydelig til.
1: Ja, ja, det er verste røy, da.
0: Ja, det et ordentlig eksperiment. Det første fyr halvtid, at, ja, det første fyr i røver at jeg sendte utenfor huset, utenfor Kringvarpe. Og, det kjenner seg at det tve ting som gjør seg galtende når jeg fikk at det husker til, det at, annars så satt jeg inne i kjødde, det att han går särskilt till listastånden alltid vid den där vi är uppe och tar sitt och spelar och sover ner och i stånden så tänker han och det också är att det här heter så ser mest upplevs heter morfar ger efter tar kommer jag efter vid en upptäckare och nu är vi det
1: nu är vi det ja
0: och så hittar vi till att Janna Kvöld vi är faktiskt en konsert här i Grannaland i Husabräck och det som ligger där ska stäna och nu är vi som det är sundsyn och samma alltså kväll är det för stäna som vi till stater
1: alltså heter det badnäm jag mer är som vi vuxen upp att jag är tränad för jag.
0: Ja.
1: Ja. Men då har faktiskt bäst spela in i det till jag känner Leo för att det var smådrunkare. Ja. In i det rummet.
0: Och här sitter du väl då rumringar är och Leo för runt och såna
1: kan. Ja ja. Leo för en moment då. Ja.
0: Men att det finns ju så ikoniskt man kan säga ikoniskt status när Husabräcka tror jag att det var den där Sanchez med Husabräcka Blues och det är också det som den här konserten som är i andra kväll för att snickas ju om i samband med att det här var det som var ett underfakt för mig här i våra kommuner.
1: Ja, nämligen.
0: Och kvart är det som är säger det vid sig stända att det är också att det är gammalt.
1: Ja, och så lätt alltså sankren blev skrivet faktiskt till en eina bygdavarslu som var fyrst Jolf Hemsson og ta var negg fag flutt í hann og negg flutt í Danmark þeir gekk illu í samfélagum því allt var færi heisen så ég gjörði ein luttlan sang om Gustav er að vexu upp í þeir þeir allt var fullsving
0: Och det är en gammal bylingur från gammal tog ju.
1: Ja, ja. Att det heter inte äldsta bylingur nu. Alltså det är i Tyskjär och Rydtjö. Så här blev så byggt det var sin här. Det är min 400-500 år så jag hade lagt rört.
0: Ja, tiden väl. Det är vi nog rör.
1: Ja, ja. Så husen innanför och att det är steg och syr en 400 år allt.
0: Ja.
1: Nej. Så vi är här samma steg.
0: Ja, det är ju simpelt en bandasöjn och det här som är här. Och här är det som jag skilt, det är en tonlager allt det är just i Rannaland.
1: Ja, ja. Alltså, ja, ja. Det här var som en värld ständigt i förrigen rockning via tjattlare och gäster var ju örenkörn tjattlare nästan. Det var det som är här tjattlare. Alltså, vi hade inte instrumenter som så, det var bara spel, alltså. Man gör mikrofoner och trä och...
0: Var det om och trommel där?
1: Ja,
0: ja, vi brukar om och trumma.
1: Och karamellblicket också, då bänkar jag.
0: Så det är väl alltid fällt när jag är det är ganska
1: kyrkligt. Ja, ja, bestämt. Ja. Bestämt, det är för att det är fyra åldrars och tjej åldrars kommer utvart. Och annars har vi blivit att lusta mest efter norrman. Och det har blivit att lusta när jag var till norrman natten och att utvart sen så lydde jag så stort.
0: Ja, ja. Och så jag grammofonplatta det nog blir plattor då även nu i livet nog blir
1: ja men jag tänker så sätt jag hållte det var jag kom bror som är 5 år äldre än jag som kom vi en plattspelare och så blev han sätter i det gamla äldre radio som så ne det var jag vill till bara mån och Eliove så grulja väl ett dagens standard men det Eliove funt jock
0: ja Ja, ja. Och vi får att vi får göra samma till det. Jag vet att vi får att du får att spela en Nacka Sanger live som blir ju stående. Och så får du också krydda att vi får skälla nörren som vi spelar från studion. Ja. Men jag husker att vi skulle täcka den första, alltså den sanger som har gjort att det steg i till Nacka. Ja, hvor mansparten följer känner husagär och synger till dem. Ja, kväll är husagär egentligen.
1: Det är allt det ökar är upp i huset. Det är bojlingar. Det är bojlingar i Europa.
0: Ja. och så tar sig åt husen i tema sig att det så det var det onsdag och gärna fyra som blev till en boiling eller så där var det vart det eller det.
1: Nej, ja ja, alltså boilingar var bytt upp alltså men när jag så står jag går med hatten och spelar vi hatten och så vi tänkte att tröja mig här uppe då. Och Richard och Anna och vi tyckte att det är så något annat.
0: Ja.
1: Och så blev det isne. Bast det första med Osanna så sort of territorier men det var allt spel alltså.
0: Ja. Ja, och sen vad det har nu. Det var spel spel. Det var resten sen vi mycket inte. Det är ju mycket att säga.
1: Ja. Men är det inte att nek kunde relatera till andra sant att det så var svårt att nek kom boiling under varium. Om det att vinna det här vuxit upp.
0: Ja. Kvar du ser namn och såna
1: saker. Ja, ja. Ja, nämligen det husnummer är det. Det var runt, det kom under krönan. Det var väl berättat när jag var för jag vet inte hur det var inlöserat och ditt och datt. Ja. Så försvann det åter och så kom det åter. Jag vet inte, det är en 20 år sedan också husan om det kom.
0: Ja.
1: Och det var det bara ett, så att säga, innanför jag var uppe i lån. Ja.
0: Och du skulle göra sådana sanktion som vi också, vi skulle förra börja sändningarna vid den här husabräck och blues.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nämligen, ja.
0: Jag skulle prova att täcka, annars kommer du lycka med att tända allt det här.
1: Ja, vi prövar.

0: Ja, fantastiskt det här. Husabrekko Blues spoilers ur eller är Husabrekko.
1: Ur
0: Husabrekko ser man ur jag underskattar inte allt här. Ur Husabrekko. Och det var samma Ransfjall och det lustet Lloydstone och jag säger det sen ting då vi sent till Bonnes ur Husabrekko och det gör vi live och det gör vi nästa två timmar när och jag sambandet är att med Janne får vi en säkert tilltag här och det är utan för här vi vill köra kvar det.
1: Jag vill ju om att det einast jag kan veta att det var det att jag skulle spela.
0: Ja.
1: Så jag skramlade samman att jag lydde orkest.
0: Ja, hur är vi där?
1: Det var Brant och Jakobsen och trummor och Leo Thompson och gitarr och Hans Ransfjall bror som var inne för av bassen, kjolt om han är gitarrspelare, men han dog alldeles på bass.
0: Ja. Eller tonlager han är också tjocken surkande i familjen här det är nästan då att spela.
1: Ja ja ja. Otmar Bajman spelade i Eisen Orkest.
0: Ja. Var det var i Hips and Hops och
1: sådana. Hips and Hops ja.
0: Och sånt där där orkester.
1: Ja.
0: Och det var ju också en här uppe så och det var ju annars väl kan 8 halvtid eller?
1: Han var klar 8 så där ja.
0: Och det är samband med det som ett underfackre maj som var kommunen här vore ett förallt till att vi nekom konserten och framsynningen.
1: Ja, allt möjligt, renning över skajsen vid morgon och allt.
0: Ja, vill jag vidta?
1: Nej, jag har aldrig vidta den här renning.
0: Nej, det är det. Vi har lagt till det som man dör.
1: Ja, som man dör förvis.
0: Ja, det är det. Och som vi också har omvist när det är vid Tavnlöjtjö. Gås komst du igång till det du nämnde det vi... Kjallarorkestern så var så populärt då.
1: Ja, alltså där Beatles kom fram så för det som äldre i jögnen det mesta av Europa och ägst ner i följa. Och jag minns vi hade då till första Beatles-platna här som Sour Standing There och så där. Det var en vinkorna till systermunnen som hejarna vi ur hav. Och hon blev så trasvalt. Och det var första LP:n vid Otto. Och så sedan så köpte jag en bröder till han så fick pengar och blev han 5 år äldre än jag. Han köpte Rolling Stones. Han var Rolling Stones-fjäppare. Så han köpte minst 2 LP:er. Tvär det första vid Rolling Stones. Och så köpte jag något annat som tog i live i Midlanda, Axel Spalders Loge och Jimi Hendrix och Stand Up vid Jethro Tull och jag hade eisen där Blond on Blond till Bob Dylan och Anker är eisen så det var med till vid ett rådläggjäv och det var vid ett rådläggjäv han är singelplatt Anker till men det var sjaldan.
0: Det var inte det han fick, ja.
1: Nej, att du bara tröstar och angstar så fast alla musiken som du vill. Nej, och det var i färgen kom det alltid. Och här sajten i enda kom här sen. Men jag ville så var det utvarp i eisen. Det var mest Radio Luxemburg. Mm. Och så sajten i var det Radio Caroline. Radio Caroline kom där spalt en heila. En heila LPS vi hörst. Mm. Det var finanslär, om man hör musiken till anvägen. Jag ville tälja mig inte väl, men hej, jag lade transistorradio, så var det en vecka vid kvart och så kom det åter. Det ser jag där ägsen om att reggae musiker var uppe i Jamaica till att det lustade i radion och det försvann alla tyna. Så åter och fram, det blev där du...
0: så ska han komma omstånd där och avarska listan.
1: Ja.
0: Och det fänkade jag på en av vägen, men nu tar jag vidtjade det här så skiljer jag oss när du har haft det under ram, som jag gjorde visst jag vintat och kuldömer.
1: Ja, ja, ja. Det här gör du det. Vi tätt och bär Otmar och Karsten och vi tätt och fotografera varat och så hade vi det framkallar av mynter och fjol ofta med alltså, apparat och väskor och sånt. Mm.
0: Ja, ja. Och det med den som skiljer att det så var det sen dörr. Det var sen listan lite. Det var du nämnde omkring så.
1: Ja, ja. Alltså, ja, ja. Vi experimenterade och förkjället vi blitz och tog mynter av gråd och båten och imsum snedjevinklar och sånt.
0: Ja, det var då man tjejande telefon till och
1: nej.
0: Man måste finna sig däck
1: med. Ja, och papper var dusta framkallade. Ja. Så, men jag har här som ett kontaktmyndigt. Ja. Som små myndigt så kommer man hit för serviceglas. Kvar var värt att framkalla. Det var dusta framkallade. Och filmmannen var dyr.
0: Det var några pengar då, ja.
1: Ja, ja.
0: Du men som nu nämnde du några såna orkestrar som du har haft liksom Joey Blossom från. Det är inte exakt att alltså Rolling Stones säger jag så.
1: Rolling Stones var väl öliga spalt där du. Det var det som jag kvant jag till först och ja LP plattor och så åt vi några EP plattor och single plattor där.
0: Och vad är det sån blues rock och sånt där som är ju jukna cirkeln där.
1: Ja, ja, särskilt att det är fyra plattor och öliga blues. Vi lustar en ägg av blues där jag var en 14-15.
0: Ja. Och det har man liksom också efter det, känner man inte det här?
1: Jo, det är allra helst, jo.
0: Nu får jag en fluffar för att poetera, det är nästan parser jag till.
1: Ja, det har hänt det här, så att säga, och regliga.
0: Ja, du ska också få liksom, och ta skoa, så vi också spela. Jag tror du nämnde, jag tänkte ju några sanger som du också att man kunde spela, Rolling Stones.
1: Ja, alltså... Ja, ja, man kan teach som till första platten av Stones, här var det nästan ungelö som det själva hade gjort. Det tog gamla bluesar och soulmusik från USA.
0: Ja.
1: Men vi dottade så single platten som hade Painted Black. Det var det gärna slå på
0: Ja, ja. Så här kommer Painted Black i Rolling Stones.

0: Ja, det er jo også en live udgave af Painted Black fra Rolling Stones.
1: Var det live, ja?
0: Ja, han var fjepper på jo, eller
1: okay, Flatland. Okay, omgå et bit. Hver dag faktisk vil jeg være live plater os. Jeg lurte han ikke et live plat om det.
0: Ja, ja det lurte etter et lødstein, sendte på en oss ur husagere, skal jeg sige. Jeg skal ikke gjøre det, ja. Ur husagere, et eller annet. I vår hus av Brekko, og vi var inne til, jeg sitter inne i stålen til Samhald Ransfjall, og vi er her i samband med at Janne Kolver og selv tiltak her i, ja, på et hus av Brekko, og da vi Samhald, og jeg har en konsert som heter, og nå spann fram Hus av Brekko Blues, og,
1: ja,
0: og vi begynner å sende ikke når vi spalte Hus av Brekko Blues, og dette var så Rolling Stones, som er en større, jeg vil en større utblaster, Kjelta Kjater, og dette var Painted Black, og du nevnte det, at det er Tøyerskøy, Tøy Tøyerskøy, ja, du fatter vi, så säger du för
1: oss.
0: Ja, så du är blir tannare och grejer. Ta er, ta hände nek.
1: Ja, ja.
0: Utan lösen.
1: Ja, ja. Stätt. Och jag minns, alltså, jag kom nek orkester, alltså, väster, där var dansstånd, att Gleimer.
0: Gleimer, ja.
1: Och jag kom orkester ur havn. Mitt andra var Fairboys, en affär med, och Cream Crackers, och Four Beats var ett. Och vi får alltid att jag hörde att jag kom så för några dansstunder så jottarna ber in så kunde vi lusta med där sätta upp till vi slopp släkt i dans vi var allt för mycket.

0: Jeltar jag en ägg bättre än plattan The Beatles.
1: Sånt då. The Pharaohs och The Pharaoh Boys.
0: Ja.
1: Ja. Du, och som du nämnde just nu med sån här Peter Blackshaw, Rolling Stones spalte, så var det att du ska just öliga rykten och internationellt.
0: Ja, sex ja, här kommer Revolver och jag patch
1: sounds, ja.
0: Och här kommer just nu Blonde on Blonde till Bob Dylan.
1: Ja.
0: Och Rolling Stones ska vara omkring på latet, det minns jag rätt.
1: Ja. Det är flott.
0: Ja, ja. Där experimenterar han ägg vad är nu vi. Vi har spelat band att rätter och att bruka indiska musik, alltså tablas och ja, ja, särskilt George Harrison, men John Lennon brukte ägg nu och Rolling Stones brukte ägg nu sitter och Painted Black.
1: Ja. Eller A-chant.
0: Ja.
1: Hva var det først du, altså, når komst du først orkesten ikke til her, så når blir det du som har jobbet?
0: Altså, ja, ja, vi hadde det til Lagdagsorkesten, vi får kjenne tjattleren, og så hadde vi, blant annet, det var konserter vi først, og bare, så kom orkesteret samt av vei, og med vei, så hadde vi noen tjattlere her som det ble spalt nok løv, og så skiftet han nok orkester, og så. Ta vær man ikke mer enn til å ha lukkjort. Men så tar vi over enn i 14-15, så begynte jeg å spille noe glem. Vi slåpet lønne instrumenter først. Fra time så var det noe der som hadde instrumenter, og så siden begynte man kjøpe seg inn fra Simma. Man kjøpte på avbetaling. Og så skulle det spilles inn at.
1: Oha. Ja, det var hans arbeid til.
0: Ja, ja. Det gikk ikke alt så vel.
1: Så kom det røyere ned, det var ikke nærmest.
0: Så får onker til chips, og så la orkester stilt, så kom onker penger inn.
1: Ja, så var gældig.
0: Ja, så var gældig. Så ble instrumenten i avhengte jeg at. Det ble ikke tatt.
1: Ja, det var helt andre tøy til, altså.
0: Ja.
1: Ja, det her. Hva er det orkester du spalte vi? Hva kallte du det gong?
0: Jag minns då Jocke Jörgensen, han är så färdig nu, han spelade trummor vid en orkester. Och han är latin i skolan, det är ju inte. Det som hette latin, det skulle möta en tumma och arren, det skulle möta klant tjej och det är inte bestämt. Men han säger att vi skulle äta laboremus pro patria, lät och arbeta vid föjland. Vi har alltid ikke slået i jøkken.
1: Det er ikke så mye, jeg har vært det minste. Minst til det er vi sammen. Jeg var øyelig til det. Ja, så.
0: Nei, jeg minns Leskos orkest.
1: Nei. Men det var en ekspalt.
0: Ja, og det skifte mann, ikke?
1: Ja. Ja. Og altså, var det sånn, la det korsene på en avgjengelig til at du skulle bli, altså, så nek, at jeg har nok for å fylle sånn ekki at det ikke du hever jo arbeid.
0: Ja, hun var alle tøyne her, men altså, at livet av det, det var så lengt vekk. Det var bare Elvis og Beatles og Rolling Stones som kom til at tvatt, det var noen chans, så jeg. Det var helt ung, så alle ble kjipar. Jeg var så til kjips igjen, 12 år. Men kjipar, det for lengt vekk.
1: Jeg kom nå godt også med det. Jeg sier hvordan det er i spalt det. Jeg skal være en dekker om bord.
0: Ja, så siden det var i alt fjertsånd. Jeg får så til kjips da jeg var livet i realskolen i Agilianis i 1,5 years. Så var jeg et år borster først i Sundaberg i Svalbard. Vi da mest då så sent vi Island så för vi en Island ska nödabat. Inte nödabat. Tell at I got night of her. Det var tell us för januari till maj halt. Det var en smalla förengrund på och säg januari. Tell fint. Och så först den där skolan och ta hade vi så orkester i Västermen. Jag var så fyll i hallen och ta alltid för väster kvart vikskiftet. Det var en danser i Havn, og det var flere orkester som spalte i Havn. Det var jo gøy. Så jeg spalte vi kvart, altså. Men jeg var ferdig det meste, altså, bare sanger, altså. Jeg spalte ikke noe som helst.
1: Nei. Men hei du gitteren til denne vi, eller hva var det?
0: Nei.
1: Du sank?
0: Jeg bare sank.
1: Ja. Gitteren kom 17, faktisk, eller?
0: Ja, altså, ja. Altså, den første gitaren i 80, han kjøpte og

0: Nuss. Vi har påplatt det vi kvarste affæra. Han arbeidde i havn til Mario Kompany. Og så plattet til en sommerferie, han var så... Så det var en avløsere som kokker vi arnet inn til Jonkti. Og så slåpte vi via en tur nye. Og over var vi i eisen i arnet inn til.
1: Og til oss over,
0: ja. Og vi nødse, ja.
1: Og Johansson.
0: Rå over.
1: Rå over.
0: Ja. Ja, han kjøpt... Mamma fikk så lokka han affæra nye i Aalborg og kjøpa en gitter. Det var så den første kassagitaren.
1: Hvor gammel var det da?
0: Jeg må nok ha vært en tall år dit. Ganske det var 6 år. Og med Oddmar Bajman Dutton er bedre spill på han enn jeg er Dutton. Så...
1: Ja, ja.
0: Og da jeg var 14 så brukte jeg komme kjemspengene til å kjøpe en lettskagitar, en høfner. Men så ville jeg en gang forsterkere. Jeg tunns ikke å si det klimper på at det the hearts now hearts let's
1: right with the sitters in the prata and iron refer luften as man säger sent att du sitter like stendra så du inte bara att vända skärmen där som kör utan det kommer att jag är förstärkare att det
0: är som man kan släppa det lomma
1: ja att jag är som vet alltså jag står förstärkare på så lägger det brått nu så vi skulle glömma på sitchen och du ska spela att du spelar för själva du vet kan du kunna huxa där att det visst det skulle vara.
0: Nej, jag vet inte.
1: Ja, du bestämmer sig inte själv för att du ska spela.
0: Jag kan ta mig och spela den där sängen som jag har Jakob Bytsvart.
1: Ja, Jan Jakob, han är central man löjtlåt.
0: Ja, nu är han färden till det.
1: Ja, Jan Jakob Gottsen.
0: Ja, en stor sängskrivare som för att leva lunch. Ja. Lunch.
1: Ja.
0: Och jag har alltid sängen här som sängen skulle släppa leva oss.
1: Ja. Kan man säga det som att du teach det syndrat till att liksom att jag håller livet i du?
0: Ja, på en eller annan måte, ja. Ja. Ja. Det är synte. Är synte flyr jag så framför en till ut.
1: Ja. Ja. Och det som blir det samma han för spel så ska monarken hon är vi.
0: Ja, han ska skiftas.
1: Ja.
0: Hade hit varit ett a.
1: Men det är så kan du säga man sänker ner.
0: Det är en sanger om de som bøtten og andre som ikke er som ikke passer ordentlig inn i samfunnet. Bøtesbaden, det var fyrre av baden som skikker seg ytla og ytla var ærvelse på akkurat måte som det skjedde at det var holdt fastene som hadde tidlig og sett sitt egne baden inn fyra växer upp på angstan i Tjafölt, ja.
1: Mm-hmm.
0: Och det var bytesbaden och det passade jag angad in.
1: Ja.
0: Jag har också skrivit att som nog är byggt nöklund och en gamla sang som är ett sällskensbad.
1: Ja. Ja, och han såg Rajani, och sen var det Fernando som spelade till honom. Han gav en plats ut som heter Talk for Fios Lugitera och här är en sang som heter Buttor och det är en bit rösten på det här.
0: Oh, ja.
1: Han är sökten eller kan man kalla det.
0: Ja.
1: Ja, vi har något för gästa Tristan. Ja, och det är Buttorspaden.
0: Buttorspaden, ja. Hopp i då, ja.

0: Ja, sankrin bøytespaten. Ja, ja, jeg kan godt se en her framfor ja, Samal Ransfjall, som, ja, nå er gestert jo Samal, det er øvått, det er Samal som gestert jo meg, gestert jo Samal her i Husabrik og i Møvvaje, her Samal bøyr i Bandasøvnet, ja, så her, og vidt, ja, det rullar hon lite hur fortsätter det vara och det är vi tillsammans vi att ja det första vart det att ända in i runda för det helt det var så mycket hon hade att höra det sitta och så ofta spela att det är mot för Gina Sending vi tog och så är det att vi andra går vidare och går sex till utanför och vi kör det där vi bort till den chat där där har också sett upp är så jag vet nu är
1: det sport det switch där man är också ja jag vet ska det vara
0: det var klockan andra klockan 8 i andra kväll att det är så Who's a Brick of Blues det kallar det i västra. Ja, och ja, dåligt att det är inte övrigt än det som vi har stöjlen in sin bara mjukor.
1: Ja, men jag har inte spänt det nog så länge.
0: Ja, och han har haft en gott tog över det.
1: Ja, det är bestämt. Bestämt, ja.
0: Våra värst och hur ser man det? Ja, hur ska det så? Ja. Han får så brått, ja. Det är kött.
1: Ja, det är kött, ja. Ja, ja. Vi spalte Johansök och halva, jag vet inte, det var nog först i omlaget 300 juni här alla. Och så halva juli så var han väck. Det var det.
0: Ja, det var Almas syndrom. Det var inte det som låg, det ligger nog någon i korsen av Dodge. Det ger det ju vi skulle det ifrån, så vi det men det var inte så att det var något som till råkna vidta.
1: Nej, släck, det kom rörliga oerhört.
0: Och du spalt allt vad som du fortalade?
1: Ja, alltså vi spalt, vi var i Jansök och där var tänkande spalte och jag och Ronny skulle spela. Ronny Nilsen. Vi spalte så först Ronny och jag och så spalte det här att han var. Och så det senaste två, tre lögner så tog vi det samma. Jag har inte bestämt att det senaste lög vi spalte var 2008, inte längre från. Eller var det sustans. Kanske det var sustans. Och så sätter vi dock en ny vi här ställde sett bord upp. Så det här pratade och en tog med att vara så för det här nya hotellet och jag bodde här Ronny och sen var det. Och så det nästa jag hörde till det Terje ringde till mig och säger att ja, jag var för ända av sjukhusen och det stod inte väl till. Jag var så vid jag han är och då han blev så filter i morfin för att lilla på innan.
0: Det gick öliga kött.
1: Det gick öliga kött, ja.
0: Man känner att vi är inte glad för det gick kött. Det var en längre tre.
1: Ja, det är så det. Jag är också vid. Jag är också vid att han är så glad för Färkem och Australer och är rädda två. Och så då jag lyckas ha haft ett vanligt liv i en två år. Ett lätt. Och så lunch, det var det. Nej, det är så att jag insätter. Nej. Ein av fyrst gammal affär.
0: Ja, det är det som är då. En stor kjötna och så. Visst du ska pröva att fortälla, jag går så där vid att han och han, alltså, det var näck samma.
1: Ja, vi spalte öliga näck. Alltså, det är bara vax. Jag säger det, och jag kämtade det om till vi och jag. Det blir också så ofta när vi kommer att spela till det bänge för att vi dodgar kött. Visst det ska vara så kommer det att vara nu.
0: Ja, var det också i bylöken år fram?
1: Ja, vi var Norrfestivalen i förra år. Och vi har inte mer kommit hem att det så ringer jag Jakob till mig och säger att det ringer ur Trönsvaj och spelar om vi kommer spela husa konserter här 31. August i nästa år, alltså ett år sedan. Jag säger till Gud, det kommer vi gott, men det är nog så djärv här. Jag tror jag blir också ett helt år åren. Det kan vara att vi inte är livande till det att vi. Och det är Johan Jakobs inte livande till det att vi.
0: Så ska det, ja.
1: Han var för svär.
0: Men som man gör till Östman som man säger, man gör det till mig som man gör det för man ska inte boja via.
1: Nej.
0: Alltså,
1: det ska nog komma och gå sig lägga mig i kvätt och gör.
0: Ja. Du är också nämligen också att lycka att spela så jag har sagt vi har Jakob och man som är de har öle väl till i lumpa och lyska.
1: Ja, alltså jag har shot han spalt.
0: Nej, jag och när var vi skulle vart här kör jag att ta
1: mig. Det var det var det första som kom vi ut i två Smiderberg och var kom ut 2002.
0: Ja. Och det har sagt mig alltid vi skulle bra att lägga över till så tekniken han kan sätta den fram så tar vi den och tar paus. Jag kommer var vi lumpa och lyska.

0: Ja, hadde vi det. Ja, ja. Hadde vi lumpet og lyrket til å våre, ikke?
1: Det det første leie, va?
0: Ja.
1: Ja. Det fløvene, det første fløvene som kom ut i 2002.
0: Ja. Og hun har bare våre på frem, og det var Jakob Godsen som sang, og du har en stått til å søve om det, du tar sang i kører, rett. Ja, hva så var det der? Jeg brukte også sannsene til ringetøvnen.
1: Ja, hei, han som ringetøvnen. Hei, jeg har jo hva du sier, si meg helt og nært av verden fryer.
0: Ja, den burde jeg ta for jobb også. Nå ringte jeg hva ringetøvnen inn og sier iPhone som jeg har, men det er jo hva som var godt hos god. Men en større tøvnen som jeg har som brått litt for å fra henne. Og sånn at jeg hørte han, det var så av countryfestivalen, så jeg tenkte han neste i fjør, som var en framårskerende konsert. Og jeg minns jo også at jeg tar det for å paddle ned den første fyr i Hordetor i countryfestivalen og i Sørva, ja. Og det er en sjående heimstøvnen, så jeg tenkte han neste og... Og jeg husker at det her hette er det først Rolling Stones, som at det har vært en øyelig stemning for oss. Fantastisk.
1: Ja, jeg tror jeg har ikke fortalt meg reisen. Det var fyrt, jeg har snakket om kontroversvalen. Det var bare ikke at han var kontroversvalen alltid. At den, så jeg sier, når neste år, så får jeg ikke spille den. Det er alltid mer bare gang og mingelere. Nå har jeg spalt hvert eneste år siden han begynte til som kontroversvaler. Men det uppnådde han helt ikke. Ja, alltså han uppnådde det att han får inte spela, men...
0: Ja, det
1: är så. Men gläder det här.
0: Han var ju säkert fler i andan.
1: Ja, i andan.
0: Ja, det är så helt säkert.
1: Ja,
0: ja. Ja, och du... Men alltså, tävna går du... Alltså, du är som en sån känsla som tror på dörr. Alltså, när började ordentligt att täcka dig oss? Alltså, tjata är vi tävna oss nu?
1: Alltså... Det här var inte för när jag födde i Italien.
0: Ja. Nej, det är du först.
1: Jag är ju nu inte tror jag först, då var jag 80 år.
0: Är det bara att du är student eller knäppes
1: lite? Nej, nej, jag vill chips. Jag är vid Höafoss i några turer i Svalbard. Den gamla Höafoss, jag tog mig 114, så att turen var inte längre, ja. Men det var om två månader och så var jag vid nere att sälja flera för resten. Så tog jag en tur och för så ända så nere i Sicilia. I Fjortland är jag. Sen har vi en av vinkeln. Och så där i Fyrfiskefärdel hus. Så säger hon att hon har mött några folk som spalt ut. Och det har gått nu. Och så är det så om man så finner jag några folk som spelar. Och det är en buss. Och det var två barn och tre vuxna oss. Det var Per och så var Russell att rätt. Han var Russell var ur... Han var utrindad men var uppvuxen partvis i Kanada. Mamma så var rusk, pappa så var utrindad och han var lackne. Pappen så det hade flyttats inte. Men vi sitter så i bussen här och jammar sig inte. Och de visste om färger till att... Fran och Charlie som hade dessa två bötter med Jason och Ra. Ra var fem och alltid Jason var nudjo. Så spelade jag mig om jag är hoa spelar vi. Ja, det kunde ju gott då, bara säga. Jag ska lycka för hotellet och säga och ringa hem till Raja Rui och säga, kom 21 statur. Och det gjorde ju så. Och så hade vi avtalat att mötas via en bar. Och jag färde så här, om man så barna. Och skulle jag minska, så mötas klart 8 kanske. Ett land. Och här kommer han inte fram. Jag gick en grann tog mig, ja. Nu stannade jag här, så jag sa...
0: Här stannade jag här.
1: Ja, biletten är färre, kip är färre, och här kommer han inte fram. Så kom det ena för ena, att han tog mig, då var det punkterat. Då var han inte färre till honom, så jag sa, så kom det. Och jag var himla glad. Hur
0: gammal var det då?
1: Då var det 80.
0: 80,
1: och så, efter vi så far vi till Catania, han bor här och spalt och så det götne och så en dag jag var nog sedla fyra och för kölar lite landa så jag får vi bara någon ois bara köpte en ois glömde taskarna. Vi jag är Iron Teacher Touchus Ground Root. Jag ringde hem till Spärrkassan i Moa. Så kan du sända mig Touchus Ground Root till banken här i Catania? Jo, det kan det gott, men alltså hur ska jag veta att du är du? Ja, det var det inte, hur ska jag veta att det är så, säger han. Hur säger jag att systern hälter sig? Okej, fint. Så sände jag mig 20 kronor, så köpte mig en ekogitarr, eko, ett italienskt mest, och en sovpåse. Det var det. Det kostade ganska 1000 kronor. Men så glömde jag tasken efter vi får ut att det. Fann det att han aldrig tog mig in att det. Råta i här, fann taskarna in i under. Men passet var väck, pengarna var väck. Det var allt lägget. Jag lägger 20 gruvan att gå ut av så långt. Nu är jag samma stöd som dig. Det är några pengar. Man tyckte att götterna spelade för att få pengar. Det ena var att jag skulle ha pass. Så vi fick ett papper i Catania som är stöd. Att jag kunde bruka det i en månad så skulle jag få mig pass. Fint. Så fick jag ett papper. Men så får vi en av er långt norrätt och norr mot Napoli. En by som heter Sortino som av er Napoli. Och här var skojfullt av brettskunde turisterna. Det var nog skojigt. Det kunde de se 2 pence och sådär nere. Så det anker italienare säger vi, kvi färdig ut av Capri? Här är bara rykfolk. Okej, det värsta prövar. Rosalie får så bajer av Capri. Checka det då. Vi kom ut där här var alla väldigt jakten. Konstantin Konger 81. Det här fick vi då veta. Och här stod där pussar och äntan där. Så det skulle vara skynande kvitter. Och här är bara en byggt. Och hon är på toppen. Capri betyder guide-deutschen. Caprifolie guidable. Så vi får upp här stället av torget och så sätter vi dock här ute av trapporna och gittar kassan upp och inte spela. Så klarar vi en, två sanger också så stäcker politi. Först en kvinnlig politist kommer över här och säger jag har inte lagt att spela här. Okej, fint. Så vi börjar en och låter oss täppla till att göra. Är det sen att därför att först vi gör det så kan jag minst att kostera när det kommer att så vi klarar en trotsjärsanger när det kommer att men det klarar vi inte. Vi tar om 2 manliga politister här. Stänga. Släppta spela en av politikantörer så här. Så för att bli lättare här så stannar jag utanför politikantörer och löter och så kommer några unga politister och tänker att hur är det där? Det tog vi där spaltar i våra torg. Okej, ja men hver spelar dit? Det är forskjelligt, Beatles, Rolling Stones, Bob Marley. Kunde vi inte höra en sang med det där här att lugga, va? Så vi begynte. Here I stand with head in hand, turning my face to the wall. Vi kom vi hältna av sangen också, så kommer åvast nu. Skjeltan dit. Jag fänner detta för när jag kallade det att det är en operasäljare innakantör. Okej, innakantör. Och Russell, han är brexpass, alltså svart pass. Han kallar fram fint in i EU, där var det då. Och så kom jag i rejval om man vill må in en papuis. Och det var utgängd för en dvajmån, så han hade lockrört. Han gick rätt i. Foltat att det var sådana flickor och sen till Eisen. Detta kan som bara bruka till det. Cirka 4 affärer in till Napoli, och få där ett pass. Så slopp vi det ut att. Det finns ju sig reprimanden. Och så nu har vi blivit svenska så vi får ut till ett pizzeria. Jag köper en pizza och här kommer ägaren ut på en av en. Kom, sätt dig ner på det här. det skulle få kvätte vill jag ha bärdit spel. Det har ryckt along. Han vill köra några problem med bulti. Vi skulle bara ha äta så det har fått från vida gratis. Så så blev jink vi där en väl och så jink vi då man. Och man efter så så kommer karabinieri. Polisen, det är två slöa av politisterna, det är polizia som är ett av vanliga och så karabinieri som är militärpolit. Där stänker jag med en bil, in i bilen. Där vill de ha att veta hur polizia är i tidjock. Så skulle det här eisen tacka också. Okej, fint. Ja, ja. Nej, så så vi det inna kantor jag tar imorgon och säger där. Ja, vi tackar gittarna så att de kan få där efter morgon. Och så färdig där var inte natt. Okej, finast lär vi att locka en kjörspel av mig eller gå. Och så färdig det där götterna. Så mötte vi en bälsa av facken här. Och vi känner att det var några fotomodeller. Så vi hade spalt dem bara en segelbate. Vi är nere i Sicilia. Och en av dem var uslansk. Så vi minkade och kom bara på här och det visste att en arabisk prins var här eisen som det fylltes vid och flåskiparen som var amerikaner. Så vi fyllte bara vid och tar en bar och tar ett käppt och fint. Så för så att jag var inne i baren här så för det ett lus ett hotell som var också en vid att sova på sig. Okej, så för vi bara lägga och vi tvättade och inom gärden och så. Så ledde vi dockorna så över. Vakna upp efter morgonen, skitfullt av fast i den gud i havan, det är fint. Så färde vi rätt ut till karabinieri och gittaren. Vi skulle ha gittaren, nu färde vi att släppa åken. Jag var så ut nu, det var inte paranoia, för vi spelade inte mer. Om alla kajerna. Vi har sett stannat här, kajerna bojade, eller båtren kom, så kom han faktiskt. Det var bojade, så färgerna kunde inte spela, näka sanche bara med en boja. Nej, det tror jag inte. Vi är tecknar av politin så ofta att vi riskerar inte mer. Nej, men det blir inte att gitta kassan upp. Det skulle bara spela och så stänger vi pengar i revalumman. Det var ju nästan så vi spelade när jag sänkte här och vi fick en riktig peng. Men vi får så innan till Sortin och sa att det är löst släckta för att åka på det här. Jag har inte löst att spela.
0: Det var en ordentlig tur om man fick en upplevelse. Jag sa att vi skulle inte glömma Kallachin. Då kan du ha att jag kan du ha en spännande sak.
1: Ja, jag kan ju ha inte. Kom du till Jung?
0: Ja. Det är en sanger som du spelar ofta.
1: Jag spelar ju av kurs, ja. Men då har jag väl allt här.
0: Vad är det vi honom som tänder man?
1: Nej, det är bara en sån stuttlig söva. Jag skriver om att man ska kanske föra en vers hos ångstande och att lära få sig en öl och kanske kån folk än vi. Och så sätter man sig ner i Borre och hon sitter i himmen av Borre. Och man känner det privat. Men så känner hon att psykoanalysera det. Och det kan vara nog så strävigt. Det är som Jung, Freud och Fromm.
0: Ja. Nu tänder jag det här och så, ja. Tog det bra.

0: Ja, bönlös ur husagare här av husabrekko. Att det var samma rans för att vi sände någon om det här filosofander som heter Jung och Freud och Fromm. Och en sanker som Jakob Gottsen, fantastiskt.
1: Ja,
0: ja. En dejlig sanker.
1: Ja, en dejlig sanker.
0: Ja, och vi är sån här... Vi är sån här kända Jan Jakob humor någon som är vi att... ja, jag ska kunna dreja trinkarna till att det, man tar alla sig att få en öl och skåra som det man
1: ser. Ja, ja.
0: Du, vi snackar oss inte om att det är vi utblåser och allt här. Och jag kan också att... att här du valt några sanger som du kan huska vid ganska spalt och här är ett namn som är de här röda väl som du har valt till, så Jimi Hendrix och sanger som heter Spanish Castle Magic och ja, Jimi Hendrix han var något särskilt.
1: Oj, ja, det är jag glömde bra, han kom vid oss LP in som heter Axis Boldeslow först och hon kom ut i tjej trots allt, jag tror han är nog kom vid en i åt trots allt. Hon blev trasbald. Hon blev trasbald. Och jag samlade allt som kunde få fätter av Jimi Hendrix. Men jag fick jag följde allt. Sedan köpte jag hans dubbelt album som heter Electric Ladyland. Som var uppade bättre. Men jag har spalt ofta i Axis Boldeslow. Det är Spanish Castle Magic. Jag har alltid läst också att att det var okkur versus i USA som heter Spanish Castle ett luxort.
0: Yeah.
1: Så som Hendrix så över. Just en sang över.
0: Var det som Jimi Hendrix tog den som
1: kan jag säga? För det första gitarren.
0: Ja.
1: Han var och allt det där ljuden som jag omgående jag hörs för ödles ljuden var pura nytt för mig. Och att det är spaltig nog snägg att rätter då för att jag får från en hat eller ett annat.
0: Han var undergång med
1: oss. Ja, ja, bestämt. Ja, var helt säkert. En gandagad lörgitarr.
0: Och en av snitt som får öda tulliga som fått dig brände köttet ut.
1: Allt för kött, ja.
0: Tjejer var.
1: Ja. Annars var jag en bra ur Eisner och konsert till Jimi Hendrix.
0: Absolut.
1: Ja. Och John Rolf Jers. Jag hade det var i Aarhus. Men han tar väl inte en god konsert, säger han. Jag har alltid haft tvär konserter i Danmark. Då. En i Köpenhamn och jag var, som var god och en i år som var minne god. Ja.
0: Nej. Det är från Eich.
1: Ja. Och han dog ju så samma år.
0: Samma år,
1: ja. Ja.
0: Det var också vid han igen och danska dam och då alltid bestämt.
1: Ja,
0: alltid bestämt, ja.
1: Det är väl han är så svenska, det vet jag.
0: Ja.
1: Han är en son i Sörj.
0: Ja. Ja, en legenda. Jag hoppas att vi ska börja höra den här sangen här, Spanish Castle Magic, och det är så uppe som vi gör när BBC Sessions, så det är inte också som tittar upp på BBC. Ja,
1: okay.
0: Ska börja höra det. Jimi Hendrix Experience vid Spanish Castle Magic.

0: Ja, og da var Jimi Hendrix vi hans her kjenta sanger som heter Spanish Castle Magic og da var det nekkast kallast for BBC Sessions og altså som vi snakket om sammen altså så ofta man har Jimi Hendrix i utvarten til
1: Alfa Sjölda
0: ja. Og en legenda innenfor Townlake og ja, alt som dama Townlake eller ja, jeg vet ikke om man pjøser sier rock men altså teg dama Jimi Hendrix han
1: ja.
0: Han slower som noe som
1: sett ja bestemt at legget er styr og syr
0: ja
1: på en eller annan måte avvarskar Jimi Hendrix vid den ljøen som han
0: ja.
1: Skapte altså
0: ja. Man aner ikke hva det kommer fra ofte.
1: Nei, og da var spilt noe, så jeg minnes det vel, jeg vet ikke, nå gjør det 14-15, altså. Det var noe helt annet, og gitt jeg lova helt øvelse enn alt annet. Eisen er klart om det, så man brukte nok sånn jeg var vi The Cream.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Och en som sen nåt Sean Nick Norman at Van Halen han hejer och snack han var just en gammal katt som som George Gettan är pretty om och man är så skatten är som värd och men man tar på det för som har varit deras fest
1: alltså.
0: Ja. Ja, du och det som vi sitter här och husa brick och i husa gär och senta på en lös Lodstein som har ansvar i City Sinten Stone ju som har ansvar vi har band och så som han det där på ju och vi det är samma vi att jag har kvällt vi till tack här och husa brick som öder husa brick blues klockan 8 över där och det har rikat till åt han för mer än vit vi sitter här och pratar och spelar tonlike och till öl och hon har lite och flåfern till kom och fär som tar så söms till den negra sanger skriver just nu till Sandra
1: inte. Det är där Meyer flåfer än till sheep.
0: Ja, det passar. Det är inte nekna och en dag inne i världen ta jag sälj sig fast till
1: det
0: här dumt året.
1: Ja, det är Westman och Trollare, vet
0: du? Jo. Du ska spela en sang för dig och du har nekar sådana här ödliga kända evergreens som du har spalt in och som
1: som jag spalt ut så fel.
0: Det är så fel, men vad du det också ting som du säger det vill snacka om att du ska spela. Det är 1900 det är dumt du.
1: Nej. Jag spelar så ofta. Till Eisner nere som hade med det där Kari han vill ha det.
0: Ja.
1: Men han är stadigt aktuell till Sövanes gåva. Finn Björn Hansen är skrivor.
0: Ja. Och det till namn som filmen.
1: Ja, så.
0: Ja, man filmar man serverar.
1: Ja. Jag kommer gott över just landet egentligen seriöst.
0: Ja. Ja, så får vi ta prova höra med det där vi kan göra. Jo.

0: och vit. Rabarbergrejt och knätte.
1: Ja, att det här är nästan en signatursankor i slanten, men det är Ricardo Reed, att det har varit samma ransfäll som framförde och en evergreen i slanten, en öle humoristisk söva som ser man blev via smålast efter.
2: Jag hörde gärna för att läsa en samråd med Benny Andersen. Han hoppas att det var att stanna stein och säga att här ligger om lite kaffen klar. Jag hoppas att det var att stanna om och stein. Här ligger med det där jag kan.
1: Det är så det här smådigt, då? Ja. Jag säger honom för vi är ju vore att han är trumman. Hon vore att gräsna en känd. Det är så fast att han är trumman. Hon trummar, va?
2: Trummar forever.
1: Ja, ja, ja. Men att det är så över sig. Det är sån där tyjande tottor och
2: tyjande. Ja, jag bestämde att jag blev en ägg avrikare. Ja, alltså ni är som trubadorn som sjunk och söver, alltså. Bob Dylan och Donovan och Joan Baez och flera andra som var ute i trusen och nästan, ja. Jag fortäller jag söver, ja.
1: Ja. Och till, alltså, ja, alltså nu går ut av Bob Dylan, han fyller oss fem och första dagen.
2: Ja.
1: Och jag ödde av att vara sändning faktiskt, vi gör det på att ni och Maynard Jensen är i Holtvik, gärna sändningar om Bob Dylan.
2: Ja.
1: Som börjar sända i Ljudvarsmund. Och kvart är det som ger till, alltså, kvart är det som tyjande hävande år som hänger den här sövast?
2: På en eller annan mat är det samma vid vuxen och kväven, alltså. Det är söver du får till dem. Ofta när jag bara där, men jag snärar så över. Vi, ja, du sänker så över när du. Och det är för dig öjliga latt vi att lära utan att. Då är det flera hundra sänker utan att, men det har gått inte så kött i det. Det är inte närtländ. Det är värre att lära utan att nu, men nu kan jag göra sen vi. Är då några sänker till att hålla. Hade det gängat en några timmar, gus.
1: Ja. Men så till oss, det är som vatet, du kan uimynda där med en du synker.
2: Ja, man förmittlar en av sjöv. Ja.
1: Och som sitter pojkar att nu, den största traditionen.
2: Ja.
1: Ja. Och det och ser Bob Dylan som till oss en ex med haft större avskarna.
2: Ja, bestämt, ja. Han har lust att röra den är gött. Jag minns det är värre. Det är värre vi är en trollare och sånt. Topp där att han har halga fel sak. Som att Napoleon och ta heje att han en flöver vi som att biograf en dubbel album eller dubbel flöver eller Nicker Sanctuary han blev trasvalt och en annan att som jag har lust att han heter Tom Waits han får till att han ölige var så
1: han var som tidigt han tagit upp han var som börjar just en tag om det mont alltså han synte
2: vi har ju sagt
1: han gjorde det också ja ja en fantastisk
2: jag hörde ju om Tom Waits för en i var Tyskland i en affär
1: ja nu ja tack den han spelade vi alltid det var så öde fått ord och såna
2: där jag kort telefon all jules
1: Ja, ja. Du är, jag ska också säga, du är väl vid samman som har nickor som gadgets som man säger.
2: Ja, ja, ja, alltså ja. Ja, ja, det är man nog till.
1: Man har inte till. Ja, du var så alltid vid sig också.
2: Ja, jag fick en band vid Rain Dogs en platta av Tom Waits var är så inne i hinna så inne var Susanna Vega så för en tur vid Gillian till Svalbard och att han sägna stor i Gillian och Gjördi att han tar för en han skift namn till Västborg då, och för att fiska räcker och jag hejt hej det var tävla jag som trots på allt att du tog den det är så dejligt att man är så lydig av tonlägg man är väck man hör inte annan jag hejt ja ja jag hejt två bont tre kanske det blev spalt om att rum att
1: han möller sig nästan färdigt.
2: Han är färdigt, ja. Alltså, det var sappa och sappa. Ja. Därför hoppar jag från en halva led till den nästa halva led. Og ein elbeplata við spalt frá byrjan lenta.
1: Någon av det här som har fördjupat sig är nästan färre.
2: Ja. Ja.
1: Men det, som sagt, som vi säger tydligt sen till, så heter du pojka och krasanje som det här damer som kör, som har haft uppåst och kört det här, eller fyrt det här. Och henne, och Bob Dylan är så in då, nu har han varit i film och fors, så är det också gott över, look at my hoira hand. Och här har en som heter Subterranean Homesick Blues.
2: Ja. Ja,
1: till det sanker som tar damer.
2: Ja, jag ser till att det... Det lyckas det rappen som är det. Jag kan gå ut till Tremas för att fortälla henne så att det är allt möjligt. Jag vet inte ordentligt att rum, men det kan gå ut till Tremas för att fortälla oss. Åren är så öliga flott.
1: Annars finns det ju Nobel för det. Jag ska prata om det här. Jag kommer på Bob Dylan vid Subterranean Homesick Blues.

0: the handle.
1: Ja, han snakker han. Ja, det var Subterranean Homesick Blues tja Bob Dylan og en sanger som Samar Ransfjall. Jeg kan ikke si at min gestor Samar Ransfjall, det gestor tja Samar Ransfjall og Husabrek og Husagerri og Mivai og vi tar sitte og spalt tøvnløk og tåsom tøvnløk og haft en hundalig løte her og til oss en samarbeid vi tar vi tiltak i andre kvalitet i Mivai som øyter Husabrek og Blues og det var simpelthen en konsert utenfor her tunnen tja Samar. Og Samar Jag också vi ska prova få det att spela en sanka tror jag. Kan du också där framför?
2: Det är alltid vi för.
1: Men nu ska jag tända den mikrofon här var
2: det. Ja, jag hade tagit bara upp på torst.
1: Ja.
2: Det är från Flövne som heter Dretjevatn kom ut i 2014.
1: Ja.
2: Upp och

0: Oppa torsdag framförst är av Samalde Ransfjall och en sanggur som jag har gått sen dess nu.
1: Ja.
0: Ja, och fantastiskt dåliga sanggur dess nu är och kanske känns man hör så rätt ofta. Och det är en

0: fast lite då att ordet blåsare. Men alltså jag också om att det satt spaltet där där vi snackade om det var för att jag sände att det var sån gitarr jag där att det är vad man hör nu med att det är mindre syndrom om vi ser alltså Will Nelson här runt med vi kör det mindre snabbt.
1: Det måste vara väldigt hålla.
0: Ja.
1: Han är rolig han är slit.
0: Ja. Hur säger du hur spelar till att man sån troubadour eller sån sångare eller sångskrivare här var en gitarr som där spelar mest och det är det vi
1: snackar. Ja, he was man. Man føler sig best, man känner det väl, alltså. Det är snarare lättare att spela på, att jag hade Gibson J100 och Trush, allt, ja. Minijump. Det gör det bara en tröjare, så får det ut produktion. Jag lättade ner när jag köpte mig en annan, och jag vann.
0: Så det är om halda liv,
1: jag
0: snar.
1: Ja, och jag snar, jag har skift banken här till sälja här uppe. Det här bryr sig mest. Jag har skiftat tvärför, det är Peter Magnus Bjarnason just. Men det har vi ära gitarr i rejsen. Det är ju spärrande deras intervju gårst.
0: Ja. Men det är också det där också vi har varit inte lackat.
1: Ja, det han är blade lackerad också. Det är inte att det här är lackat. Ja, det är samma. Är det för jag är från pläktaren för en hero.
0: Ja.
1: Jag måste skova det hållen nästan varje dag. Det gör han just. Jag lever inte alls.
0: Ja, bestämt. Han gör väl nästan hela hållen i allt möjligt.
1: Ja,
0: man kan på YouTube.
1: Ja, det blir en sån image.
0: Ja, på YouTube kan man söka att det reparerar, att det görs något via, att det kommer att bli en
1: halvstyrka.
0: Nu är nästan kommit en mål till han är ju färdig på Real Fem, så?
1: Ja, han gittar för något museum.
0: Ja, det är vi
1: sånt ihop.
0: Men till nästa år så också har munharmonikan, eller kan man säga? Munharpa?
1: Jag kallar det munharpa.
0: Ja, munharpa.
1: Ja.
0: Till och med så har vi så trademark att det.
1: Ja, jag har inte spalt det där omkring det där Jacob Eidl, men jag dubbade ju kärligt så nere i Italien, så var det Russell som spalt munhar för det mest. Men det jag kom hemma så blev det inte jag. Jag spelade mer munhar för att fiddla, det får inte fiddla ut i mitten så.
0: Ja. Och så faktiskt som du var svärd så jag så ja det var väl äldre än du brukar.
1: Nej alltså fram konan hon var långt då. Hon var född 1904 alltså. Charlie var äldre han född 2 alltså och Eddie Russell var äldre född 3 alltså kanske. Vi var nog ganska långt långt.
0: Fattar du samband vi eller?
1: Ja Charlie är så där han då ju för 15 20 år sedan men fram bor nere i Portugal, hon är här och bed and breakfast där nere. Russell bor i London. Och jag vet, Ra, den yngste sonen, han bor i Wales. Och den äldre bor i Australien, Jason.
0: Så till exempel, ja, du var
1: ja. Ja, jag har ett samband med det, ja.
0: Ja, och som vi snackade om, alltså, som fältnäck för till rösten var det Jörg Gottsen. Jag husker att vi skulle kanske hörsta en sang till Jörg Jack och vi får ända runt där vi tar som att det tilltäcks och det finns ju faktiskt en gäster här till att själva summerna som de kom och gott här och vill lycka till klart att prata med han. Jag vet inte mer om att röda väl till vår värsta till den. Jag vet inte, alltså till den här som heter Ljota över gamla mer.
1: Gamla mer, ja. Ja, till den här finns sank.
0: Ja, jag husker att ganska vi skulle höra han med en vilka fyra kan prata vi själva. Men jag har med stöckning kan spela han så har vi ett vår värsta vid Ljota över gamla mer.
1: Ja, det är Ljota.

0: Ja, hat aber wo aber wie sein schon ein gamla wer, da kannst du dann. Ja, da wer gamla mer. Ja. Er hat das das Sama do ja Jakob som gehört. Ein deutsche Sanguru und deutsche Bosko schon mal som ich halt fast für sich Jana war aber schon mal für Dusta. Oh, som sagt ein das hat dann Sanchen so finde ich wichtig an hier die selber Simonation som ist von wo kommen und Samship von wo kommen kommen gott att ja du Samship det tilltag schon wäre andra kväll da. Och kan kväll vara skrönne.
1: Ja. Ja, Hösa Black Blues är en pastor av Ontfakra Majic av Åkommunen. Och alltså det är en skola som ligger här nätten och nu är barn kvart till oss. Vi tilltog om massa kvänta i alla majmarna. Och så har vi tåsat om och det sänder vi skrån samma av Gershar eller ett eller annat. Men det, vi började tåsa om detta för 2 mars igen. Och det var något som vi dattlade kunna göra. Och ja, nu är det alltså i annat kvart.
0: Ja. Ja, jag går för den kaféen.
1: Det var ju en paddlar sätter upp här på ett nere vid husen i Samal. Och ut, när vi faktiskt sätter ut av Kolonisvägen. Och så här var det en avspärring. Men flesta folk släpper bil och flas in i husen. Men från klockan 3 till cirka klockan 3:20 var det en checkenkörring efter Kolonisvägen. Och så var tilltaget att börja klockan 8. Och här var det några röda och borgerskör blev välkommen. Och så här finns det några unga, helt unga folk som har trackat fram och dig och Österspel och Sanger till Samal. För jag syns jag ganska tvärt till Sanger. Och, ja, och så körde vi är vid Samal vid orkestret.
0: Ja, ja. Hvor det området for vår kommune etter å kjøre så tiltak som
1: det? Det er, altså, man eier at herre folk som har vært i Stockholm lagt noe etter og det hadde ikke kunne være noe kan være sånn rom at det er samme kjørst. Og det er noe som man eier av fakta.
0: Och det är ett gott över till att det liksom heter att sätta igång det också ser alltså det är en så tilltagen det är så tilltagen stadsättning jag kan ju så Brick of Blues.
1: Ja ja, alltså det är att vita kvar ganska att lite vita kvar Hösa Brick of Blues Hösa Brick är men att folk för jag nog vi har sunche någon Hösa Brick eller Hösa Brick of Blues också.
0: Ja. Och det blir så det kommer det stadsättning.
1: Ja.
0: Och jag vet andra alltså det är det tjänar inte på sjur alltså det har inte tilltag och konserter lista står ni en pastor och sen ja. Och så ett underfacker mig. Vad kan det andra ska ni?
1: Ja, alltså i morgon jag har kvällt vart alltså en så ungdomsdemokratifestival till ungdomsrörelsen i Våkmon som kipa 4. Och det har haft värst över i Atlanta och så var det att det här på till skolan ute i Atlanta. Och så är det fyra ung 15:25 från klockan 5 i dag till klockan 8. Och från klockan 8 är det fyra öll och då har vi pappersfronter vid politiska ombån från politiska klockan. Och här är det basar och politiska omanfällande och amnesty och underväg. Det är så störst tilltag i Gillenisk inne i Kjölskolan vid chatten i kväll. Så jag har kvällt i morgon om morgonen är det så i Vansvaron. Här var det Gerard Ever och Etlik Sackfer. Och så om kvällt är så henne Hus och Breck och Blues konserten. Och här var det, alltså det var han säger ju att vi tar och tar så vi värmenar i morgon och börjar tjocka att vi inte skulle flytta in och dörra. Och det ser allt gott ut. Det var nästan stytle och men det var kallt. Och kanske ankurs på Rälinger i kurs, men annars är svälker, ja, han blev väl lätt en sörda hon allt. Och här var det med att sälja och man kan köpa sig och checka. Och så var det här vi uppe i Lissesson i 18. Här är svälker välkommen för att fortsätta in i här.
0: Det var gott att höra att komma till ordet. Att uppleva som man inte vill i husarbräck och så gänga den här. Jag har hört öde honom lite.
1: Ja, det är ett dels tjärde gänga till.
0: Ja. Och så har du en gammal busutning av husen standa tött och öde honom lite på namn.
1: Ja. Och jag har en sån här tilltök. Det är allt från äldre tilltök. Vi byggde oss till att vinna det. Och jag har en spenteklubbar bei innan og ut i via landene og her ver ja, en konsert etter listene, en kjøleg var just kvalitet og en konsert ver i Hensers av Pakkus i Sandavaje som nu akkurat blir renoveret i Kjattlæren her beint. Her var en konsert 13. mai og som kvalitet er bygda tilhånda som SF Kipa 4.
0: Så det bare for inn å orientere
1: seg? Det bare for inn å hemmesen til Våkmon og finne kalender frem her beint.
0: Ja. Og ja, takk for jeg så kunne ikke nå, og nå vet jeg hva jeg er spent på at det er Gustafir så gjut, utenfor hvis jeg samme kjørte greier Gustafir.
1: Ja, det er ganske lykke at folk vil være oppmerksom på at ganske det borde vi alls borde slappa till från hemma från hemman fra och men det bara lucka här själv vi har sett vi är nere för att nere för oss nere samma alltså oerhört att det är en lång nere det har vi stått där men jag vet inte om det är någon annan. Nej, jag har stannat att vi har inte bilar här men hvis vi faktisk kunne flytte der, så hadde vi hørt det helt, men vi finner nok det.
0: Ja, og sammen, jeg husker, du sitter klar, hva skal du bare teke deg en gang, og sånn, hva kan du huske deg rett og slett?
2: Ja, skal jeg teke deg senere, så?
0: Ja, ja.
2: Ja.
0: Kan du huske deg spennende?
2: Ja, det er litt til Cajun Baby.
0: Ja.
2: Det er faktisk en sanger som var abanden og så, Hips and Hops.
0: Ja.
2: Upprunnade som vi så spalte in efter till så platna som kom ut för en trimnare så gärna ett lockshort.
0: Ja.
2: Nej.
0: Ja, och tablet så man säger.
2: Ja, en LP-platt. Stötten är en LP, men hon medlar fem gör det alltså.
0: Ja.
2: Till en EP alltså.
0: Och det var ta vart det. Ja, ta vart det gott i sentition jammer och då som du och Jan-Jakko.
2: Ja, jag nämnde.
0: Ja, ska bara höra hur ska det göra?
2: Ja.
0: Det där. Jag tänker också att lite alltså vi månar som tog här och där och i Imskon alltså
2: kuskus. Ja, Imskon då då, ja.
0: Ja. Och då vände du han, vände för Jesper eller vad?
2: Ja, hon vände till laxstånd när skulle vara till vänster och högst till höger.
0: Ja. Och så hörde hon allt sett ifrån
2: som då. Ja. Så skiftade i mitten alltså och platten gånger sjönk faktiskt. Och jag har. Men nu kör jag bara ner.
0: Ja.
2: Ner i det.
0: Yes.

0: Yes, at det var Cajun Baby, og det var Samar Ransfjell som framførte en øl kjente sanger til Hoa-verset, og det var stått til denne fri hele sending, ta seg jo om, hva var det han sa, Joe White, ikke sant?
1: Tony Joe White.
0: Ja, og jeg kjente ikke vi ham, og det var kjøpt at jeg kom og bo inn og klive han kjammer om, at, ja, hva var det han var?
1: Ja, at Jan Jakke kjørte en sanger, som fra 1905, som...
0: Han har singer om
1: Tony Joe White affæren oppe av paddelen.
0: Det var simpelthen en Cajun Baby.
1: Ja.
0: Han så visst den oppe, hvordan var det det var, hvis han er, jeg spalte så god.
1: Tony Joe White är en steg.
0: Jo, men hur ser det att det brukt också, ja. I minns hur ser det.
1: Ja.
0: Men inte brukt också alltid.
1: Ja.
0: Eller, jag måste förkanna det efter, ja. Men, det är en dålig låta. Vi tar en annan låta, tjej, och det är inte grund. I spårning är om du ska spela en enda av en sänkje, och vi tar en annan låta.
1: Ja.
0: Men jag också att tacka dig för att jag ska låta den här, och det var en dålig hund att jag kunde vara, kom in här och försörja det så snart, och fortsätta. Hur ser det att
1: göra? Jo, det det är bara helt onödigt, det är för nästa, ja.
0: Helt onödigt eller honödigt?
1: Honödigt.
0: Du, och så är jag så spänt att det är annakvart, det är business as usual, tror jag.
1: Det är bara en annakvart först.
0: Du är ju
1: så ofta.
0: Ja, du är en baskarträtt här, gott folk, säger du.
1: Ja, jag finns ju... Live Thompson att spela gitarr och
0: han sitter faktiskt och passar knötarna i hand på ett nivå.
1: Ja, tar jag av sändning att han har. Och så är Brando Jakobsen spelar trummor. Och så hans brorson med hans Ransfjäll spelar bass.
0: Till folk som du känner väl spelar.
1: Tack som Sevi Jörgensen säger. Ett ganska lille band.
0: Ja, det är också som att de har spelat honom. Det är viktigt att det här var ganska fack att jäsa som man känner.
1: Ja. Det är en glattare. Det är ett rymd så rävligt att träna oss. Så vi tar bara av just av er så att vi får släcka vänja. Vi får bara bänta sen och spela det här som är då.
0: Ja. Och de har ju runt att honom och så blir det snäget.
1: Ja, det blir det en grång att jag är skäl. Ja.
0: Och så ser ut att det är samma mot till tonåringar. Du kör ju alltså annars är alltså som att det är syndrom som inte kommer ihåg i nya TTV när så att det är så fast vid det där med värska man att tonåringar värska man att det tossar om värska man och sånt. Du är just bara vi är show med och arbets med och så spelar tonåringar så det är alltid fyllt med att det är så.
1: Ja. Det är weekend jobb. Jag arbetar som gastnär. Ja. Här bara göra trätt så för det görs.
0: Ja. Och så vart det tandagrund borste av så där.
1: Ja, det låter bättre för. Smärs slappa av.
0: Ja. Det var helt och planen vi tandagrund eller så.
1: Nej, alltså det är inte för framan att jag kan gå upp och så snart är det. Men kanske man för igång det också, det vet jag. Nej. Tablouche låter vi är nog där det.
0: Nej. Att jag får sätta värst, men det andra som att det tacknen blir som vi snackar sen drömt oss när tacknen blir så
1: tacknen ja men tacknen är ju allt att säga så ofta kan man bara lägga till spontaniteten försvinner i alla tacknen till att du kan migulera så mycket vatten och kör om att rumma till fyrfäxt och ta i 2013 gamla bluesarnspalten så fick det två chanser. The first take and second take, så kvar vild. Det var det. Och då var det alltså bifram och så sänkte jag spela allt sen.
0: Ja, och kan du också då ganska ända vi?
1: Ja.
0: Du hör något sån här ödelkänt där, hur kan du tydligt spela?
1: Jag har alltid förberett att jag kan ta sänkje till tala ett tag till jag.
0: Yeah.

0: Og så den tøynda sending vi byr til Matras Petersen. Klokkan fyra.
1: Mette Fredriksen skal hitta en fyrig kong om halvan tøyma. Det hever kongshuset boa fra Aheimasøyne. Nå søytna persten sier Lars Løkke Rasmussen formøver i Moderaterna at han vil heva et nytt kongsomferm her ødel forfølgjene skulle til kong og sier hvem de viser av som samlingarløyere. Formøveren i Moderaterna boa i fra at han tok seg ur samlingarløyene vi Mette Fredriksen samlingarløyere og viste i stegen at Trollslund Poulsen formann i Venstre er standa av 8-4 samlingarløyene.
2: Hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet. Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
1: Sier Lars Løkke Rasmussen vid danskar Miller. Samlingarna vi Mette Fredriksen av 8, som har varit i släkar Tjejviker, är Rodrik Vasto samlingarna och inutgörde tog. Och brettsjö forsadesraharen Keir Starmer noktar att lägga fraser efter att flockaransara Labour förstora återgångt av brettska lokalvälen nu väl urslutande komma efter att välstöjna låter åter i görskvalde. Keir Starmer vill framvis vara formöver i Labour, hoast han ansannar återgångtena tja flottsjönån.
3: Let me be clear, these are really tough results. I'm not going to sugarcoat it. And we have lost brilliant Labour representatives, people who've put so much into their communities, so much into our party and our movement. And the voters have sent a message about the pace of change, how they want their lives improved. I was elected to meet those challenges, and I'm not going to walk away from those challenges and plunge the country into chaos.
1: Väljare har vurst kossa de vilja ha en bättre gerande stäm. Evar Valdur att häka mer av hesson av björngån och är färg inte att vänta ta emot bättre, säger brettsche forsadesraharen Keir Starmer. Jag brådde varfra AP tyndastovene. En är att lär att kunna inte talta, men urslitten är här till visa att Labour och östnö konservativa flockaren som har varit störst storm missar att kvar till högra vänta flotchen Reform UK vid Nigel Farage av 8 och vänstra flotchen till Gröna vid formannen om Zach Polanski. Östnö till tjåskaparliga flockarna i Skottland och Wales skriver Reuters. Danen som var lagt in av sjukrahus i färjan var inte sjukor av lusshattesliga hantavirusen som vi tar om i Alchoa Milon, men av enare nekvmildare utgave av hantavirus, pomala och inte smittar mellan folk. Det säger Shain Gaini, professor i smittosjukon av Fröskaparsetre, färja.
4: Vi tar inte finns där vi att han är sov i en kjalt och azurfjall. Här man kan bli smittad vid hetasläge av hantavirus. Det som är speciellt är att det är ett hotspot av Sydfyn i Danmark. Här några särliga mus är det som är bärare av hantavirus. Och här är det öliga viktigt att framhäva att det är inte hantavirus som vi tar om i Milano nu i Montlata Cruise Ship som är vid Argentina. Det är ett helt annat slags hantavirus som man har känt till i Danmark i tuchtalsvar som äter Pumala-versionen. Och det här skjuts cirka 4-5 kycklingar om året. Akkurat lika kycklingar som får nöjda svitsan. Och hon är en goda prognos. Så det är en av dem helt mild att hanta viruslöjn. Och det som är öjlig områden säger att hon smittar av ungan hot från person till person. Och det är det som är så bekymrande och nytt vid slänen ur Argentina som man hör om. Det är det här ser det ut till att det är smittat från person till person. I här tillfället har vi haft en kyckling som har haft ett annat slä hantavirus, största samsung som vi suttar tog inte att lasta ifrån om det här farliga slä hantavirus.
1: Säger Shain Gaini, professor i smittosjukon av Fröskaparsetre Följa vid Sigrona Brent. Och så snurrar det sig om hantavirus, men inte om Pomala-frabrikte, men om Antes-frabrikte. Medan Heimsens EU är och vänt emot Färamannaskipen och i Atlantshavet, här finns då smittotillborder är och stäfester av frabrikten någon Antes från hantavirus och någon, arbetar granskare av The University of Bath vid använda kopplingarövna för hantavirus. Det här var det görst i 2 år. Ein av granskarunnen, Eisel Sartbeiva, bjørsikt. Vi arbeider i løtene sammen ved Trimon Øron Tøymon ved å få til å tilta kliniske fasene, og så må vi selvfølgelig gjøre kliniske rønter for å vise at det virker til menneskene og at det trygt, sier hun ved The Sky News. Hon lägger att rätt att allt bänder av att talan är om månadigt kopingarövne. Hon visar att storliga 200 000 folk vara smitta vid antes frabrikten om arm, men i lötena är inte visst kopingarövne. Och vävannar friska vinder upp i kvassan vind av utnyttjande ädla västra touchar till 15 meter om sekunde. Sönsötnan parsten och i kvöld upp i skri 18 meter om sekunde. Ta veri samdreje och stundon regn ädla ädla väver och i stövån vadakave. Ta veri kaltare som fralöjer och i kvöld och i natt mittlen 8 och 5 sti. I morgen frusker vinder opp i stryk av utnyttjende 8-13 meter om sekunde, skutja og stundon regn etla elavever og i støvån vadakave. Som løyra fyrre parsten minkar han vinden til frukslå til fruskan vinde av utnyttjende 5-20 meter om sekunde, halskutja og elavever vid vadakave etla kava. Om kvalde minkar han vinden ner i lå til frukslå trutjar til 8 meter om sekunde, hiten 8-5 sti.
0: Askan nu är temaplattan ur platebärarna till Jakob Magnusson som lägger till rattes.
5: Temaplattan.
6: Platebärarna.
5: Temaplattan i platebärarna är den första och är den bäst omtagta ängstmalta solistutgavan som förvirrande Abbasangaren Agneta Felskåk har givit ut. Och här är väl en kändrotrojefors. Kapemyndun synir en av hukfarslega, men eisne sensuella agnete og i kvillandi og albúun hon hikkur inn i fototóli. Plata var seld omlai halvære miljón fyrir, en tríing meira enn A fra 2013. Dagsins tematilfæri ívispelt til telteskipanna fra utvarpsins upprúna LP-plate. Hett okkur herhøyra byrjan av du fyrir av tvæmu stæklaugum fra Wrap Your Arms Around Me og gjør det sikallandi av Billboard Hot 100. Eit nudje tjónda plås mengna i dag, og det var nummer 23 i Kanada. Can't Shake Loose.

Und dann ab und zu schreibe ich auch nicht, dass der Felskog soll noch mehr lohnen sein. Langes von 15 Jahren gehen, um den 1906, da war ein Sänger im Tanzorchester, Georgion, ja, war so schär. Und ich war fester Platz, ja, Utrapshitlist an uns Svensktoppen. Und ich reise nämlich noch kurz an, und 1906 und halvfjärs hittade hon vid Omtårar vore guld, här hon hej skriva tonlajtjon, men som inte var tid till via några LP-platte ta. Läger är sin kända danskar utgav till Susanne Lana. Och tre utgavn i halvfjärs som jag är så tycker jag att Björn Ulvius är annan producer, framlägar. De hittas i 1906 och giftas i juli 1.5. Sen fick de fyra battne, Linde och nästa solistutgåvan från Agnete kom kanske av tuggrund inte förrän i 5.5. Då Abalei SOS var största slagaren och albumen om 11 kvinnor i ett hus. Och det var av svenskom. Det smugade jag Andersson Ulveus och Stig Andersson, men Felskog smugade alla hina melodiner och 11 kvinnor i ett hus. Agneta Felskog och husbonden Björn Ulveus gjorde ett lä och Abba-platen Ring Ring i 1904 Dissolution. Men för att Waterloo i 4.5 rockna är Agneta Felskog borsar av sankare i Abba. Hon var heldig vi som komponister då att 2.0 Abba-löv var det givet som stäklö i 1902. Men här är Wrap Your Arms Around Me i 3.4 är hon att du har lässkrivare listan om Byzantion Man. Cheers och väl!

Tashel Kubanaria man, Hordigar Agneda Feskok, Sinja Fratem Utgaon, Wrap Your Arms Around Me. Utgaon Ari Nujantra Truju, Forsta Platan, Hei Tolvlö. Men när ändrar utgaon i 2005 var det fem lö lukta träd, så tar våra Seychan tillsammans. Efter en månfim, Egalonum är ett, en dans

Once Burned, Twice Shy. Et heiti vi kanska hoska velslag ned til Felskog og i negra ferir hefur brent sjó a kærleikans hita onne. Ta Björn Olvejo sag ned af fóru frakvarnörn i 1924 suttet ei bei vi fjullmillanar at tala han var om en etnerrykan tjunaskilna. Men 20 år setni tók Felskog i egnan barm og jottaji at hútaki etnerrykur tjunaskilnaur ikkje til. A skifte fjæsaðist að gneta við amerikanarinn Bruce Gage og ég var annar tæra að produsera I Stand Alone utgána í 1924. Men í 1905 skiftast hún uppátt að við laknan hún Thomas Sonnenfeld tóta helt einans og í 2 år. Setni í 1905 nú, 1905 byrjaði hún að fyrir hana og vanlótt kærleks eventúr sem að við einu nýjurlendingi Gert van der Graaf. Hon kände sig ensam att la ekö och efter en tid att ha tåsar i hända mann och sin dagliga gångtur ville hon lära han bättre att känna. Agneta är i lunch känt ensamme, eisen papon inkvar vad det gör. Det hände jag nu kör någon under 1955. Det var inte så att ni har gärt från det graf här i varje härsättare av Agneta Felskog så gärna appa vann Melodi Grand Prix finalerna i Brighton i 1954. Han är vidtja eko enar 25 ferur arm hon beit a. Och ta hon så gjörde var hon krukte nästa 2 årene till hon själv säger upp. Men här sett en sjön kvar vidtja av henne av stuetäkan och till endans var han bortvuster ur Sverige. Och kom attor och var bortvuster en från träd. Och hoppas att ned i minsta läge var Once Burned och Twice Shy kastade hon här i nutsi öldene samman vid ryggmannen om Bertil Nordström. Ull temaplata med tidsen uppe i Polarstudion i Stockholm. Största europeiska hit av Wrap Your Arms Around Me kallad The Heat Is On skriva i Brescia Laurie Palmer och Tony Ashton. Kan nämna att Laurie Palmer skriva i Morning Train som Sheena Easton sang i 1904. Och Tony Ashton har sunnit flera soloplaten till The Purple Organisten John Lord Sala. Äsni hade tar bara samman vid Purple Trumoslaren och Ian Pace, progressiva jazz, funk, rock, bolsjon, Pace Ashton Lord. Og gav einans eina studieplati ut i 1924, nevnt Malice in Wonderland. Tony Ashton døy i 2008. Det hittes å anvæst som singleplati Asia nummer 1 i Sverige, Norra, Danmark, Finland, Belgia og i Nyr-London. Leie mengna ena placering som nummer 35 i Brettlandet, her det var verande i hennes største brettska solo-hit til 2004, da If I Had Thought You'll Ever Change Your Mind vann 11. plass i A-top 4.

Agneta Feskog och Sveriges Radio Symfoniorkester Borgåkon to Love. Jag hållde att Wrap Your Arms Around Me från Trufors var en god början till en allt jag var solokarriär i Agneta Feskog. Undertagen var rymliga gå kring Kaimon. Men kanske är hon kärst sinneslott flå efter Abba och Arne och Tjunabandsbrottet och inte gå en hoa färas till Quinn Croke att lysa för sin och nutja tonlärdse. Till dem spelade hon inte färd till Tysklands att promovera The Heat Is On, men imse utgavefällarna spelade helt inte väl vi. Kan nämna att Agneta är sin antingo för till USA att göra vart vid singelplattna Can't Shake Loose och jag är en topp 30 här. Det här hon heller onökt om. Henda selti 1,5 miljoner eintök. Ta nästa, The Eyes of a Woman, hei et upplea 800 000 eintök og fallig i søle kan undra. Tui til dømes je og flere brukarar og Amazon kom halda at hon et han besta soloplatan til Agnete. Den tredje og senaste forstånd og eisen den senaste ui 16 år, I Stand Alone, hei en minne søle. En singleplate duett vi Peter Cetera brøtti åndsju på tann verleggan. Kanska vore gutta mette av Abba og Abba Lugum Poppe. Det är en möjlighet, men för det är inte sannolikt. Som alltid är tonläggen så Agneti och hinn i Abba väl spelter, är en sån solistutgave. Och utlån trymmet av en ängsmalt i utgaven och henne är ljövig mest av tygene. Ta hända minni in till nästa av 1945. Men ljövliga kan det ytla kiksa till förbrande Abba-teknikaren Mikael B. Tretow så att vi upptöker knuttarna. Och Mike Chapman producerar ju. Heimildur til temaplatna Wrap Your Arms Around Me har verið Wikipedia, Expressen.se, Discogs.com, Spadybrennan.com, Amazon.com og YouTube. Det var 1922 og er det fyrir temaplatna at Agneta Feskog og Thomas Ledin sunge duettlegi Never Again og í var rettlega velumtókt kring Europa og nummer 1 i Chile og í spanskari utgave. Æsni 24 skriva i Thomas Ledina sang I Got Something til utgavna Something Going On til hinar i Abba-kvinnene Frite og i vera bretska album Top 20. Og her i 24 hei han så I sang vi og Wrap Your Arms Around Me og i førska Myrna æsni gav vi ut i forsunon og elbeplate. Agneta Felskogn vi er velmæntare og gåar i anmenning og i vera besuja og singaplatene Wrap Your Arms Around Me. Og klarer til jeg sender Reggie Chenda, Take Good Care of Your Children.

0: Hetta var temaplattan ur platabarni og det var Jakob Magnussen som leið til rattus. Og så er den tøynda sending vi byrte madras Petersen, klokkan 5.
1: Nytt kongsomfær vid Donsko Flokkonon begär klokkan 6 för ska tog skriver kongshuset av Heimasøyne. Hette händer efter att Mette Fredriksen hever begär frurikong om att bjöa politisk Flokkonon till nytt kongsomfær.
2: Lars Løkke Rasmussen så meddelt att han förlader förhandlingarna och hellre vill ha att Troels Lund Poulsen fortsätter förhandlingarna. Och i respekt för vår demokrati så har den fungerande statsminister som är mig och som oss lige nu har et mandat fra kongen til at forhandle en regering på plads. Derfor har jeg været hos kongen netop nu og meddelt, at med det Lars Løkke har sagt, så mener jeg, at det rigtige er, at man så indkalder repræsentanter fra Folketingets partier og ser, om der så skal være en ny kongerunde.
1: Sagde Mette Frederiksen ved Danske Kringvarsbøm efter at have hit Frederik Kong. Søgna parsten sier Lars Løkke Rasmussen formøver og i moderaten hon at han vil heva nytt kongsomferm her ødel forfølgene skulle til kong og sier hvem de viser av som samlingerløyere. Formøveren og i moderaten hon boer ifra at han tog seg ur samlingen hon vi møtte Fredriksen samlingerløyere ta og viste just det igjen av Troels Lund Poulsen formann og i Venstre er standa av 8-4 samlingen hon.
3: Hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet. Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
1: Siger Lars Løkke Rasmussen ved Dansker Miller, 17. parsten. Utrarbeider under 15 tons i Bølge 5, som skulle fiske av Fergebanka og i Arm, kunne nå søke av vøren om fiskeløyve, skriver Høymasøyen av Tja Fiskemalaranon. For å få fiskeløyve av bankene skal baderen ha avrøyt for i minste leie 500 000 kroner, 8 av søgneste trimon Arnon. Sambars låne omtrykt av sjønnen krevst at bader som færre av Fergebanka har galdende siklingerløyve som øsne fevner om Fergebanka. Omsøkningen skal være vøren i hente og i søgneste leie 18. mai klokken 12. Med en ekvær svartskjafter fer til matna og i førjon brukar utlendingar svartskjaften til mjøl og lyse. Det skriver Fiskefretter. Og i fjør fiska og utlendsk skip 342.000 tons av svartskjafte, største parstren av hæson, knapplega 341.000 tons fyrir til mjøl og lyse. Høyast bedre pruser fast fyrir svartskjaft som fyrir til matna, pruseren øysne gauer fyrir mjøl og lyse. Osland utflutte i fjør mjøl og lyse ur svartskjaftet fyrir 1 milliard og i okkara peninje, skriver Fiskefretter. Tutsi showmen fink og løster og 5 euro ikkje komner at trojater etter et amerikanskt avlopp av et farmaskip i Hormosonten. Ta sier et amerikanskt embedesfolk. Under ekvislige avloppen og natt av løyene mellom Hormosonte og Omanvøykjena var et farmaskip nærendes mina brakt, og eldre kom ut til, sier Mohammed Radmer, vi halv allmenn og tøynda stovene mer. Tu sjåfak fink å skeia, og de er å flott av sjukrahus, og løyting er sett uversk etter hinon 5 ombovenon, sier han. USA hever ikkje vimmerst avloppet av farmaskipet. Alt sjåa Miller skriver 17. barsten at amerikanske hereren hever lopp i at 2 tankarskip under Irans konflatje og i persaflekvanon. Hette hender etter at Iran skuldsetter USA for brot av botnakvöldena. CENTCOM, som er amerikanska herrlörsland och i mestre, säger att sojande migdagen hever amerikanska herren och har lagt 7 oljetankarskip under iranskon flagge. Och vevvannar friskar vinder upp i kvassan vind av utnyrinje, 20-15 meter om sekunde, och i kvöld växande upp i skri, 18 meter om sekunde. Skiftande skyloft och äla vevor sånt ut av kvölde samtrye och stundon regn ädla äla vevor och i stövon vadakäve. Hiten om dagen tror jag till tjejsti och i kvöld och i natt nyr i möte frostmarschen och i stövon. I morgen, friska vinter uppe i stråk av utnyrinje, 8-13 meter om sekunden, skutja och älavevor och i stövon. Vatakäve. Som løyer av deg minker han vinden til frukslå til fruskan vind av utnøringe, 5-20 meter om sekunde, holdskodja og elevever vi vada kava etla kava. Hiten 8-5 sti.

0: Det var det balken Young Gun Silver Fox, og hvis man ikke visste bedre, så helt man kanskje at dette var fra halvfjersen, men dette faktisk nødvendig musikker fra 2022. Ticket to Shangri-La, etter utgave jeg heter, etter, altså Young Gun Silver Fox. Og jeg god selskap her, Benjamin Petersen og Mikael Black. Velkommen her i sendtisjonen.
1: Takk for det.
0: Damte ditt at denne balken her, eller hvordan?
2: Ja, for hundan, man kan ikke annan enn du har gøy å lære oss nær, og rista revene synder.
0: Ja, ja, det minner å lysen til om at det Bruno Mars og Anton Paak til samstav her.
1: Akkurat.
0: Men jeg har alltid hett av åren til,
2: ja. Ok, ja, det konger i hvert fall.
0: Ja, ja. Og derfor tar jeg synder atler lydende i essen, ja. Så det som tid 20 årene leser her, de skulle spille konsert og oi, dobbeltkonsert i andre kvöld.
2: Oh yes, det har vært nemlig legendarisk og 200. Mikael stendte vi med Ali, og Son of Fortune og 200, vi døyla jo bassist, så kvært det opplagt at slå oss sammen, og det gjør jeg også, og i morgen.
0: Ja, og tenker vi at det var herst, og som gitarist, som han så, så først spiller jeg til Benjamin, du får ikke tenke at du digitale luttla leiketøy vidt, du tenker en stor forsterskare, ja?
2: Digi kvæs heter det, digi, hva er det?
0: Ja, det som digger.
1: Det var en nekk for forsterskare.
0: Det som digger, jo, teknikeren.
2: Nei, det altså, vi har til å si at det her var atterlydende, men kanskje vi det syndere atterlydende vi at være nok så konservativ, vi vil bruke større forsterskare, vi tar alle et størst børste av en fendig forsterskare vi, og en Vox AC30, og Nils Hevesund Supro forsterskare, og en gamlan Lab Series, liksom B.B. King brukte. Så det forfra.
0: Jeg synes det forfra etter forsterskaren som to sier at du førte deg vi. Er det han gamle tja Chuck Berry?
2: Det er akkurat han gamle tja Chuck Berry.
0: Ta stor
2: som Mikael faktisk hostlet til min i Aarhus for nok snakken av Aarhus igjen.
0: Så fer man ta famøse Chuck Berry jo at høyre.
2: Ja, jeg må gjøre det synes jeg Doc Walk. Jeg kommer ta kjente movie til Chuck Berry som Angus Young, eisne stjål, eller ACDC.
0: Oh, ja.
2: Duck Walk.
0: Ja, hva skulle vi si at Vörlösingen er altså løsingarpunker og støvotur, voodoo-rocker. Ja, jeg vet ikke, hette vi at krøsta tonelag nere kassar, det nok så osexot, men hvordan kallar det selv rett og slett av tonelag som tidsspiller, Mikael?
1: Ja, altså... Jag ser hur så heter det att det rocktonic. Alltså till det heter. Alltså tar vi Lisa och Carl tonic vi chat 200 så ser vi till punktonic men alltså jag vet inte om det är ordentligt punktonic så det var de andra är dum om men till största bara rocktonic. Alltså till det så kommer allt möjligt annat på i alltså och du dom och väl ger en stort sång som värre än har med något som lär mig illa och det är ganska mest punk som är känt för jag vet att han genren som man ger så här i. Men i bakgrund är det bara rock'n'roll alltså.
0: Ja, och vi kan nämna att här som har minstra vid en bulten alltså 200. Där är det Nils Galland till genren och Uno Arsting och to Mikael Black till spelar bass. Son of Fortune till Benjamin Petersen som ständer vid Leo Ockerley. Jan Rune Paulsen och Eisne till Mikael till spelar bass.
1: Ja, det är dubbelt upp av Power Trio.
0: Ja.
2: Det är det där, ja.
0: Mikael, du är väl vid 200 från början och Bölkerna spalt igen 25 eller 30 år, då klart.
1: Vi faktiskt hon säger det i det att vi möttes. Alltså faktiskt så har vi, alltså är det 30 år sedan i år att den första sanker jag kommer ut i juni.
0: Ja.
1: Och Rockfärgen 2, som kom ut i tjej av 5.
0: Okej. Okay.
1: Men det har vi börjat nog att spela samman och ha konserter i 6 av 5, så det är nog 31 år. Så då misst också en chans till att ha det stora... jubileumsballet till färg. Vi bor ju nödvara trätt, så hon har haltat fjördöra det.
0: Ja, det är säkert alltid anker även i samfällande att ta upp i punk-höp, ja. Men när komst du upp i Son of Fortune?
1: Alltså, faktiskt så var det som skett upp att Benjamin skulle bruka det här navnet. Så är vi från början av att det här projektet får igång.
0: Nej, vad är det?
1: Men när det är till...
2: Ja, jag har inte så gott att göra förnämmelse. Men alltså, vi tar ju spalt samman sedan jag var teenager.
1: Yeah.
2: Jag har nog varit 15-16 och hört att vi började mötas och spela samman. Och så började jag där. Jag tycker ganska övertygad nu att min första solplatta kom ut. Det är ganska ordentligt. Fuck, jeg lærte meg rundt vi i Ørstøl. Men han instrumentalplatt, han kom jo ut. Og så blir jeg alt Tysklands eventyr, så fikk jeg platsatt i Tyskland. Det var under ekne navnet. Gjør det tver plater her. Og det var jo stadig jeg, Mikael og Jan Rune. Men ta etter bare, Benjamin. Og så... ja, så lukket som brast til eventyret, og man kom hjem og skilte en egen penger, og ble ikke til en rockkjød nå. Og så skulle man enda oppfinne seg selv.
0: Ja, nå stod du her, ja.
2: Og så ble det til Son of Fortune.
0: Mikael, du snakker om at det er navnet Son of Fortune. Du kom stvitt, og hva er det bor at vi er der?
1: Nei, det er bare, altså, jeg er en sånn som heter Benjamin Eisne. Else sånn som heter Benjamin, og Og hva er navnet mest, ja? Altså, en sånn av etne, etla, en... Til imske måter at greier fra hva er navnet kan mest, ja. Men sånn av Fortune kan godt være en avlegging av navnet Benjamin. Mm. Altså, som etne sånn.
2: Etne sånn, ja. Til den bibliske tydningeren, kan man si.
0: Ok, det her blir det, ja. Benjamin, du og Jan Rune, du har mange brattet for vaksne opp sammen, og du har stått ur Goethe, og han er jo folklag for det, og du har spalt du og flere for det. Men jeg har ikke haft ære på søster, hvis du kunne. Jeg vet at Jonas Rikve har spalt, hvis du kunne, ganske torrlegge, ikke?
2: Ja, anker til den live, men altså, faktisk har vi bare kort... Kar Scholver för det mesta. Ja. Johannes är väl vid långt större konserter. Tarlagastne. Men jag alltså är uppvuxen i Västmanna och är Jan Rund blev sammansätter till ett sort dream team till Brandrenne. Där blir jag hästa antar vi var då.
0: Terminus så vitt.
2: Tutsch är gamla eller kan det vara. Ingen där ganska. Och ja, så har vi bara vi funderar att vi inte väl Metallica och Korn och System of a Down och Black Sabbath. Så vi blev bästa vinner. Så skiftades det dom. Anna Korsvik skiftade varje i Fokalaferie och han var just nu en äggvig västmanna här som är uppvaksen. Och jamma ho.
0: Och gos arbetar du som helt vid att manna bästningar där tar du spelkonsert?
2: Alltså...
0: Onkel 2, onkel 3 och onkel 4, ja?
2: Mikael är ju ödan äggvig bursterstadder vid Iver så det är helt kjolsamt att vi spelar samman. Det är faktiskt rätt lektion. Så det här är en helt särlig löte. Alltså för jag och nästan för jag har den att liksom den originala power dreamen är efter. Det är kanske du och samman den inte rätt lunchen.
1: Och faktiskt är det alltså grunden till att det blev en dubbelkonsert här till att jag får hitta ett kalender nu är jag nu bokar ju oj så att det är ren nepotism det här alltså är bäge
0: ja nu för
1: dubbel rejer och fiskvinner målar här ta ett väst
0: catcher och ge här så spelar double bass
1: ja ja det dubbel nepotism att jag bokar mig sånt här för när var equal alltså
0: jag hade en rätt punka
1: se det som men tänk nämligen att jag runt jag finner att vi tunt med damer jag väl att spela vi Benjamin Jarunna så jag vill gärna finna ett touchpunkt här så vi kan spela samman twist ever hukte efter var någon sommar när kom vi till här och tömte vi spela en koncert i 200 östne. Och ta blev koka ner i att det var bara ett vikskift som rikade så kvann ska man så välja att spela vi. Ja? Alltså, så också säger allt tjallt, vi tackar bara allt du sen och körde till här och i en port här och så vill det dubbelt så gott.
0: Ja, du ber inte bötflaggar nu, eller gott?
1: Nej, alltså det är bara gott att hela.
0: Ja, absolut. Men det här vi har spelat
2: tre. Nepotisma till populärsta följaren.
1: Ja, men det där säger jag.
2: Vi är inte röda bilderna.
0: Men det här vi har spelat tre, och kvart har alltid ett bajer att styrken ligger i tog?
2: Tre, och det är ju den ultimativa friheten. Du har ikke tenkt deg at det er en akkord til jævføren, som så. Altså, jeg styrer jo eller nek, og hvis Mikael gjør et eller annet, hintet til dere, så er det reelle kjøtt å fenge det, og så kan man fylle at han har hver nøyre. No? Hvis det er en større sammenheng som bølger, om du har keyboard og blaser og alt så, så må man strukturere det veldig vel. For at det rikker det, men i tre formatet så er det jo... Alltså det är ju den ultimativa friheten.
0: Friheten säger du. Det är en drav av värsta där. Jag pratade sist vi med två klassiska tonlager som spelade duo. Och där blev vi att bruka vår arbet i samband med att det bara var två som spelade samman. Ja, hur så såg jag det till er? Alltså är ställen mest särdeslära av fralse tar man inte snäckvar att paddla samman?
1: Jo, det är akkurat det. Och så har man nästan arbet. Alltså hvis Benjamin spelar en solo... Så är det det enaste melodiska instrumentet som ligger under. Så jag ska bäge, du vet, vera saman við Jaruna og ger okkur sum rytmisk fætniska eistn vera tann sum ger ta harmoniska kontente sum Benjamin spelar solina iver. Og tog hefur man kanska meira ábyrgd tog at eg skal fylla allt her plossu. Men samstund så det tann friheten til at ja, men jeg kan gjøre nesten lukka mye hva du vil. Altså, jeg kan skifte akkordknapplige utan at skulle spyrja nækran, og så fyller Benjamin vi her som jeg skifter akkordene til.
0: Ja, så det krävs en god kommunikation av patlen.
2: Altså, tar man tåsa på händerna så tåsar man kanske och pumhötte tja nekvo, men tada kjems stitches är det ju bara rocktonlager.
1: Ja, men titta.
2: Det är ju bara till herrgitarrer och till powerakkorder och forfra och goda texter från barnorkestern. Vi sånn fortsatt det ganske ikke så sterke bådskaper, eller det en øvelse bådskaper enn 200, men det stadigvæk, det rock'n'roll.
0: Ja, sånn fortsatt, det jo tøtt for prosjektet, Benjamin, og hvordan ser sommer at ikke er ute, skulle de spille noe i førgjøen, eller ganske utenlands?
2: Det er øyelig noen spillinger, men ikke, altså det er sånn festivaler nå, og det er ikke som sånn fortsatt er noe av skrønne, men jeg spiller noe vi øren som Suyemauer, som gitarrister. Guri, hans støtter akkurat aktuell vid Nuttjær Plata, så taffer vi nekvar tog. Og jeg og Samar Ransfjall spiller en eksamen. Og så det alt hit, ta leisa. Det som gjør at man kan iveliva som tannlager i fyrjun, det jo at man spiller til varsler og brittler opp, fungerer det, alt av det.
0: Mikael, du har lengt av landet skåtene så ofte i Moskalskon og Ørendon. Du spiller vi Eivor.
1: Ja.
0: Ja, det är några konserter och sånt här.
1: Ja, här är några konserter. Vi tar akraverier att han möts den Burkina för stotten.
0: Konserter är måltidigt här?
1: Det var väl måltidigt. Det var, alltså, ja, spalt en festival och spalt swist till kvällde och hör, ja, jag vet inte, 60 folk eller också där. Ulle väl måltidigt.
0: Du fick det FMA-virslund för årsens, så var det årsens attack 2025.
1: Ja.
0: Och det var netto fyra TV att skipa för konserten och vad heter vi fyra skipan? Är det något som vinner på sig att här?
1: Alltså nej, det är samma. Alltså jag tar mig av skrona i oj och det damar väl till stort att göra. Till jag är omkant när jag huxade att jag skulle vara konsert fyra skipar. Alltså det är att bara ni ramme omsväckna. Mer dagar väl och helt är rika väl.
0: Det är ju att du säger att det kan kanske köra längre från bolen som är papten Christian Black som är fyrkipare av sommartonen.
1: Ja, han ger fem arbete så i löpande i sen. Alltså i kylkör det kunde han klara det.
0: Klarar du inte det?
1: Nej, alltså det är inte det att som är så att man hever bara så som ekvatoi så jag vill helst, jag har alltid helst vilja brukt mina toier på att spela tonlag till tämmer damer bäst så alltså, ja jag inte vilja teacha mera toier från att spela tonlag
0: så tror jag inte är vad pappa din sa talent
1: nej, till att kunna leva fem lusttur på ena det är då jag slukas med
2: han den rasan hon dör nog ut vid Christian jag hade känt att finnas av människor jag gör bara nu
1: det är fantastiskt att göra det
0: ta vidare lite när jag pratar här så ska du vara till Joar och spela vid Papadun
1: jag ska spela vid hon här Joar Gary i kväll
0: ja vi ska tacka som om kväll till morgon till oj och till härst slående här är rockmusiker punker och stövåter voodoo jag vet inte hur det är popper
2: ja, voodoo pop
0: popper och, rocker
2: i och med rock and roll
0: vi förtärskar som Chuck Berry har brukt
2: ja.
1: Ja och som Benjamin säger så är det tyvärr är inte några konserter vi fotlar manning av oss nere orkestern av kvart du är sådana fortfarande ett eller två intra i sommar i bröver så hvis man vill uppleva det så är det andra kväll
0: ja
2: och det är upplagt alltså folk finns ferielön kom ner nu. Dricka öl och äta en gammal bit av den och rocka samma vid Sam Fortune och 200. Det är upplagt.
0: Ja, Benjamin Petrin och Mikael Black får tacka till för att ni kom att vidja med och i sändningen. Och gott vikskifte och gå ett med koncerten.
1: Ja, tack för att vi kunde komma.
2: Tack så
0: mycket. Jag har alltid velat höra att det är jag har valt ett läge bara orsaka av

0: Ja, det Bølgren Feindra som er Palle, oi, oi, oi, anna kvöld. Tror ikke en gang å si at det heit, ja, som sannsyn er, enda fortalt. Men etter vikskiftet kjipar frelsens her, eller frelsen er her, rundfyrer sånne enn der i Ara, Søle. Og velkommen i sendtikken av Bernhard Petersen, to øst ui frelsens her, og tog heitet til sersjant, hva det?
1: Major.
0: Sersjant major, ja. Hva det til?
1: Ja, det sånn, vi har vanligvis det som vi kallar for officerer, som leier samkomne. Og det lukker som beint under timen. Så det
0: Ok, og hvordan kan man lukke som hakka i stium?
1: Ja, hvis man kan bli tilhøyrer, det da høyr du bare til, og det det samme som å være soldat, men hvis du vil noe mer, så kan du bli soldat, og så kan du føre lukket som all in, og arbeide fotla tyskje fra snedheden, og føre offiserskolen, så blir du offiser, og kan bli samkommelærer, og under det her, akkurat som utgjør, at de er samkommende, så har man ganske, hvis nå leieren er borste eller et eller annet, så har man en som er Robert.
0: Ok, og har man så en seljan uniform eller hva?
1: Nei, faktisk ikke det samme uniform, men man har en sånn, jeg minns jo ikke sånn KS eller sånn mest av armen. Jeg ser meg mot av en, men altså.
0: Så man skal hitte vel etter hvis man skal vite det?
1: Ja, strupen her, det er det samme som en ordentlig her, det er.
0: Ja, ja. Tid er den gode herren,
1: ne? Ja.
0: Men Arasøla, hva er det nå til for deg?
1: Arasøla er faktisk nesten som en sånn basarer her i vi säljer, vi kallar det för arar, det första sån segel, vi fem nummer och nå. Och så köper man arar och så blir det träkt. Och vi har alltid röjna här var en tutsche, eller för en tutsche vinningar till kvarja för vi säljer.
0: Det är ju så man köper arar, hur gång det här finns?
1: Ja, det är bara ung folk blir och äldre folk blir gänga runt vid sån spann vid penken och så köper man alltså, det är en sån liten alltså på pusle på som fem nummer är då och så trekker man
0: så det är snackar vi är där igen
1: så nej det
0: som har ett land bot
1: nej det är inte han har bot ned lov i kapper det här från där jag vet ju hur det drar men alltså tid vi då allt kallar det ara sölla
0: okej och ja det är så ett tilltag som till chipa för att samla penningen och jag kvätt för så i beskott till
1: ja i beskott för till det arbete som vi driva det hjälparbete som vi driva kanske sälja från samkomna och det kan vara till ja det kan vara negativt alltså folk som kanske har bruk för mäte eller har hjälp till klimis förskälld ting alltså så det kräver pengar.
0: Ja. Så det är gott att vi tar chatta hem som Atlas här till Arasöld att pengarna för att välgörande
1: ändamål.

0: Tid av sår høle rettelig og sentralt midt og i midtbøyen og i havn, og ja, nekver aktiviteter her?
1: Ja, her vi tar hva... Vi har hotnarkester och vi har bönamöte mitt i vik här och vi har kvinnor samlast och ungdomar så det är här är aktiviteter och så är det gospelkör som vi är inne i här sen. Så det är i minst det här händer alltid också.
0: Och det är ju en herrer och en herrer player att marschera i sin ungdom.
1: Ja.
0: Tyskle, det är plötsligt där alla söker. Går så är det vid somrunda så är det ett färdigt ut till under tilltök, inte
1: ja? Ja, vi plejer faktisk, vi ber på at det alltid fjør. Hotnorkester plejer vi først at Stenfjell sitter inne og venner, så plejer vi da velger ganske en trystø, så fjør vi det ute, simpelthen venner ute. Og så plejer vi da være fast og overstevne, og spille her ute, og ha sånn utemøte, og i Sørvøy. Og til sånn fast, og alle søkende midlene her.
0: Ja, frålukt och det kan vara att vi skulle ändra touchpunkten och stäja i snitt för alla andra sådana jag tycker.
1: Ni är förresten här någon layer där än alltså margin klockan 3.
0: Ja. Bernard Petersen, jag vet inte om jag ska ändra att det heter.
1: Nej, det blir det inte. Det är
0: if I run a sergeant major.
1: Yes. Aye, aye, sir.
0: Ja. Aye, aye, sir. Gå ett när vi är här till tassen.
1: Tack för det.
0: Ara Sölna.
1: Tack för det.
0: Och vi får bara till att inslag som Tröntor Gjörde, han pratar vi Erik från Sommarfestivalen.
2: Så skal det snikvas om sommarfestivalen, og til så er snart at tøyene blir jøsere, og jeg har nå stundet til at de første festivalene blir skottene og bakker slottet. Og en av timen som kanskje kommer inn enda noen til sommarfestivalen, og vi har kunnet telefonen, Erik Biskups. God dag, Erik, velkommen.
3: Takk for det.
2: Først av utlån fire regjeringene til Årsens festival, hos Løya der.
3: Jo, det gengar vel, bortsett seg fra øynene som kanskje senter av en X-faktor, vi vet ikke ordentlig hva status til at her vi camping våkner øynene, til at et øyne populært sted til Middelhotellet og Førjabjør, og her er større ombyggere løtene, tar ferie til her, parkeringsvidskiftet her til hotellet og så her, så vi vet faktisk slett ikke løtene, og om det er plass for camping våkner her ved Førjabjør, etla, og høysene er til vi etla over brytjene til ham. Nu akkurat nu är det tätna som sitter på kassvetna för att lägga ätast ångknån eller hinemänna så är det att man brukar emisk pop upp campingglas runt om i bynen så vidare vi kör det än kostar vi kipa annars här har vi ofta en börja alltså det ser som faktiskt som brukar campingvagn och testbörja ju åkken när kommer vi bälka och plats till campingvagn och låt en er vid oss ha en bynstöv så vi vet faktiskt inte annars att vi gott också att nu låg nu att bjöva där framme så det kommer så känns som vi vet oss inte mer.
2: Hej, det är vi campingplats nu Erik, nu har vi några år efter hånden haft det i köknen och det är ett återvändande tema kan man säga, alltså det vill säga det här ska lära minne och minne för första år.
3: Ja, ja, alltså byrån är under ombygging och jag som tog oss känd till stadion då att ju här till Långivers och Bytjeplås, Hottnarskulle och allt det där som händer här. Och inte minst nu hotell, alltså förr hemma ju allt sauna här nere här som Biskostartio och hotell och allt det här. Ja, nu är det bara spjatt runt till insa lommar som man finner på byrån och till vuxen till rika väl, facker, eller väl nögt vid det som man har mäknat funnet, men det är mycket i det här och det är bara en som vi får hålla tag till, men det är mycket bättre så man finns ju ett nytt hotell som har jag vet inte att forskommer eller så där, så det är nögt att det är inte alla termer vi plattar här i 200 kampvågnar så men det är så, vi får inte ner noll vid kampvågnar, vi får kunna göra några plats fram, det är väl det så.
2: Och det är inte, det är verkligen som att det sitter nej, lär nackna kvinna spinna Erik, det är så måste vi bara finna på rad, eller hur så? Hur man herbergar folk sig
3: och... Ja, det är det, ja. Och så vill jag vara också tatt på byen så spår du om man... Alltså, anker här, kommunen här, anker vårt till Klingrikar, till Tanutja, utan att röra som är på ett tag som är runt om Tundland, nere av här. Så jag har vant en taska, fast i Roma landsväg, så det är ganska inte så häppigt. Så ja, så vi är det inte sådant som, ja, på just då, för att veta vad det blir till.
2: Tänk man sådär på sig brillorna på, Erik, ta hotellet, kakar ständ i klost. Det ligger ju mitt i smörhålen här.
3: Ja, ja.
2: Det kan för att bli rättligt avhåverst.
3: Ja, det har vi, altså, tar gesten som er her, at hun bare dippa, og så fer, altså, det tar jeg jo bare etterfattelen, og ja, ja, så det har vi et helt fantastisk omkurve til alt det er klart. Og som skiljer, så alle kommunene øyne gjør, og ikke nok så livet rundt om hotellet, altså, alle midtbøyen til vi, nok så råk alle geng her nere, og ikke, så det har vi ordentlig spennende, det har vi kjemmer til august.
2: Ja, det har vi ordentlig spennende, fyller vi, og bortsett fra timen Eva Malen, som vi inn jobber nå, Erik, så genga fyrreisikere, bautjengere, alt gang som det skal.
3: Ja, ja, ja. Og til å tog ut av Norden, da vi også nere i jobben i dag, at jeg vet kunne gjøre et navn og si at det er ut lengst.
2: Ja, og vi prater om det åren, Erik, og til Anders Endessen som journalister sier at vi prater om åren, lortstaren har det, men det er kanskje ikke akkurat i din bolge av gången förskon, men det har mer rättliga väl, det som vi får prata om nu.
3: Ja, det är så inte. Ja. Det går många glädje omkring. Ja, vi får omkring det, alltså, just allt nögt sen, men man röna fördöjla ljus och luft och kärlek runt om för hela sens.
2: Och ska det torra att se att till lättja det kan nu efter en yngre segment, ta arm, som jag säger, vi får avdukat en avn här.
3: Ja, det kan du sikkert si, og jeg råkker til å kjenne oss av sjankeren bedre enn jeg, og jeg halte jo også omkring sangene, når jeg brukte til håndbasskappinger og så videre, og det er kanskje helst bare unge som kjenner til tannstemningen.
2: Nei, og hvis man hikker Spotify, så snakker vi om en bølg som, ja, vi er oppe om over 300 millioner avspillinger, så rett og slett sang noen, du vet, og det er lite spalter for 100 millioner ferien, så heter det ikke hva som helst som kommer.
3: Nei, vi er veldig glede for å få til at rettskronene til vi tar, halte vi denne, nok så fjølpet og gav oss krav i hjert.
2: Skulle så komme til stikket?
3: Ja.
2: Og hva sånne her spennende bølgene som skal opptrekke av Vågsbøy og Jagosmålet?
3: Ja, og for Løyvøy.
2: Og for Løyvøy, ja.
3: Han tror en bølger som heter Italo Brothers.
2: Ok, og så standa folk kanskje og iva seg sin til kattet herfra en bølger, Erik. Skulle vi et army fra høyre et le, kanskje greie sin fra hvor er det, og hva er det der?
3: Jo, hadde jeg, altså, man skulle tro fra høyt noen at det var italiemenn, men hadde jeg faktisk tyskere her, som spiller sånn en dans-tonelike, og som er noe så pumpende og gav stemning.
2: Ja, her er floorfyllere, husker jeg. Her er nok det helt store hytte av sommerfestivalen i år. Til mye i år, men jeg løy meg at komme opp til våre jeg påstanden.
3: Ikke så, ikke to filter ofte bedre vi taler, kjenner jeg, så jeg skal ikke passe.
2: Ja, men damer, alt for vel hese sjankene. Italo Brothers, og man utrotter AHV generelt, så kjenner man alt for en 5-6 av de helt store sjankene, og fylls man nøklund av vi. Så ja, og jeg spurte du om hvilken sjank vi skulle spille, Erik, og jeg kunne valgt med en tutsje, Imeska Sanger, som altså heimskjender.
3: Ja, ja.
2: Så, og hvordan er det til å komme i Lennars, må jeg lukke freknast, Arne slipper der?
3: Jo, ja, altså, det var en dialog om å få at det hendte veien, og det gikk nok så vel. Altså, hvert er det en drygt prosess å få Calvin om, og hvert kom det å kjøre der, og helt selvfølgelig ikke kjøre der. Og det har jeg faktisk tve konsepter, et mindre konsept og et større konsept, og vi har valgt det større konseptet her, der er flere mannsapattel
2: og
3: sånt.
2: Og er det, nå må jeg spørre forvitt nå, er det vi orkestereisene da, eller hva er
3: Ja, faktisk det inte svært skiltier. Altså, om akkurat de spiller, akkurat jeg for et eller annet de meste danser, og så kører det av DJ og så. Faktisk var det ikke ordentlig akkurat hvor større skipas.
2: Nei, det er utenfor DJ Shankram, hvis man kan si det så.
3: Nettopp, ja.
2: Og i ætlum fyrun fyrir við at takka þær fyrir og í hugsi að við skuld ikki snúta lustarin Erik og stemningrin hann fyrir óiva ta fyrir bobla av Vågsbøy ta tør eg garantera fyrir og við fyrir at høyra eitt av dem allar størsta hitnum hjá dem Stomp on the Ground sum tú ert inn ja nekk brukt og í útrotar høpa selji handball til kenna við eisini.
3: Ja.
2: Så Erik, jeg får si at stora takk fyrir og vi er innkjøtt til å sjå til en fra Nordfestival og jeg er rett og slett vidt høyrest en fra Arme vi kommer her til og takk.
3: Ja, yes, og takk fyrir og godt vidt.
2: Ja, men takk fyrir Erik og somleis.

0: Ja, det var et innslag som Trøndur Vatnavar gjørte, og han pratet med Erik Biskopstø om et nytt navn som vil av sommerfestivalen i sommer. Ja, til en sms-kipan tjokken, 2400, til folk som har skrivet inn, godt vikskift til tikkonverster og alt følger folk, vidt at lukkene at njøte harmonikatoner og vante en fotlampa til i voksbåtene. En annen sier godt vikskift i morgen, vi er spennende til ferdig til første øtnertek og søgjende i husabrekke at lortet etter Samal Ransfjallet. En sier her i Kjeppmannhavn og ferdig konsert, og man har løtt til konsertja Leaping at Last. Spennende sang ved Taimon, så tyder her man kunne hjelpe åkken for en gang at komme og kjenne hentet bølgen her, ja. Det får vi ikke akkurat tog til beint nå. Så ja, nå ferder vi beint i Sandøydena. Ja, her henter mengt og kvæt i Sandøydena. Vi har ringt til Visit Sandøy, kommer til Michael Anthony Charles.
1: Nei, kommer det,
0: ja. Ja, nu är det to player vi sent inte och nu samband vi att det är tilltog i Hanna klubben, men nu är vi i Sandøydena.
1: Ja, ja, jag säger jag hatar det.
0: Ja, ja, akkurat. Du är lejer i Visit Sandøy och det är väl så i november, va?
1: Ja.
0: Och samskipar i Eisne.
1: Ja, samskipar i Eisne. Ja, men det är inte så störst tajme, så vi tar en ekvar hattar och vi gör allt möjligt.
0: Ja, allt möjligt säger du, och välverdier i Skalavik, det är ju som något helt särligt.
1: Ja, det är det. Det är ett tilltag vi samskipar som vi i Skalavik är kommun, no? Och det är allt gång för sig i Skalavik, runt om Mölna och i Susen och Kjeltene. Och det är ja, konsert vid Mario Siska i kvöld och stand-up i Elisa Bank. Och så har vi flera fyrlästrar och vi gav potter och sauna som är ja, stavera tändrar nu och karriär heter, ja. Det är hejt nu, fram till klockan 20 kvöld och så alla dagen i morgon och sån morgon är snö.
0: Ja, och tillägg att detta väl vid nattur och fällagskap och jag har allt här i yoga och ymmest annat och sauna och ja, så är det fyrlästrar och gångturar och här är nekvi ymmest av skrånne.
1: Här är nekvi ymmest av skrånne och man ser allt är roadshapes så det börjar komma. Jag kräver det alltså till yoga och sauna gost. Ta melda, ska man melda sig till det här är ämarskapsloss. Så men där ger man in i Café Mölne i Skalavik.
0: Tack för att du Michael och jag nu ständer sommar för Doron och jag kostar där vi färra fast ju sant att ni har varit när Hitling och Gust Neck färra tandvägen.
1: Ja, det börjar de kan komma sist och ja sista månaden. En kunde, alltså vi märker, alltså det kommer syndemar i fjärran nu. Jag tycker från, ja, från nästa månad så blir det att vara näkt för turister och Sandøydena. Och det är vi sjående ordentligt spänt på att vi tar näkt att bjöa av Sandøydena. Och med den andra nu, av Visit Sandøy, så har vi ett akkurat fint cykler som man kan leja. Och så brukar en hel del av Sandøydena och cyklar runt ödena. Det är ju slattast av ödet i följande, så det är upplagt.
0: Ja, och för i alla fall, tänk om cykelresorna vill ha vitla till Välver till Tärkjö i Skalavik.
1: Ja, jag är sjående. Allt är öppet. Alltså, öppet för ödlen och ödkäppes. Då är det fyrlästaren och ödlera förskån. Men alltså, det gör man som man vill. Alltså, det är jokar på som man ska skilja förrest alltid och helst ju sauna gos. Men jo, ödlig välkommen. Og jeg råkner vi at det her kommer nekvar. Her har vi langt veldig nekvar tilmeldinger til bare sauna gos og yoga.
0: Ja, og hver ser man så skrona for etter vikskiftet?
1: Ja, inni og velverdi i Skalavik og Facebook og Instagram. Her har vi lagt alle skronene ut, annars de pretta og henger oppe i Skalavik og Sante og Skåpen.
0: Ja, men det er spennende tiltak i Sandøydena. Takk for at jeg kunne rydde til Michael Anthony Charles.
1: Ja, takk så mye.
0: Og så måtte du ha godt vikskiftet, Jæsne.
1: Ja, takk så mye.
0: Forresten, hvordan er vi i Havnaklubba etter vikskiftet?
1: Ja. Det er Tonic After Party i Havnaklubba. Det blir noe størst kvalt.
0: Og her vil du ha finnet?
1: Nei, ikke. Vi har en som heter Charlie som spiller, og Jan Thor som spiller kvalt. Og jeg får nok av hver arbeid, stand i horene og se velkommen og andre som gleder til det.
0: Etter at du har vært i Gåsbø i Skalavik.
1: Ja, at nå har jeg vært i Gåsbø.
0: Ja, super. Takk for det, Tom. Alt det beste.
1: Takk så mye.
0: Yes, ok.
1: Bye.

0: Det är Australiska bulkren Empire of the Sun som spelar att han fyrer och om Walking on a Dream heter sankren här. Som jag ibland säger till Nick som skriver in Hick, eller Hook, spela Jack, Hook och Myra Hook, gott, vikskifte tid på er. Ja, tack för det och som läs. Cover Festivaler Emergent Champion-konsert det glömmer så nekv. Tack för att mentan har fotla sending. Ja, mentan tackar vi oss öliga nekv. Hej till på er. Vet inte om jag heter lovet att säga här till tycken, men vi manglar bussebärare till Inchibjadnar Göte och blockaner av Karla Magnusar Breit. Annars är Høyvík däcka. Vinnarliga blaje krosser. Ja, så är det här för vi är det. Nu får vi ett omman vid Visit Torshavn. Så är färgna tur i Visit Torshavn. Gående jag, Sonja Hansen.
1: Gående jag, Leivor.
0: Ja, det som är bara ett mörkt att ta i trän är nog mer kärdekon till det. Någon snäck färre folk än ju.
1: Ja, nu har vi ordla mest att det kom en ökning i gästerna här till oss. Så ja, vi tar något snygg att göra.
0: Så allt detsamma så är det väl manna?
1: Jo, vi tar att finna några god folk att träta oss. Så.
0: Eller väl folk?
1: Ja, akkurat.
0: Det är ju folk lite att säga det. Ja. Nå, men det är gott och vi tar ett gott och dejligt vikskifte för framman här i havn.
1: Ja, helt sikkert. Her er imens man kan tekke seg til vikskiftet, hvis man er mot til det. Til dømes ut det er klokken 16:30, så leter målningen av fremsynning opp hos min i Lutlevøk, og det er Elisabeth Bakka og Helena Lertjene og Sunna Fram. Og ja, her er det soffernisering til klokken 16:30, DJ Michael Anthony Charles Disker, men annars er det også åpnet til klokken 20, så man kan føre en tur forbi, og det er også oppe lærdagen og sundagen fra 8 til 6. Og så er tank- og vikeskiftet og dansefrøye. I kveld er det fra klokken 6 til 19:30. Og annars i vikeskiftet noen også. Men man kan kanskje bare føre inn og dansefrøye.f og at kanna kata gonger ut på og hvordan man tilmelder seg og så framvis. Og klokken 19:00 i kveld tar jeg konsert ved Kras Sunadøtter og i Øy. Klockan 11 spelar Sergio Munoz Martinez av Esabar och klockan 11 är Tonic After Party i Nottarklubban. Ja, Tonic är sånt just nu där till långt börja och det här har folk ganska hårst om, men ja, heter vi så ett After Party i samband med det, men honor är just nu välkommen till så mycket.
0: Jag var kört kvart är Tonic, men ganska dåligt.
1: Ja, hur ska man, alltså, just nu festivalen vi fyra alltså businessfestivaler som man kan kalla det här alltid. Här är alltså näkvis spännande fyrlästrar och just nu list och tonlager, ja.
0: Men tänk om folk kanske ska få in och kanna?
1: Ja, jag vet inte akkurat om det är för sånt att köpa en gång med snut. Här kan man kanske kanna in i tonic.fogd.dider. Men i alla fall så kan man komma vidare till afterparty i kväll hvis man har till det. Så blir det klart 11. Och så kommer vi till lördagen. Ta er första frösta att uppleva ett er som ungförsvigan här i Bjöa. Av Bjöarbrukarsannon här var det klattna, plante och pusslespels ombyting. Och så har det också en blommovoj. Och det är från 2005. Så är det också det kallade Luttlahus Läsor i Norrland hos någon. Det är en kreativ läslöta, fyrböten eller badnafamiljer. Klockan 11 var det Bjöken Klantors skrumslisen. Som är höskande till böt från 3 till 5. Och klockan 8 är det så för dig äldre och tjej till 20 år. Här är det läsa mot bottenliv. Och det är uppenbart inte bara läsning, det är också nymest kreativt och stått lite runt om det. Klockan 3 är Ara Söla till Frälsnar här nu. Och klockan från 6 till 11 är Game Night som vanligt och i Hollywood. Klockan 8 tar spelar Axel Remmel i Aulen i Finsen. Och klockan 9 är konsert vid 200 och sådana Fortune i Oj. Och klockan 20 tar vi larmor i perlene. Wolfgang och Emilia, The Mirrorman och Mirskheim för att larma ner i mitt. Så det är headbanging och larmor för alla pengarna. Och klockan 20 tar det Jan Strykvason i Irish Pop. Och klockan 11 spelar Hugo Leo i Esabar. Och så är det sundagen, då är det finalen i Estetiskum Filmlodge i Höllen i Holse från klockan 2 till 5. Och från klockan 15 till 20 är så det kallas Cozy Corner, Yoga och Connection och i Valver Fitness. Ja.
0: Sonja Johansen och jag går så över till här, du tackte så hoaligt att du nämnde ordet tanko. Jag tänker för det.
1: Ja, det är säkert väldigt ordentligt skick. Jag vet inte om jag får ta till detta vikskiftet, men det är absolut väldigt näka.
0: Eller kanske larmer, metallmusik.
1: Ja, jag vet inte om det är akkurat det. Ödla var säkert gott av att headbanga sig inte vid kvart, men...
0: Ja, om man ska finna det om det är näka vid en så kan man bara röjna det så långt, ja. Sonja Johansen, tack för att du pratade här och gott vikskift till dig.
1: Tack och somlöjs.
0: Ja, då säger Sonja Johansen från Visut Torsan. Fyrir det, då är det bara gott här, Tjataimon. Ja, nu är vi kommande om allvisar sändningarna. Vi då pratar vi Bernhard Petersen från Frälsen här nu. Mikael Black och Benjamin Petersen var ju gott. Och i samband med en konsert och i Anna Kvöld. Så var det gott som jag hörde Janne, Visut Torsan, här Sonja Johansen, grätt ifrån. Vi ringte till Michael Anthony Charles om ett tiltak i Sandbøtene. Så hörde vi från Erik Biskopstø om ett nytt namn som vi kom till Gjørst av Sommarfestivalen i år. Ja, jag får tacka för mig. Jag heter Leiver Thomsen och vi är tillbaka i nästa vecka. Gott vikskifte.

0: Platobarren.
1: Leirkvölden klockan 8.
2: Hesur fjördjör och gamla tonanor är avduka en av nyurtäljen kvart där sin tällan är om tog ju sunden åttna klockan 2 ändar detta skaje och i Platobarren. Klockan gott håll och tutsi spelar Europe rockklassiske temaplatna The Final Countdown. Det är väl i hullnan av Toto som kan höras till versens löte vid flera i 80-åra loan om framtören. Vi har vant om att ta den klockan håll och natt vid en sommarplättsgård och i 80-åra Amerika att höra. Utskrajen kan läsas av Facebook-synet Plattebarn.
1: Och i andra kväll klockan 8.
2: Höras!
1: Platobarren.
3: Ora et labora. Bi og arbeid til evne og i kreto sundagen.
4: Det er jo det som framleier, det vil si håndverskere eller bønder. Og så er det folk som får oss ved lov. Og så er det en filosofaner til det som ganger rundt og hoksa og er frals. Og Platon skriver at det er de som omkorsvekna eier styra landene. Hetta var det som kristkunn var kallat i skolaios til hien vi tar året skole. I grunden mestjer året skole, frelse. Luther, gamle han, brønte i 1500-tallet at grunnsjøa 4 at arbeid det vi kallat sosial-etisk, det vil si at arbeid det samme som næsta kærleikje.
3: Kreto, sundagen, klokken ekkertjer til 3.
4: Vær det høstlig arbeid, eisen arbeid.
5: Dekkskift og kaffe til Rain Service. Leier deg en nødvendig av meg i Havn og Klagsvik, skifter vi dekk og bjør kaffe og kakko medan du bor. Vi er åpne fra klokken 9 til 15. Eisen vil høre er en nødvendig, nesten nødvendig og brukte biler. Støkken av gulvet, Tjareine Service, nødgjenn av meg i Havn og i Klagsvik. Vi tar også god sommerdekk til Øtl, Bilamersi.
6: Og nå klokken 6.
7: Løyestolen skal hjelpe følge som bygger til løye, men i anstøvende halte tingklimer at oppskåde i øyre at være parster av større løsning av bostedsoppløkene.
8: Her får man inn og teker hånd om akkurat det som er løye, og det er godt at man gjør det, men det burde jo gjøre det en større høp i halte vidt.
7: Lærere skulle ikke spille protokopoliti, men undervisningen og protokohoksanen må brøytast, heldur minamskolelærere, nå vet du ikke har vi gjort innrøs av skolen.
9: Jeg vil si at det er symptombehandling at røyne at styrer en protoko. Den store avgjørelsen hun ligger inne i skolen selv og i gjerantestiden og i undervisningene.
7: Og omsorgene er hjemme for hjemleise i Klagsvig Gloria, hver er det som døven bygd ut. Hjemme får 6 boplass av træet om årsskiftet.
10: Det är attlan här var 13, kommer och så 8 herbergsplås.
7: Det är gott att vara en löjestol, men det är 80 veri görst och gör någon större höpe. Det säger samman Peter i grund, anstöver tingklimer om uppskottet om löjestol som i det har varit till Fistovidger i Lektingenon. Uppskottet ska geva löjar om stol till husalöje. Samgången hälter att det är ett nejåt stig, men i anstöven är halda flera tingklimer att uppskottet inte röker nå längt i mån till bostäder trobolagan.
11: Vi uppskottet någon om lejestol som vi vidgerar i det, kunde de som begått lejo få upp i 20% av husalöjene i stolet ur landskassan tog i mesta lej 1500 kronor om annan. Björst Lind ur Jaunarflotchnon, som eisen i limer i Trunarnämtene, har uppskottet nu över Sentle Vidgerar, hälter att hällan är om ett nejot uppskott.
12: Generellt alltid heter ett gott uppskott och ett uppskott vi tar boje efter lunchen och umbi i lunchen. Ett Jaunaruppskott, hvis jag ska tåra säga det här. Ja, här är sådana ting vi skulle hitta efter i Trunarnämtene och spurningar man hever at man har lyst i oppskottet, men som helt halvdighet er et sær godt oppskott.
11: Ta året tog flere tinglimer i anstøvne som var mer ivasemmer under åretskjøftene og i det. Særlig av vårt av at oppskottet ikke fevner noe breit, og at bostjørtropleisjen er større enn det en leiestol ensamhattler kan løse. En av teimene som setter spørnertegjen vi oppskåttet var Samuel Peter i grunn ur kjølstyret og nestformøver i trunnernevntene.
8: Troblagene tenner at man skulle tegje en større hold og løs troblagene til teimene som og ytla fire. Vi tar vår stat til velkanten til dømes at det er laks til langt ur fargen som hadde en skattetrust på 8% og en nødt, og det hadde en skattetrust på 30%. Vi vil da at man får tegjen, så løs man ikke alle teimene som var ut lagt rentene. Her får man inn og teker hånd om akkurat det som er løye, og det er godt at man gjør det, men det burde jo gjøre det en større høp i alt av hvit.
11: Samme utfinning tjekk atter til Rottvang og Framsøk.
0: Halde leiestolen ikke nødvendigvis nækka ringt, og for å iva at hjelpa nøkron følge. Det som etterlyser at i stedet for å gjøre enn ena nødja allmänna veiting att man så hygger efter sociala lagarna. Till sociala lagarna tjocken efter sånt det är som att klota täppa och hette är en kloter att säga att.
11: Här är spurningar vår eisen rester. Ett nu om hamarske av 1500 kronor om mannen är nog högt. Och om stolen kan få husalägnare att hacka så är så pengarna i sista änta för lomman till utlägaren hellre än att låta om till lägaren.
12: Ja, det är en utfinning och det är något man faktiskt har sett att synder är runt om oss. Så det är något vi skulle ha en vi. Det är något vi skulle hitta på och vi skulle till dömes inne hitta in i lejlåna. Halt i en lov som kräver ändarskåren. Vi suttar sälja till att i Danmark i pressavon ötjön, alltså pressavon stövon här som bostäderna är inne stor. Jag vill ta sig ut till att det finns inte lejen att hacka ett lite synder, men det är en moderat hatching till att lejelån i Danmark förar fyra att lejen kan hacka på nekv. Så jag har alltid det här, och som vi inte nämnde och i tänkningen i det här, det är lika som första lier i dessa processerna att göra det här att leja i följen lättare och bättre.
11: Samuel Peter i grund vånar att brödningar vill ha gjort där i vidtjärn i uppskottet och i trunnarnämntene. Armålet kommer attor i løgtingje til ærevidger.
8: Trunnarnevnte fer så lengt som man i høver kan, og jeg får ratta etter oppskottet til, så det er bedre. Og jeg vågner at man kanskje kan hakka opp at den har løgtsintor, og minka skæren som færan, at hun kommer rettelig høyt opp og inntøk. Hun falt for opp av en 500-300-tusen om her, og er en demissende stol. Det er kanskje så høyt.
7: Ta sett och tänk limener Björst Lind, samma Peter Ugrund och Rott Vank. Höjne Johannesen lägger insläget till Rattis. Och till Grönlands, grönländske politikaren Vivian Motsfeldt skifter flock och fär upp i demokratiskt. Ta skriver formöveren i Flotchenon och formöveren i grönländska landstörenon när Laka Soitsot, Jens Fredrik Nilsen av Facebook. Motsfeldt är förverande grönländskor utanrikes rörare. Hon får ur Siomot flotchen och i marsmanna igen ta i EAS-gjorden och i Siomot gör det av att flockaren skulle färra ur grönländska stötnena. Hon häver nekva vitan och drickvar röntor som är rovirismiklar för i arbetet av åkon, skriver Jens Fredrik Nilsen. Och nytt kongsomfär vid danska flocken ska efter att land börja nu klockan 6 och är att Hette händer efter att Mette Fredriksen hever bygge Fredrik Kong om att bjöa politiska flocken till nytt kongsomfär.
13: Lars Løkke Rasmussen så meddelt att han förlader förhandlingarna och hellre vill ha att Troels Lund Poulsen fortsätter förhandlingarna. Och i respekt för vår demokrati så har den fungerande statsminister som är mig och som oss lige nu har ett mandat från kongen till att förhandla en regering på plats. Därför har jag varit hos kongen netop nu och meddelt att med det Lars Løkke har sagt så mener jeg det rigtige er at man så indkalder repræsentanter fra folketingspartier og ser om der så skal være en ny kongerunde.
7: Säger Mette Frederiksen vid danska kringvarsbem efter att ha hit Fredrik Kong. Sötna Persten säger Lars Løkke Rasmussen, formöveren i Moderatonon, att han vill häva nytt kongsomfär här öll förföljtjena skola till kong att säga kvante visa an som samrangarlöjare. Formöveren i Moderatonon boar ifrån att han tog sig ur samrangarlöjaren vid Mette Fredriksen och vurste i stegen att Trollslund Poulsen, forman i vinstra, är stanta av 8-4 samrangarlöjaren.
14: Hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet. Vi synes jo selv, at det, vi foreslog dagen efter valget, var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det, der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Truslund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
7: Siger Lars Løkke Rasmussen ved Dansker Miller Tullia. Sådan er barsten. Og i her som døvån verer omsorgene Høyme i Klagsvøy Gloria bygd ut. Høyme fer om årsskiftet 6 boplass av træet at roa iver. Omsorgene Høyme for Høymleis og for folk vi sosialen avbjøringen våre og lytte, sier Mami Dahl Sørensen, løyere av omsorgene Høyme noen.
10: Huset vi har for lytte på en av veien, og til nek folk som vil inna bygva, og vi tar bare plass. Og tog for å vite om det, kan de måle det for at kunne bygge på i og det är utkom till nu.
7: Hur ser omstånare som är på nu?
10: Jo, vi tar ett öjligt hus. Det är rymliga vår omstånare. Och det är bara för lite plås. Alltså för fan kommer. Annars är det omstånare.
7: Omsorgarna har med börja ju i 2018 ta samkomman Solo Deo Gloria och Klagsvikar kommuna sett och har med av stån som ute är en kjoss och när stån är.
10: Det heter ett hem för folk vi bort för undan oss och alla troplöggen. Og det som ikke har nærkast en av bygva, og kanskje er det troblikker.
7: Vi utbyggingene verer til sammen 13 kømer og et høybergsplass av Heimenon. Vi arbeider vi er bygge ut er byrja, og klart verer å flytte inn i nødvendighetene om årsskiftet, sier løyeren.
10: Her er det bare vi måtte faktisk, at det var lett bygge når vi ikke var så god. Men nå tar vi at kømer, nå kommer det her også. I bergverkelsen så vil vi ikke tro på det. Vi får få 6 fløyre kommer nå. Og 8 nå kommer nå med vesbrus. Så det er nok luksus kommer.
7: Hvordan er plass vil det da?
10: Det er plass for 14 vaskån. Det er at han har 13 kommer, og så 8 herbergsplass. Og så er vi tjattelen rett og slett. Her er plass for ørenvirksomme. Folk må ellers kunne komme inn og be og få. Vi kan jobbe dem i imiske tingene, som de kanskje klarer selv. Og innenfor en av målt og så. Det er nekve møvdøkene. Husleder opp for nekve ørenmøvdøkene, 8. som er det.
7: Når vi retter her så livet til dette arbeidet som er 8.
10: Ja, maler skal livet om årsskiftet. Først det kommer til å gjøre det, da har man ta videre flyttet inn.
7: Sier Mami Dahl Sørensen, løyere av omsorgene Høymenon, Gloria. Og nå skal det snikva seg om Vittløyke. Patle Isom, min namnskolelærere, reist om gongten vi Vittløyke, og i min namnskolen nå ikke være tidsen i Olvara, undervisningen og medingen av nærmengen nå må brøytast, sier han.
15: Hva er det skriver så grønne?
9: Jeg sa grønne vi skriver.
15: Hvordan kan jeg være vissrytter?
9: Ja, det så en god spørning. Du først om før nødtebrød trykker om her.
15: Tessie gjør på til Isholm, føreslærere og lærere i Mila Kunnløyka av Minami og Kampstede, som i søgneste utgave av sosialen noen har skrivet togjørgrøn under iveskriftene Hvit og Hvitløyke.
9: I øren omfør kan du kanskje ikke etter om det er noen personlige ting, når det er kjensler og som Hvitløyke kanskje ikke alltid do så vel at uttrykker. Og så kan du røyne å sette det inn og om det er noe lunt i samsvær vi en føreskan verlegg.
15: Ja, og hvis det er røyne måske, jeg kommer til å huske at iveskriften ser ut til å være nok så tilvitan vi til at Hvitløyke hever ett til bonde, Hvit og Hvitløyke.
9: Jo, det er pura tilvitan. Hvit hever sånn til sin tvittutning.
15: Du og to sjolver er kjøkken skoa om Hvitløyke er brukt i denne oppgave som du skal rette.
9: Jeg er yngste kunne sagt ja, men det er ikke alltid, nei. Men vi kvarst.
15: Tata blir tid å snøyta vi vidløyke til prøvtøkker, senda vi så langt ut det folk og skulle øytes at hava hakri utbyggingar ut vi prekkvån som kanskje er misvisande.
9: Det skal ikke passe an det, at vi gjør det, men vantet for at vi gjør det er større det enn han nærkant til å være fyr. Man kan si at kundegartøkene hever alltid vært en avbjørn i forhold til prøvtøkker. Hvordan skal man styrre prøvtøkken og så hver som kundegartøkken er ment amponirment, nednirment og svigere. Så er den avgjørelsen bare blitt større og større, utan at vi har brøtt negv og par produk og hattene.
15: Løsningen er til å ikke at lærerne og lærerstånderne i større mån avtakker seg en løyklod som produk og politi. Heldur det selv undervisningen og metningen av nærmengen som skal huksas av nødtjån og brøytast?
9: Jeg vil si at det er symptombehandling at røyna at styrer en protokoll. Den store avgjørelsen, hun ligger inne i skolen selv og i gjerandestiden og i undervisningen. Tui at han der en troblegan var stor vi protokoll, jeg vet ikke klare styrer dem, så okkur gæli hinne med meg i undervisningen. Det er jo så lest så langt som vi har protokoll, så vil jeg lærere styrer undervisningen. Vi måtte en protokoll. Jeg husker da så lest at alle ettermedlinger, der må gjøres vi støy og i tog som vi ikke at nærmengene skulle lære. Og så alt begynner vi å definere hva det er det nærmengene skulle lære, men kanskje skulle være lest i det, han vil kanskje i åstående mån definere etter hvordan protokollen ser ut. Og etter her den store troblesen er vi vidløsene. Så protokollen er jo snedgiven ut fra en gammel og noksnerhåte vi standardoppgaven og standardsvøren og så videre. Og det er vidløs jo mest der til at svære, og det sørger vi som lærere resten i tjenesten. Og så skriver vi resten at vidløs er fylleren og i lærerstående. Og etter min nærmeten så er vandamål alvarsamt, så at fylleren har mørklopp, han vekser kjøtt. Bare innenfor de sørste 2 årene er diskusjonen om vidløyde av lærerstående og troblegge, vi vidløyde eller ikke vidløyde, han til en helt annen diskusjon der enn om vi er bare for en år siden.
7: Sier Pottl Isom, min omskola lærere, vi Ingolf Solheim Olsen, som leger innslaget til Rattes. Vidløyde er også nødt evne i sendingene Vigan, som vi er sendt her av rasene fyrre parten i morgen. Iranske utenriksråharen Abbas Araghchi sier sambarstøyndastovende Reuters at Iran har slaget omkant i 4 truster. Han spyr om etter grover taktikker at legge trust av Iran. Araghchi spyr øsne om onker i baglanden om tja Trump vil øye legge alt 4 Trump, til hver affær en diplomatisk løsning ligger av borunnen, veler USA helt rødt ikke virusløst hernavarligt eventyr. Samma kvar orsaken är urslitet av samma, Iranar släga omgående i 4 truste, skriver Araghchi. Amerikanske utanrikesraharen Marco Rubio säger för idén att USA börjar efter svärde från Iranon om senaste friar uppskådde. Iran fick mycket dagen 48 timmar att svära om det tänker under vid friar avtalarna, det vill säga att efter marsk är i kvöld. Avtalen för Amerika att Iran binder sig till några avsättningar tar ett snurrsig om att rycka oran och USA för att stryka refsetiltökningen och lösa miljarder i friston peninger. Avtalen märker också att avmarskningarna för kipaförslag och någon hormosonte vill sätta ur gilden så lös att allt tjova oljeflottningaren att du kan komma i rattliga. Iranska utanrikesrådet fördömer i det avloppene til amerikanske sjøvergene av 2 iransk tankerskip og sier til å være agengende tiltøk og brudd av våpenkvotene. Araghchi utanrikesrådet skriver at rakettgømslene i landet nå større nå enn undan avloppene til USA og Israel 28. februar i år. Og utrarbeidere under 15 tons i bøtje 5 som skulle fiske av fergebanka i år kunne nå søke vøren om fiskeløyve, skriver Høymasøyen til fiskemalerene. Fyre få fiskeløyve av bankene skal baderen ha avrøyt for i minste leie 500 000 kroner, 8 av seneste 3 måneder. Sambarslående om trygt av sjønnen krevst av bader som færre av fergebanka har galtende siklingerløyve som øsne fevner om fergebanka. Omsøkningen skal være vøren i hente i søgneste leie 18. mai klokken 12. Og så vi kommet til vær og vannet. Frusker vinter opp i kvassan vind av utenrinsje, tøtje til 15 meter om sekundet, og i kvöld veksende opp i skri 18 meter om sekundet. Skiftende skyloft og elavever, 17 ut av kvöldet samtrige og stunden regn etla elavever og i støvun vatakave. Hiden om dagen tror til tjejsti og i kvöld og i natt nyre møter frostmarsen og i støvån. I morgen frusker vinter opp i stråk av utenrinsje 8-13 meter om sekundet, skutja og elavever og i støvån vadakave. Som løyre dagen minkar han vinden til frukslåd til fruskan vind av utenrinsje 5-20 meter om sekundet, hålskutja og elavever vid vadakave etla kava. Hiten 8-5 steg. Og vi har jo kvalt med den andre hørst at løyestolen skal hjelpe folk som bygger til løye, men i anstøvende halte tingklimer at oppskåde å gjøre være parter av større løsene av bosteder troppelegger noen. Lærere skulle ikke spille protokopoliti, men undervisningen og protokohuksanen må brøyta, sier Pottl Isom, min namnskolelærere, nå vet du ikke hever gjørst innras av hans skole noen. Og omsorgene har hjemme for hjemleis i Klagsvøy Gloria, vil du ha som døvende bygd ut. Hjemme for 6 boplass av tred om årsskiftet. Redaktører Sigrun Brend, tøkninger Leivor Thomsen og i utvarpstående Birta Matras Pedersen.
2: Annat. Rutt Hansen, født Elefsen, bosittende i Klagsvøk, andreist av Klagsvøkers sjukrahuset, Migedein, satt av meg, tjej og fors av gommel. Gjærerferien vil løsettene. Heien Johansen, kjipare, bosittende av Gibraltar, andreist av Fane, først av meg, nødt og holdtrusk av gammel. Gjærerferien vil ur Skåshovet, Kirske, Charlotte Lund, Migedein, 13. mai klokkan 12.30. Heien var soner Market og Tryggva Johansen, fyrverende sentermann. Gjærerfer. Jekvand Johansen, attavra av Arjun, bosittende Nølse, fyr til krevar ur Nølse og Kyrstjo, leierdein, 19. mai klokkan 13.30. Kistan kommer ur Tashtanon, frutjagvalde 8. mai klokkan 18, og fyr heim ui kyrstjena. Tei og jeg vilja minnast Jekvan kunne leta ungmannafellanon, Röntin, Bygdarhuse, eina peningargave, konta ui betre banka. Finnur Frye Johansson, vanliga nevntur Frye Leitraberg, attavra tvörare, fyrtel grevar ur kyrkjene i Vespana Odjum, Migedein, 13. mai klokkan 15. Og vi teva negra kundjer. Stori NSU-baseren vi etnokjole og luta seilsølo er i bildjene i Runavik leierdein 19. mai klokkan 18. Nekver ser jeg gode vinninger. NSU. Fra Hegnsundum i Sunda kommune. Mynt ver av at bøkerner skulle være i gåum og seie høvun stande, såleis at seiener ikkje sleppa inn av bøyen fra 14. mai til 25. oktober. Sunda kommune. Vi får nå sende brettan fra fyra personen.

0: det var sera skilja gott att hanja gjalda som äldre vid nånska gjalda ser man vid framlagslokostnaden.
1: Erhard Johansson, åtta backar för oss är runt Amöra till landskassan till Dörrhäva i Sevinnelig och ser att inte.
2: Alltså det är inte så avgörande. Alltså jag hade spårningarna faktiskt flukt. Alltså han fluktar är så en att man ska spyrja kunde ta rinda mer. Alltså det skulle rinda till som man mäter i rymlott utifrån han givna forskreden som är det. Det som är avgörande det är kvart är alltså gossus åsätter man detta gjaldet. Och man inte nu har man faktiskt inte tidigare hett för kvart är framlagslekostnaden. Och det uppskottet som ungefär lägger fram nu i vikene och som faktiskt lyckas då i uppskottet som blev lagt fram av Magnus Rasmussen, det är nytt på tammatan att det tar utgångspunkt i framlagslekostnaden. Han är omgående åsätter för. Det vill säga, nu ska man så av kurjen och ärre regulera framlagslekostnaden. Och han finner man så i rådskapen tja, i alla fall. Utifrån tog, så ska man ställa sätta ett gjalda. Och det har varit max här till, har det varit 5%. Det som åker till och här som nu till uppskottman, här ser åker max faktiskt fördubbla det upp till 20%. Det vill säga, ta i prisen blir öjlig högre. Så väljer jag att fördubbla tandprisen, eller ta gjaldet. Det är inte så avgörande, det som är mest avgörande, det är att det är rymligt till de stöna av marsnaden som till en och kvar tog er. Inte om man skulle häva något i landskassan, eller också häva så och några miljoner i landskassan. Det är att finna en balans av hur man avsätter att gjald för det som ser rättningarna och kräver ju ångan, och kräver ångan avvärskan av prysen och hemsmarknaden. Men, och kunna ha en mening om hur vi skulle göra det. Och här har vi en skala som ger till att nu, eller vi tar nytt uppskottet, kommer du att betala rättliga nog medan du kommer att betala nästan inte ta i prysen liknande i affjördet.
0: Boskaparfröngren Hans Ellefsen visste också att nya skipanen inte tagit till vid nämna tillfällighetsräntorna till värliga virer och att häva enka rätt till älgöjdena in.
3: Ja, så kan inte rätta med rockskapen som här var värre och så kvätt ett normalt avkast är av kapitalen och det som så är det mer avkastet är det som vi kallar för tillfällighetsräntan. Och det är ju det som löjve är värst, alltså det vill säga rätterna är alla. Eller då kan det vara värst, det är det som vi kallar för tillfällighetsräntan.
4: Och här har vi en homing av kvart tillfällighetsräntan och i älven i förrigen är?
3: Ja, hon är väl mer än det som man får in i hästen uppskott, kan man säga.
4: Hur snäggt var det?
3: Ja, då, bara en läslig mätning så var det omkring en miljard som man borde finna in i tillfällighetsräntan. Och det här är så ganska en 300 miljoner man får in i hästen uppskott.
0: Og ælærerne sjølver var jo heller ikke så fekner om nødja skipanene. Atle Gregersen, stjør i Hiddenfjord, sier at nødja skipanene var at kalla en vannlokka.
4: Nå skal elvindan bærende skatt og tøke til alt at det gonger et land. Elvindan vil heve tilfansk til alt i en skatter av ivskott nå.
5: Da man gjør en lenka semjo, eller en brøya semjo, så er det så mye mer områdende at det er en gau semjo. Og jeg måtte veldig si at her er flere ting som ikke er så gøy. Og til særlig er det ting som jeg hadde her, at det var sagt at det var et nødvendighetskipene ikke var etter å føre. Det var området til nedover nå. At man ikke var stort av skøyklandet av kjøkipene. Men hendene kjøkipene blir liksom minne etter å føre det kanskje enn den omkring som er veldig. Men hvis du har valgt at skatte elvene mer som en alder, jeg sier du trøks at skatte av iviskott nå, så har jeg jo vært minst etter å slå det, og det er vel lettest å drive vinnerløy, det er vel lettest å mette lokaliteter, Klubbens Vestmannsson, det blir aldrig og lokal om Anton, etter å gjøre porsjoner, altså alt ting som du har gitt ikke støv til, du har jo sittet ved en iviskott, etter en omskott, jeg har haft iviskott åren, Arvin Gjaldi, så det är också ett iviskott att man har Gjaldi för skatterna har vi betalt av iviskott. Nu kommer det att Gjaldi kommer att hålla fram vid den här kipan som är skojig på första omfärden att du kan få

0: og en arkitektur. Jeg gjør en aktivitet som er mennende, gjør det sin, det er avkastet, men 18 år er tilfølgelig ikke at de betalt og gjør det ondskott. Og det kan ikke være meningen, det er ikke det at fåret for det nye mening og innovative nye løven som skal menne alle denne fargen. Hvis vi har noe stått av seng i øynene, det er noe stått av støvetekken og samgang for skoj, så det alltid mulig å få inn og brøyte til røyene ved at vi avvisker politikere som nesten er å brøyte til styrkjøpene og bøyve vår høstlig. Men det man nå gjør en lenge av seng, og man framhelder å bruke det skojverprinsippene til at det ikke skal. Så han ger det är faktiskt mycket också om att det är faktiskt en vanlucka.
1: Men det är tid som här var sagt att det här vi att man bröjtet att latoina är en trubladj. Nu röjner man att göra en semio som helter i långre tog.
0: Jo, och jag säger själv när det gott, men jag får ju lyst alldeles mycket av handverset, och det har vi sagt vid Dr. Vikoman Jösne. Det är inte, alltså även om öjer har varit hårt och gör framman, det är inte om hur som näkert och jalt och släkt det är en annan diskussion. Men gosse vil kvære vi skipene vil elvene og samfunnet blir det best kjent vi i fremtiden. Her er politikere som har gjort det her. Embedsverket mer videre enn ikke vi bjør. Vi som i elvene som mot oss til selvføringer innenfor gosse slik ting kommer av oss har vi ikke vi bjør. Og det er en samlaging og i midtelen en anstøvflokk og en politisk samgång som så fører til en løs som hever øye nekva nøyløsene hvis det er en politisk nøyløsene, at det ikke er en god faglig løs. Det er mye til å si.
2: Et gulde skatt av iveskott noen hever i bedre, helt altså Atle Gregersen. Søvann om inntøkene fra Laxe Ellingsene hever annars vært en søve om at landskassen hever vilje haft mer og mer fra Ellingsene som hun er vaksen. Utveidus no tutsjo var fyrste fyrir en særlig skattur etla eit tilfangestjald lagt av elvinna, hesen skatturen var ta 2,5% av inntøk og omanfri 1 million. Og så gjerne henda skipanen brøyt 5 fyrir, sjænast utveidus no 40. Men tannbrøytingen var ørvus igjen hinner. Alla brøytingarna fra 2020 til 2023 hadde vissar at alle fyrtøkna rinda og meira i landskassan, men brøytingen ut 2024 ikkje heilt så einvus. Hon hefur nemlig vissar at alle fyrtøkna skulle gjalda en skatt og et tøkugjald som hefa kvör 70 roknstikki 18-4. Fri en rokna tøkugjaldi brukar við vektina a tikkna laxenon, krúvdur og falda við mial altsjóa marsnavaprúsen og i sama mana som laxerun er tíkin og krúvdur. Og så skulle við eisne bruka framleyslukostnægin. Han var gjördur upp ut fra rokskabartölun tja alle fyrtøkna og kun gjördur fra almenari heimasuju. Og i fjör var framleyslukostnægin i mial gavar 44 kronor fyrir laxakilo. Så om laxaproduseren 8 år lavur, så tøkugjaldi eisne laxe. Etla om framleyslukostnægin høvur, så tøkugjaldi eisne laxe. Men under öllun omstöðun så kan tøkugjaldi omgantur vera hagri en 6,5 av eugjaldsgrundarlænun, som jo var vektin og krúda laxnun falda við mial altsi og laxaprusnun. 6,5% et marsk som sett politiskt. Så det her skatteren. Han 12% av skattskildoar i inntøk fra eling av fiske og sjånen. Skatteren svadjar selvsagt eisene ved laksaprusnen og framleislokostnaden. Og i fudjarlovene for 2026 stender er landstyrre vantastarene inntøk fra tøkegjaldi og eiga skatt i 2026 oppå 330 millioner kroner. 330 millioner i 2026 og 340 millioner i 2028. Hetta en fyrirbilsmeting og som sagt knutt at kostu framleiðslukostnaður og prísur uppføra seg. Som við heldu í innslanum frá 2024, så heldu kvørsi búskapar frøingrin ella ælarin at hesin matan at hega leiðu gjalda fyrir fyrirnar inn optimalur, men som politikarni sættu, um við skuldu hava ein langtíðar semju, mer hetta til við kunnu vera samt um.
3: Breia semjan om tøkugjøltene ikke en god løsning og at være slept. Det heldur Beinur Henriksen som hever greina kipanna beg i skatterattelige og rattspolitiskt av CBS.
4: Det som jeg har kallet, det om den galtende lovgavan om elgjølt og skatt av laksæring i følgen, om galtende lovgavan høskande ut fra skatterattelige og rattarpolitiske kjønnerhaldene.
3: Beiner Henriksen kantmerk out, og han vil skrive seri Gjer Søyna om tøkudjalskipene i førsko elvenne. Så igjen 2020 har vi haft imiske skipene, annet hvert skatt og tøkudjald, men i 2024 finner vi som kundet en annen tøkudjalskipene som var en blanding av bavån. Teir hese skipene Beiner Henriksen har hukt på, og han er skjer at finninger skjermer i vi skipene som han helter av vidt eier færre borster fra. For det første er tilfunnet allt är inte en skattor, säger Beiner Henriksen, som har hukt upp av kipparna från skattar, rattarlion och rattarpolitiskon tjänarhållande.
4: Bara för att förklara vad skattar, rattarlion och rattarpolitisk tjänarhållande är. Skattar, rattarlion och tjänarhållande, här hittar man ett särskilt simon grundläggande faktorer som man rör att utfylla när man gör skattelagar. Här är det att de ska ha enkelhet, effektivitet och rättfärdighet. Og i enkelhet ligger at skatter og avgjøld skulle være løst at skilja, administrere og fylgja fire skattgjaldar. Og i effektiviteten ligger at tankostnaden som bär land og fyrtrykker hava er at gjalda skatten skulle standa mat vi, altså sjålvanskatten. Det er jo alltid nekker administrative kostnader vi at bär innkrevja og uppgjøre skatt. Här skulle stanna mat vid intergramaffär. Och så till sist rättfärdighet. Typiskt blir det att säga att här brejaste herrarna skulle bära till tingsta bilen. Jag vill så analysera ut för att tog och älst till rattarpolitiska tjänar åt någon. Det är ju älst sådär att ta ur lovgivare, alltså politiker, ta ett här gärna lovgivare, så ser det att här är älst sina egna målsättningar. Och så har vi varit, i det här sambandet har vi varit inne och huggt efter förarbeten om till lagarna för att sådja vad det är nu tar jag fokus på att ta gärna lagarna.
1: Och här, ja. Här kommer du fram till här är några motsättningsförhåll.
4: Ja, alltså, så kan man säga att det är inte några motsättningar i målsättningen om tja lagarna och tar man de grundläggande principerna som man hävdar att man gör lagarna. Det som är Jesse Galtande, som är av ödlefrån att analysera mig fram till, det är att han lågavan som man är ändå av vi, eller av samtidigt i 2024, hon inte ordentliga utfyller till målsättningen som lågavare har haft här med just lån. Med landa så stämde i förarbeten att lånar skulle vara administrativt simplare och tjöknenskiktare. Och det som är så här med analysera med framtiden via hitcha efter hos lågen för skatting av älling och lågen för älgjöld av laxälling, alltså hos det är sammansett, så vill jag inte mäta att det här är administrativt simplare eller jökningskipta.
1: Är det ånej och inviklar jag?
4: Ja, alltså man kan så säga bara att här man har valt att göra det till två lågor och stäng för ena. Det gör att bära skattgjaldare, alltså laxafyrtugna, och älste tax och alltså, är onormala rå. Alltså det här var tvär lovar att hålla sig till hälsan ena.
1: Gås vi borgar hon, är det så viktigt att vi har som för någon att folk kun, är det adjöknskikt emot la suttja kvät ska rintas och kvät vill rinta?
4: Ja, alltså man kan säga att hända loven eller lovenar som det gjorde jag i tvär lågor. Det här var öjliga negativa för det förska samflaget. Alltså som man har hållit. Jag tror att det är alltså, laxafyrtöker. Eller all vinnan är resist den största. Alltså den näst största vinnan i följan. Så det står pengar vi snackar om. Och att det är en omvandlig utnavare. Så tror jag det är alldeles viktigt att den vanliga borgaren skiljer för att dessa lågorna kan gå ut på.
1: Och du kom fram till att man ska inte hålla fast i hessen här modellen. Kan du säga något om det?
4: Ja, alltså den största orsaken till att man har valt att inkräva skatt och avgjald för älvinne, det är för att inkräva avgjald för tandfram och tjärraten som älvfyr tycker häva. Och alltså tandfram och tjärraten, han ställs det av att i nollen så var ju ett ELA-utbrott. Man valde så att stramma lagarna så lär sig att en och kvar kan inte äla av förskofyrnån. hade det så visst att de som släppade alla hade en stor firmån. Vi kunde ju hitta utanför och sucha och så stod i Ivesko det här och huxa. Och det kunde bli smärskt att börja alla själva. Men det är ju inte möjligt tror jag. Därför att loggan och suja är allmärskt för att släppa att alla. Och det är ju hämtan fram med charlatan som man från loggan och suja har sagt. Vi vill ju inkräva att allt som svärar till vidare fram med charlatan. Det är det som man ofta kallar för tillfångsräntorna. Man vill inkräva tillfångsräntorna. Och det som är med det är att skatterna avgjorde inte mäknar att inkräva tillfångsräntorna.
1: Fy?
4: Det tror jag att själva skatterna och avgjorde det inte knutt att vi är med tillfångsräntorna. Det är bara skatterna avgjorde det är bara mycket, vad ska man säga, procent, några procentsatser som man får lovgöra att säga är kommit fram till. Man ger inte och inkräver, eller man inkräver inte detta gjalte utifrån hur som man har bemött till för presidenten av Eda.
3: Senast då årene är kommit mellan 200 och 300 miljoner kronor in i tökgjalte. Och i 2026 har vi mätt att 320 miljoner för att komma in i tökgjalte och 14 miljoner för att komma in i särskatte. Särskatten har vi mätt till 14 miljoner av tog att laxapröjseren har lavor stora parsta 2025. Mera generellt vantast särskatten är färdligt om 3 miljoner kronor. Sambart utrockningen till hans LFSM boskaper för inte av fråskaper sedre färja är tillfångsräntan om lai 1 miljard eller med 622 miljoner mera än det man har tidigt in senaste årene. Kjaldskipanen vid bäget tökkjalde och särskatte är av nej och invikla och lojt i kjöknomskikt. Hon är över brott, hälter Beiner Henriksen. Här har trädat är det inte en skattor och är inte över kattlar en skattor, hälter han.
4: Ja, alltså en möjlighet är självande det att man får okay, expressa ödsdom till att virusmeta fyrna. Så när jag skiltar så kan det här vara rattla tors först. Och ta er ett annat på är man alltså kajda av aktion. Du tar via kajda av allmänt upp på så finner man video av fyrna.
1: Så man så sällt ratten till att äla av fyrna också då?
4: Ja, alltså det är möjligt. Det är att från varje kast man skulle göra som man skulle inkraft tillförsäkringarna som alltså är kast som lovgivare vill logga on.
1: Och du nämner ett land om man gör det är det sen?
4: Ja, i Norge har man kost alla mycket fyra utav aktion. Troligen följande det så att största passion är fyra som är ju till att få färdigt att här är långt och liksom, här är långt och ärlig. Så det är svårt, jag vet inte hur mycket nyttig fyra är jag får i färgen. Men alla från i Norge har man visst att det är möjligt att köra fyra aktion.
1: Och, men gossa skulle man så görsta? Alltså nu säger du man kunde inte sälta aktion, men här i Körlända kunde inte fyra. Skulle man haft en läge till allt eller? Som var värderat till en prus eller gossa?
4: Ja, alltså min mening är att det bästa är att det uppgörs en lägerpris utifrån omkring förutsättningen. Man kan hitta efter hur viruset har immunska fina att generera. Och som sagt, hvis det inte är möjligt så är auktionen inte möjligt.
1: Men vad är vansen vi har man kallat en skatt? Är det några vansen vi tar?
4: Ja, alltså man kan säga att en skatt det huxar folk ju om några som man betalar äga. Det är pengar som man betalar av sina egna vinningar, sina egna intryck och sina egna formål. Och om man säger att man ska täcka äga skatt inifrån alla vinnare så gör det ju som att man befär efter alla vinnare tror jag att hon är stor i utskott. Men i princip nu så det enaste man gör är att man får efter att få pening för det, eller få kompensation för alla fördelningen för den framåtkörraten där jag har, alltså den ägången till fyrna.
3: Rattar lösningen hej, alltså vill jag leja fyrnar ut, men först man rattar virre finnast och tar tycker tog att fyrräka. Tillfångsräntan har vi lige om med 622 miljoner om framtiden som man har tidigt in senast och tog och ärne, då svartjär till näka. Samtidigt hans ällelsen var tillfångsräntan i 2014 541 miljoner kronor om framtiden 20 miljoner som kom in. Och i 2015 kom eisen bara 20 miljoner kronor in, tillfångsräntan var tidigt in i skatten. Och i 2015 bröt på Mikkelsen som tar var landsårsmärven i Malmö Kipannan till Tökeköld. Och i 2016 kom 130 miljoner kronor in. Sambart hans LSM var hetta 1,12 miljard minne än tillfångsräntan var hatt av det. Och i 2016 var tillfångsräntan att 1 miljard mer än tidigare var in, ta kom eisen i omlai 130 miljoner kronor in. Beiner Henriksen hälter att, att man ska häva en lattarkipan att hålla sig till. Och att man i första ädlevån kan lägga allt om till skatt och så igen lägga det om till lejo.
4: Det man borde gjort på stort sikt är att avskaffa avgjaldsparten av lågan. Själv skattelån, eller den egna passavskassen, det är bara en vittan av skattelån. Så det vill säga att aktörerna av marknaden, alltså tax och alla fördugnar, de känner dessa lågan. Och tryggsvill är det för oss visst lagt för det här att vi håller sig till. Avgjaldsloven, hon är en nutslov vid nutsen hotdagen som till dem framlägsliga kostnader och tvökpriser. Och för mig så är det bara att jag ser torskilt och trobult att vi håller sig till. Så på stort sikt bara haft den egna partnerskatten och på längre sikt borde man omlagt kipan, alltså det är inte långt väg kan man säga kategoriseras som en skatte, men det är för som en leja som det här det är.
3: Så först allt som skatt, det är för tökutgjald och skatt, och så igen en leja. Hur är det bara leja och bara vi?
4: Ja, men tror jag att det här tycker jag att göra det.
3: Men är inte, du nämner själv att du när riker att här är vandet för skatta huxan som fortsätter vara med landa i snivåst att man gör det så låna. Är inte vandet för att man inte färd här än man gärna vill hvis man gör allt skatt?
4: Jo, alltså vandet för skatta huxan är i snivå i avgjaldsparten. Jag tror att företagare skulle själva inberätta framlösta kostnader och tökpriser, så är det en risiko för skatthuxan här. Så han kan bröda sig ner på det. Och vi har bara en lov för att hålla sig till, så kan taxa rätta sitt fokus av tandvåa som ju är reell.
3: Men nu var det en sämjan som gör det 2024 och det var samgångarna som var ta. Som gör det här i rum, alltså samma vid anstånd, samma sambandslösning och fyra att det skulle vara en värande lösning. Är det gott att det är en värande lösning om det inte sälja? Om det inte sälja god lösning?
4: Ja, man kan säga att det är gott för vinna det vidare att det skulle frihålla sig till. Men en längre tid är lösning som inte är optimal, det är kanske inte gott.
3: Så jag säger Beiner Henriksen, kantmärsk out som skriver serier om tögetjallskipanna och i förskolan älvende. Och hej till alla som vi tar av brettan och ut det. Här då vi med sin gärdelsändningarna hos Gotelövne, ett läppraj, sänd också en teltepost av bretten korlakvf.fo. Och man har lött och pilla lust efter sändningarna av Heima Sojokara och av Spotify. Bretten reis ner ändå sändor efter tunden klockan 6. Av redaktionen i dag var Katrin Pedersen och Marien Dalsgård som eisen var redaktörer. Tekniker var Karianna Berg och vi är att vi nu kommer bredda torsdagen klockan 20.
5: Vi tar nu sen breddan från fyra personer.

0: Og vi okkur skulle nu vera Andreas Klein Gregorius. God morgon, Andreas.
1: God morgon, du bæði.
0: Ja, og vi skulle jo hava til drikkvå utgavna, tog jeg til bæði vekri og idé, og så æstne om vikeskifte. Så vi byrja vidt og aktuella, hvordan ser det ut kring landet?
1: Ja, kring landet bant løttene, så støvant han at vi lytja mitt i en latruste, og det som vi ser at bant nu det så av ymse natton og alla vever, nu at han at det bryggalei som vi tatt i jari for å bo i. Og det vil si, støvant solen framme, og så det stens vått, og ja, en ta nok så vått her vid det her anøkker, ja, rettelig grove alle skoler. Og det skift så jeg synes i midtelen i løtene. Men jeg kommer frem etter det, så var det mer vinter, og 18 var det først vestan, og tror vi at det er latruste som er i rocken for norr og makken. Vi hakker så i utenring som fra løyer, og ta var det mer vinter. Men ja, og i mye av denne 20-25 meterens konte, og da setter personen i det, og så oppe i 18 meterens konte i kveld. Men vi tar fremvis alle vi vil ta mest av det nå, Och kanske mer än så i kväll. Det kan det gott vara en blandning av ja, bägge räkna och alla växer. Och så kanske ästna vardagslätten till stövån. Så ja, jag hade visst tagit runt att det är en av det här kurser. Så är växer näka omlevande och jag hade bäst löten här. Det är kanske nu fyra personer i mitten av alla.
0: Ja, det var så där och nu där. Men vi tar ju ett vikeskifte för stavån ästna.
1: Ja, og her kan jeg si at vekker i vikskiften om det er veldig sin romleipende, men jeg har alltid ikke helt galt. Det er tiden på det ene, så er det 18 verandes og utenrynker når resten av vikskiften om. Men det er mindre vinter enn i det. Det er den morgen til Lømmes. Ta verre da bryr vi igjen, 8-13 meter av skonte. Men han minker kjøtt vinden nyr igjen, 5-20 meter av skonte, og blir verandet her resten av den morgen. Annars är alla vi remorgen, men vi kom faktiskt gott vant och kunde att ha varit minne avfall och långt i mitten av ja, och här vi kanske som flera soltlottar i morgen i mån till i det. Och så kan jag säga att rådde i morgen till tressen kallt och det kan vara vad det kan vi till stövn kan vi uppbygga snäll i morgen nästan. Och så är det sundagen, tar faktiskt upp att minne vinter vant det, men jag tror inte att låta med det här skumte. Och vi först ända minnen till han. Det är framvis ett kallt drag sundagen till 18 utrynker. Och åker ställd i vant i äsna när jag lycknade till den morgon. Men så var det äsna löter vid solklotten. Så jag hade allt i allt. Så är det, ja. Jag syns att kvörjande det är, men som helt friare över lejardagen och sundagen. Och så, ja. Vi kan runda över till bänken och klockan var 8. Så med vi bänken så är det mellan 4 och 8 hittastid. Men det har varit inte kallare i vikskiften. Vi först så startade vi frostmatch lärkvall och sundkvall. Och så upp igen 5-6 om dagen till Lutjast.
0: Fra Lukt Andreas, timing ju var perfekt. Stora tack för det. Och jag vill fratta att du får tycka om måndag morgonen.
1: Jo, tack som lejes. Gott vikskifte.
0: Ja, tack som lejes.
2: Og så er kjæreste utrådtafolk, så hever du mulighet at være parter av største utrådtahending i førjon kommande år. Ta ber nemlig til at bjøse fram som kjoldbøyen til Ojalajer 2022, og som kunne være i førjon i juli måned i neste år. Solby Kristiansøtter Ojalajer samskipare og Paula Mikkelsen utrådtafyrskipare, god morgen og velkomne.
3: God morgon, tack för det.
4: God morgon, tack.
2: Ja, nu börjar styrja folk att bjøse fram som kjoldbøyen til Ojalajer. Hvordan er det med folk hva tid tørva?
3: Ja, vi tørva tørv av en 12-1500 folk, så det er øyelig nekv. Og de skulle være iver og atjanar, så det er ikke så øyelig nekv krøv til hver det skulle være. Så vi tar faktisk bare bruk for øtlån hånd til øyelig nekvar oppgaver. Det er ikke bare utrådte folk vi leide etter, eller ta time fra utrådte omkvarver noen. Alltså sambandet, utrådda sambandet för att själva jag finna i berglanden till Taimond, det som blir över där. Och så är det en rikva av öron uppgaven som vi inte ens för att få törva följt som ikke nødvendigvis hever tilknytt til idrettsomkvar.
2: Men hvordan det? Hva oppgave fer man om man bjør seg fram at være hjelper folk?
3: Ja, her India, nu har vi just en heimasøy som løser oppgavene nok så vel alltid, ja. Og her kan man til dømes være en som heter Spyr med, og det folk som bare kommer å stande i byen og bygden, og alle de som kommer utifra kommer å spørre hver ligger hette og hver køyrer handa på slagen, og så de kommer å hjelpe til, bare være et smule av en noen. Og så har vi så som vakter, vi skulle ha nekva vakter, vi tar til de sykkelkappinger, bojer, køyringer. Her skulle alle veier lykke som her var en vakt, så at folk ikke kommer gjenke ut fire sykler her. Og så som å servere mat, fire feltje, og jeg kommer trodde hos folk landet, og jeg skal reisene, så tar vi bare pakka i førjen.
2: Om så at man har særlig ikke, man kan skal særlig å ha igjen i avviser, utrettet greien, eller helst for hjelp og en av oss som steg. Hvordan er det så vidt du?
3: Ja, man slipper inn i at tilmeldingskipen er meldet seg til vi i Muskån Institusjon. Det er veldig om du vil være inne for utrotten, så kan du velge der en av utrottegreien. Eller om du vil være inne for bare at være et, du kan være stemningslinjen, være en som spjer glede eller noe sånt. Og det stender alt enn jeg har, du vil din at det er ikke du vil, og du skal minimum velge trutja vakter, til jeg tror at det annars vil øle omsidig eller tungt tjokken, og hvis jeg kjøper klær til disse fasene, til jeg må få klær, og man får en varsle og opplæring, og alt som følger vi. Så trutja vakter minimum, og du kan velge der den der, og du kan velge der om til morgen, eller setna pars, eller kvöld. Så her er nok så frutt, men bare trutja vakter minimum, men gjerne flere.
0: Ja, og om det noe som hever eikjent til føreska utrettet omkvarvet, så det jo til at her kjoldbåtene arbeider. Nå skulle det hava rettelig enn folk at tekna seg. Hva kan AHA hava tid mest fra føringen at være vi i hesson otrolig store tiltakene som er i sommer?
4: Ja, nu kan jag så bara säga att jag tog vid starven som har lagt samköpare 1 maj 2024, så det är 2 år sedan jag tror inte. Och jag hållit från allra första dagen så har folk sagt, se mig från att jag tittade att jag kunde be folk vara kjöld på att det är Atlmar, är Atlmar, är Atlmar. Så det är otroligt positivt. Och det här var alltså nu ser jag vid att vi löjde kjoldbojen och nu blir till att öllna skriva sig upp. Och det är akkurat här det, nu blir till att öllna. Vi har smäckfullt av kjoldbojen som de kan ha varit till arbetsfyllt löjtsna. Och det är det folk som bara kvita sig alltså, utanför arbetsstöj om vikskiften i omkvällarna. Och det kan det till dömes, jag vill gärna nämna det här tojme som vi har ett tojme av folk som får att täcka sig av öllna och kjoldbojen och öllna. Alltså här är det 5 folk i en tojme. Och det är det är vill säga i nästan överkvalificerad vill säga att det är arbete innanför HR och i förhjul och det har ett lyfta till hjärta sig till att täcka ett täck för det här och kipa det. Det är som vi har sagt 12-1500 folk alltså det ska läggas och vakta schema för att det är svärtsna bara och det ska byta sunter och ges i ökna och ner och i uppgavna helt ner och i tar minst och smalåtna. Det är ett öliga störst arbete som ska göras och till rösten tror jag vi kommer ut nu första mannar är och säga nu måste jag skriva till knopp till att heta för att jag har länge till rättesläget.
0: Ja, släppa folk själva att göra av kvarjar kjolbottnar uppgavar till välja sig här eller vill det vara Anders som säger det?
4: Nej, jag tog han för inrådning. Mm. Så säger du att jag tog mig väl att stanna vakt till dömes. Men jag tog mig ösne att vara ojma skott till någon eller att stanna i en sölebo. Så kan du välja alla trutsar uppgavarna här. Och så tar jag tejfar in och hittar på hur manglar vi. Så kan det gott man säger, vi manglar söle. Är det någon som har valt söle och driver till uppgavarna som det ganska långt har valt sig. Och så behandlar man att han färdar till att arbeta.
2: Paula, nu nevnte du at eneste krav er for så vidt at man er 18 år og eldre, men hvordan så vi tannåringen og eisen kanskje bøtt noen som kunne huske seg at vi er så eller så vi som hjelper folk?
3: Det skulle eisen slippe vi. Det som vi får primært å bruke bøttene til, det så som tar vi da medaljehandene, så utrotter felene for å bruke sånne bøtt til å bære medaljepoter og at gjenge til hand og så. Det kunne det godt. Det er bare nægget vi at da vi skulle tekne arbeidsgetrykking og annet for folk, så skulle det være i vratja. Vad det är lukas med ett anställelse självt om det inte får lön för det.
4: Och här kunde vi så att säga att ett annat krav som vi då sett att det är att vi antingen har folk som är bosittande i Färjön som är i Kjölborgen eller föringar bosittande i Åttanlands. Och det är väl så att vi förhållsiktigt att få spårningar, fyrspårningar utanifrån. Alltså från folk som är utländiga som byggde utanför Färjön. Och det är synd bara så att vi har funnit gisting till det, men det är inte gisting efter. Och vi har inte överskott till att finna gisting till Kjölborgen som kom utanifrån. Då ser vi att allt som byggde Färjön mot gärna, tog jag till hos en egen sång. Och så är det så att föringar som bosittande i Åttanlands, tog jag till hava en vånande, en familj eller omkring som tog kompikt varje.
2: Till dem till Johan är man ska i Ötlundföring hava trutjar vakter. Men hvordan är vad tog ska man se till av kvönta till dessa kjolbåtna arbete?
3: Ja, alltså en vakt värer typiskt 4-6 timmar. Och hvis man vill man har trubbelt vid att finna så tror jag vaknar. Så kan man säga, okej, jag tar inte en dag och så är det alla dagen. Så tar jag morgon, senabärs och kvällt. Och så har vi uppfällt trejterna och lycka väl. Så här är det inte möjligt att man ska ta tre kvällt som är i attna arbetstöj. Och man kan också hjälpa undan lejtjena. Tar vi för att göra klost. Tar en till två veckor och åren kan man också ta vakter. Att vi skulle ha folk att sova skolan. Vi skulle göra allt klost till dig. Tar kan man också melda sig till det. Så till öland är möjligt. Jag tycker att de flesta kunde finna att trutja vakter. Och vi hoppas att de flesta färre finna att trutja vakter. Ett lammar.
2: Ja, det här är ju törv och har rättliga näck från folk. Alltså, är det vissa röj att det är färre att få någon mycket av folk?
4: Nej, det är absolut inte. Det är ganska det som vi tar sig och tar sig mest om. Det är sista veknar och imen vi tar var Görsklost. Här händer kipan, tillmeldiga kipan över röntakord i mannen nu. Och vi tar sig och snackar om att skulle man ta för att vara kvar? Och vi tar oss och tar sig om kvart nu så tog jag och melda sig att det finns veknar och sånt. Men åttan affär, och vi tar vist höll, vi tar vist hukt om morgonen till näka. Men jag vill säga att det här kommer att det är ordentliga, dödliga förrest. Att gå om förskons stille och roligt så kommer det in alltså en fyra och andra rätter och skriva sig upp till uppgavna och till fjällbrott, det är det bästa att alla kommer inte in och välja utrott eller vakt, alltså det ser ut till att vi det har rakt nog så väl och ja, det är ordentligt och dåligt och vi får inte utvist alltså vi får utvist och gör
2: det. Det är 420 dagar efter till Leitchner byar, kvart är det som fyller till kvar arbetsdag vart nu.
3: Ja, det ska man säga.
4: Kan jag börja
3: upp
4: här?
3: Ja, nej, det är öljan nek. Alltså, vi har delt och när synder upp. Alltså, kappingarna, här är det 14 utrata grejer som ska kipa för kapping som tar flera där man är större än de har gjort för. Så det finns nog nek om de har utgärna, om de har kapacitet till att kipa för det. Så till en parster och själv så sitter vi i marknadsföringarna. Och här ska vi, alltså, vi ska vara kreativa. Så jag heter er eisne kjølbøy og panikker mater, vi tar gode stoler og alt det der. Men vi skulle eisne finne gode mater som ikke koster så nek. Og det er øyne vi så gjøre, og det er kjølbøy nødje til fytler øyne nek bare nå. Tror jeg vi skulle gang til det, men vi vet ikke vi får alt, men vi vet vi godt mot. Tror jeg føringer i øyne går å melde seg til som kjølbøy nå. Vi er innenfor utrettet omkvarve, ære fellesskaper. Ja. Vi doer vel at det er, så vi vant til at vi får alt det som vi tar bruk for det. Og dette er noe som man skal være parstere av.
4: Ja, och det är det handlar om. Alltså det är vilka tjejer och utvecklingen tjejer och att de får hemma. Du måste för ferie ta.
2: Det är inte då man bor i den här
4: ferien. Ta fer man inte. Tog att vi tar att ta sig av folk som bor här för och i Nutjofors som inte får hemma. Och det säger en att alltså, det var en katastrof att det inte får hemma. Så det är alltså, det tar man er för. För det är näkna att man är i förrigen och har somre så är det i vilka tjejer och nästa år. Och ta mer är det så löjs akkurat nu. Att vi är ju öliga uppbytt där nu. Annars har arbetet öligen tagit samman till det bra vi på här. Vi skulle ha undan vid den i sommar. Det betyder om på fri attlar. Och tjänar komma av igen. Och det är som man kallar för alltså, det kallar det för on-site pre-visit. Det är så att det kommer helt undan igen för att sucha att det har hänt lagarna. Bergdor, utrottarliga och tristingarliga. Och vi har också ett understödskärve som vi skulle visa. Vi skulle samföra här och tjänar om att det är problem att bygga i havn och kappas i vavon eller i samtid eller bygga i klaxvåg och skulle till havnar till setan eller kvätta er. Så det är lagar som händer skrajen och undan igen som fyller öljan omfram. Nekvann.
0: Ja, hvordan gjør vi det med kjølbåten? Da var det ikke best at de er fra, altså i lokale, ikke noen her som taverer distas, eller jeg husker, kan det legge at jeg har trusht og nettopp understøvd kjærvi om folk skulle flytas fra A til B neste sommer?
4: Ja, kanskje kan det til, men jeg halte at det nettopp her vi har lagt opp for det, så løs at om du borst i Vavon, ja, men så kan du velge, jeg vil separere kjølbøyen og Vavon. Men det er ikke hinders for det, hvis du borst i Vavon og vil være kjølbøyen i havn, at du velger havn.
0: Ok.
4: Ja, så det er sinter opp til hvordan det kan.
2: Och här är det enda omsorg att onker av lortstaden kunde också särskilt oss fram som kjølbøyen til åtta lärsnär. Hvordan ska vi komma så börja se att?
4: Ja, till affärer in och hemma så inne i tjocken, ochalager.fo. Och här finner du ett fält som heter Jess Kjølbøyen. Du kommer in här så kan du läsa om uppgavarna där. Och finner du det och kvärt du har till. Du kan välja flera som så vill säga. Så väl du till tillmelding. Eller melda till här, halv det där. Och det kan täcka 5-6 sekunder innan han så igen leder upp. Så inte rymma, det är helt okej. Och så kommer tillmeldingar frimlen. Och här släpper du att välja allt. Ja. Och så meldar du till och så suttar vi i kipanne. Och så hör du att det är frågan. Ja.
5: Och i halvtid att det kan vara lugga lägga till att det är något som de flesta kanske inte ordläggas är färre om. Det är kurs för största att tälta sig. Vi snackar om 3000 lyckar här och kanske en första nöjtrat och grejerna vid undergröjna. Och om du hickar att låttagare till någon så ligger detta till. Alltså om man får låttagare till det här VTROL. Så det är rævla størst.
2: Ja, etter vi jo en stor henting. Paula Mikkelsen og Solbe Kristiansøtter, takk for at hit vi tja, og man ikke vidt fratta fra tikk og natter, og en ordentlig leisjon i vera.
5: Ja, men vi gleder åkken til å søtja tikk om bæg av listene ut av kjølpodden.
2: Ja, for veit.
5: Takk, kjølpodden. Takk.
0: Videre kommer til frutjadags kapping okker da, Ranva.
2: Ja, og vi spiller kappingsene Genta Drunk, Lorsdagen Fjær, en bøkse av, og så det opp til Lorsdagen at lofta tog til å få sendt den til Jøkken Lorsdag, vi øren åren, så vi til reier, da.
0: Det vi, og vinneren som eier beste tog i morgen, trykker seg et gavekort, vi gir 1000 kroner, det fra Samt Kjeip, så det ikke galt å begynne vikeskiftet, vi tog.
2: Nei, jeg hadde vi sier at vi får at løyve hver 6 lortere og i Jøknån, til at snur seg som har svære kjøtt, du vil takke tog. Så er det hodet å begynne vi og i kappingen, så at ringe nå, 1.30.13 fors, så det var noe til å erste heppen og slipper i Jøknån. Du vet, av oss, Rune, det her en kapping som rattligen ikke vil lortere her tøyme.
0: Det er flere av dere så leis, og vi har flere av dem kjente evnen, og så kanskje anker som er det synder ovanlig har snukt seg eisene. Så til så det, man skal vente der ringeste med vågne av det beste.
2: Ja, og annars bare være orvægen.
0: Ja,
2: og til så... 31.13 fors er nummer, langt nå så kjører flere som ringer.
0: Ikke nå. Ja. Og til således at vi har valgt bøkstavene i det, og til nok så tilvilder litt hvor lortere fær kvann bøkstav.
2: Ja. Hva sier du? Skal vi begynne?
0: Læt dere gjøre til.
2: God morgen, hvor vi akkurat ned?
6: Det er Miriam.
2: Hette Miriam, og hvem er du støtte i morgen, Miriam?
6: Jeg er faktisk støtte i Ronavøk.
2: Du er støtte i Ronavøk i morgen. Er du til deg, er kapast?
6: Ja.
2: Rune Thor, klarer vi klokken her?
0: Jeg har tog inn her, ja.
2: Ja. Miriam, to først bøkstaven D. Vi begynner nå. Mæter.
6: Ona.
2: Jenta.
6: Diana.
2: Sjønleggere.
7: Diana Keaton.
2: Hva sier du?
7: Diane Keaton.
2: Dronker.
7: Daniel.
2: Land.
7: Danmark.
2: Sanker.
7: Danmark er deres land.
2: Ja. Hva sier klokken her?
0: Ja. Hon säger nujchan, alltså nujchan sekund och nujchan hundrapartar. Det var en rattelig god tog jag började vid här.
2: Nej, jag släckte det så tjugal. Nu får du sitta om att ha varit han bästa togen i det. Miriam, tack för att du är värst vid.
6: Så var jag, själv tack.
0: Ja, lät att hon lycka få rockskapen på plats här. Nujchan, så att vi. Ja, vad var Miriam? Fint. Så för att hålla fram och röja nu. Vi skulle att ha haft en lustare vi har kommit om morgon.
8: Kom, ja. Soldier, kvalpen.
0: Soldier, välkommen, ja.
8: Takk.
0: Soldier er her. Ja, og to ærstler er her.
8: Ja, ja.
0: Fra Alex og Åren, hva to har vi to inna?
2: Jeg har vi to inna her, ja.
0: Så færre vi at Bria. Nå tar jeg avgivet der bøkstaven, og bøkstaven er F.
8: Ja.
0: F. Og vi Bria nå. Jenta.
8: Frita.
0: Mæter.
8: Snann. Ja, frikadella.
0: Bygd boi.
8: Fåklarfjörren.
0: Dronker.
8: Fråge.
0: Utrattafälla.
8: Fram.
0: Jor.
8: Fåklar. Ja, nu vet jag. Fåklar.
2: Ja. Het, alltså vad ska tojen säga?
0: Nej.
2: Achan trufjord.
0: Achan trufjord till soldier så to äger ta bästa tojena här till. Det är inte några månader men han har varit bättre än han kör Miriam. Ett halvt sekund. Ja, senast
8: sen är det en 2-2 eller 2-2.
0: Hicka such.
2: Det är en bäte.
0: Ja. Störst framsteg.
8: Det var alltså mäter och som första
0: grej. Ja, akkurat. Och nu var Afrika det land lagra beinet som man säger.
8: Ja, tack om det är så fisk och man reagerar ju kärst.
0: Ja.
8: Det är skillnadslöv. Ordan, till läge.
2: Allt till läge.
8: Ja, tack.
0: Ja.
2: Vi har bara till Tantria Lusharan. Alltså, jag ringer alla stannar.
0: Ja.
2: Goda morgon.
9: Goda morgon.
2: Hvor är detta?
9: Ett är Frutjer.
2: Ja, Frutjer, kan säga du? Är du till att röra kapast?
9: Ja.
2: Det är du, ja. Och runt två års klarar vi tojene?
0: Ja.
2: Tofars bökstaven. Ha. Vi börjar nu. Mäter.
9: Hysa.
2: Byggt eller bojer.
9: Hösvig.
2: Filmor.
9: Harry Potter.
2: Drunker.
9: Harry.
2: Sanker.
9: Hultjentan.
2: Hultjentan? Ja. Och Sanker, nej, George.
9: Hester.
2: Och hva sier Tøyen?
0: Ja, Tøyen sier 21,5 trus.
2: Åh, ja. Ja, det er så ikke den beste Tøyen i det her, Nej. Men etter funnet. Kan vi si, ja. Etter Jack Kjøtt, vi er selvgalt.
0: Absolut, ja. Ja, jaunar tuyr her til.
2: Takk for at du var svi, Jakon.
9: Nei.
2: Hva sier du videre kommen, som man sier du helt?
0: Ui helt, ja.
2: Hva er besta tuyen?
0: Ja, besta tuyen er Achan Trujufjörde, Soldier, som eier henne. Så vi får vite om tever vinner tuyen til Jakon. Et eller annet atler at Iver Halla, vi hører vite om vi kommer lortar og trann og nå. God morgen.
10: God morgen.
0: God morgen, hvor er vi, Jakon?
10: Hej Jakob.
0: Ja, välkommen Jakob. Är du grover och just ner spel någon?
10: Jag vet nu själv.
0: Tack för att du sa det. Två första bokstäverna L.
10: Okay.
0: L, ja. Och då var två huvud tojorna.
2: Det har vi.
0: Så färdar vi att börja nu. Byggt boj.
10: Norwick.
0: Jenta.
10: Lisa.
0: Sanker.
10: L Sanker?
0: Ja.
10: Jag vet inte, här fast.
0: Här räckte. Ja, okej, okay. Dronker.
10: Ivor.
0: Mäter.
10: Lira.
0: Jor.
10: Lira.
0: Ja, okej. Okay. Och så var det Lukas och Sankren där. Jag vet inte om du... Kommer du ha en kran?
10: Nej. Nej, jag var bara säga pass.
0: Okej. Okay. Jag halte tog en förresten.
2: Ja, tog en för väl. Och ja, väl. Ja.
0: Du började öliga väl. Så var det Lukas och Sankren som spilte spel, jag synes. Tack för det, Jakob. Att du varit vid Jakob i morgon. Gott vikskifte.
10: Ja, tack så mycket.
0: Tack.
2: Ja, vi får lov at tve må lortar rundt og gjør noen at det er rundt.
0: Ja, det er ferdig vidt. Og her blunkar Dooley av panelen noen ramva, framvis.
2: Ja, her er alt opp til seg. Jeg spør at vi vet om dere vi her. God morgen! Nei, her ble lagt også, ikke det?
0: Mhm. Her var onker.
2: Her er onker.
0: Onker og når her og noen.
2: Hvor er vi, Jakob?
11: Anja,
2: og kvinn ringer Anja i morgen.
11: Anja ringer Runavik.
2: Jo, Runavik. Ja, du til reier, Anja?
11: Ja, det jeg.
2: To fars bøkstaven G. Jenta.
11: G. Olo, Uri.
2: Dronker.
11: Gunnar.
2: Utrata folk.
11: Østensmøtt Gunnar.
2: Bygt boier.
11: Gøtte.
2: Sjånleggere.
11: Gwens, nei, hun
2: kjent. Hun kjent. Hun kjent. Land? Grønland. Ja, Rune, hva sier tøyen her?
0: 20. 20.08.
2: Ja, tog ju värre att det var inte bäst att du med här Jack kött för sig.
12: Ja, oj det så bra.
2: Ja, ja, tack för att du var vi.
12: Yes.
2: Så är det satt det och senaste lustaren som släpper ut jag knall i morgon, Ronne.
0: Ja, ja.
2: Är du klar?
0: Ja, och alltså tojna har vi ja, goar i morgon, men en är det alltså Soldier som är det bästa och chant 3 och 4 där ändå för att vi vet om Tafra Brøtas nu tar sista lustaren chokon i kapinsne chamber jocknen. God morgon.
13: Ja, morgon.
0: Kvar är Ronne? Hi,
13: Vanessa Morrison.
0: Ja, välkommen. Ja, og så er det bokstaveren som du skal ha til å lese kappingsene, og han er P.
13: P?
0: P som politi.
13: Ja, P.
0: P, ja. Du er klar,
13: ja?
0: Ja,
13: jeg er klar.
0: Og du har tog inn her, va?
2: Ja.
0: Så ferdig, Birgit. Dronker.
13: Kator.
0: Mator.
13: Pasta.
0: Genta.
13: Petra.
0: Bygd boi.
13: Porsche.
0: Sanker.
13: Hardway.
0: Utrata fälla.
13: Torskala,
2: ja. 20. 20 sekund.
0: 20 sekund. Hatta vär. Hållt andra sekund. Frå, tog vi värre. Men efter en fråligare insatser.
2: Jag tar vi den.
0: Så vid nöjast att säga stora tack för att du varit vi.
2: Allt
0: tack.
2: Yes, allt
0: är gott viktigt det.
2: Ja, men så är det ju tack. För hej är bäst att tyna. Vär till lustare nummer 2.
0: Det är lustare nummer 2, Soldier, som vi... Ja, det var ju frikadelland som... alltså, inte Soldier, men alltså mätrarna. Och det är Jack... Ja, det är Jack Ulla Kött och gör det framsteg mot till senast.
2: Ja, det var... Kan säga du? Jag vet inte, tygen.
0: Och att han tror fjord.
2: Ja, inte tog vi det här vankt.
0: Jo, jo. Och du är det.
2: Ja.
0: Och det där vi uppe till tjata här, men hattar man en god tog.
2: Ja.
0: Så att, ja, vi skulle ha fäter och soldier om till först, kanske sent och en enebå. Så får vi ett avgrat vinnigen. Tack en gärna antingen via Messenger eller mail nu.

Velkommen til vår verden, ja, vi tar du her together. Og så færer vi til det første lortere innskje kvöld. Det er et innskje som kom inn til søsta frutja det. Det kom i 17. leie, så vi får det ikke vi ta. Men hesen trykve lortere skriver så leies. Hei, kan du spela? Der finns et sted vi gluntan. Vi sitter nægre viner og minnast en gamla vin som får heim til Jesus fyrir einon åre sojane. Vinarliga hälsan Hjalmar. Ja, god tid. Sjölvande skoltid höjrenda Sanchin. Hette er helst sankaren Tjag Luntan som tar upp vänskap över alla gränser. Och ja, han säger just några vöker år om hetta att vinarliga fer eisene i vår grävar backan. Här är då Gluntan.

Skap över alla gränser, ja, sanneliga gauer tonar, vid har du her gluntan. Och så vart jag en lustare som i hette Sori Vaje, vi bor alltid här Sori, som yngste vi skulle spela omkran gauan vals. Ja, han säger till att han saknade kanske att det inte var flera valser spalter och jobba ta. Og ja, det vel hoksande jeg vid åtta hadde haft flere valser til Rødlund for en ek som dama vel å dansa vals til sasta dansegalunnen ta i ui danser og man teker slukar valser. Ja, men til ei måte jeg få flere valser ui oppa ta til å sende inn lortarinskje og bya om hesar. Så skulle der nok komme vi. Men gå og to. Her fartu hendan fra Luka Valsen, Drømmen om Elin.

Spar dina tårar, ja, sannliga gauer och väkre tånar, vid hårt och her kontrast. Och ja, det var ju eisenne, och i vaj av patle av sinne, och det var gauer stämning groj, ta i teg med den andra spalt och händan. Och, fyra veckor så gärna, frutja kvölde, ja, ta var sannliga eisenne gauer stämning groj, ta ju ui åt Arne och hans Olav Truen vore av patle. Ja, det var ju så lätt att frutja däveren som ta plejar ta ju ui dörra bygd däver er. Han börjar ju vika uon morgon med att borre och sanche. Och ta vore åt Arne och hans Olav eisen av patle och underhilt och ena löt. Och om kvölde att han har uppa ta, eller med han uppa ta vär kunde vi tälla sia och så är sin inte långt ut av natterna, ta vår och tar och spalt och fyra danse. Ja, tar bajer är och allt och i gåer av paddle och självande vår ta flera slagare tja Ingemars och är sin omkran som åt Arne Sörensen plejar att tro och i självor och harmonikerna som vår och havter av loftet. Ja, mittlen Anna Hesen, vägre tånen, tja, åt Arna.

klockan 2 och det är ekvilliga passande. Då folk skulle ju upp att njuta i Mustaf festivalen lejer där. Och gudstannastan är ju eisende långt klockan 1 hända dagen. Og til å være som alltid en vøker og rørende løte til gudstannastene, her og i Simon Persson, prestor, predikaje, og gauur tånleikur vær eisene her at høyra. Jan gudstannastan, hon vær sendt sånne dagen at han var, og hon at høyra av netenån av hemmasøyene tja kringvarpenån. Om kvölde, lejar kvölde, attana, ta fra lojka grillkvölde, ta i vid ödlhet och eti och kon så ekvilliga mätt och i gåon mäte fra örvaråton. Ja, ta vär så attor dansor och ta vär och ta kontiki och PK och dansefolket som stå för dansen. Här är det kontiki, engle kjell.

0: Ja, nu är det PK och dansefolket akkurat farner ui. Pauso att han för paddlen. Det är väldigt allmäntliga vår stämning roi. Dansegolvet har varit dyrande fullt av dansegläv om folke. Och nu är det kontiki vi att göra sig klarare av paddlen. Och här att han för backstage som det säger här är PK och dansefolket. Och kvilla sig gärna lötto. Ja, ja. Ja,
1: det är bra.
0: Hej!
1: Hej!
0: PK och dansefolket, ja. Per Christian Støback.
1: Ja.
0: Nu är du tillbaka på Färöarna, för du har ju varit här för. Hur har varit det?
1: Du, vi var här i 2015. Och då också huskar vi turen med stor glädje och ett entusiastiskt publikum. Och inte minst den här fina, lune stämningen som man finner här på öarna. Jag tror när alla spelar så upplever man den där goda miljön, kulturen som man har, och det sätter vi väldigt pris på. Så ser vi att det dansegolvet är fullt av, vet du, då är vi förnöjd.
0: Ja, det är nämligen det. Hvordan var det, var du samman med Odd Arne den gang?
1: Ja, då hade vi ett uppsätt. Det hade med en Odd Arne Sørensen. Och han Henning Antonsen var med, och Geir, min trommeslager. Då fick vi smaken på en trivlig plats att spela på, verkligen.
0: Ja, det var fint att de nu kom igen de här år tillbaka. Men hvordan spelar de mycket runt i Norge och andra städer också än i Norden?
1: Ja då, det är klart vi spelar inte så mycket som vi gjorde förr. För de ting har förändrat sig väldigt. Och man kör ju egentligen en period på året med hela bandet, och där det är festivaler och lite utarrangemang och så vidare och sådana ting. Men det är väl om en trend, halvparten kan jag tänka mig, av det var för covid. Så drar jag alene också på en del utlandsturer på vintern, så är jag i Spanien väldigt mycket. Och så kommer vi då på vårparten, så hämtar jag in band igen och så övar vi samman och i det hela taget, så drar vi då runt om på från Nord-Norge till Sør-Norge på festivaler i det hela taget. Ja.
0: Är det så Gran Canaria, Puerto Rico där omkring?
1: Ja, det är i Puerto Rico. Och där är ju hauvis med norrmän hela vintern, och de syns det är käckt att få dansa det ser av. Så det har fasta platser som man har spelat på där nere. Och där är jag också väldigt glad i PK dansefolkets musik. Och det är jag glad för, naturligtvis.
0: Är det forskjeller på det norska publikumet och det färöiska, syns du?
1: Ja, egentligen, för det alltså, forskjellen är inte nödvändigtvis så stor, för man likar ju samma musiken, och någon likar den traditionella dansbandmusiken, och någon är glad kanske den dansbara countrymusiken som vi spelar då. Men det som är vi förälskar i, det är den onden som du kan känna i lokalet. Ja, du ser man har den kyrkekonserten, man grillar gris. Och inte minst den allsången som vi hörde i sted, den var ju helt himmel, så fantastisk. Och så många vers. Det var ju helt alltså alla kunde alla verser. Det är ju helt nydligt också. Så det gjorde verkligen intryck när vi så och hörde och så. Jag var ju fram och filmade lite då, vet du, för man har med hem och ta med lite glas rödvin och se tillbaka igen på tur.
0: Ja. Ja, det är en god stämning, och den blir fört vidare ut på dansgolvet nu, följer jag verkligen. När man har värmt upp med en sån god aften för dansen.
1: Helt klart. Så vi drar ju stora fördelar av ett entusiastiskt publikum som är fyrt upp för vi då kommer på scenen. Absolut.
0: Ja, men jag säger tusen tack för praten. Och I var fyra man på orkestret.
1: Ja, ja. Vi är fyra stycken. Och vi har en Roger Tverfjell på keyboard. Och så har vi då en godaste Geir Åsheim på tromme. Och så har vi med en Oddgar Hatlemark på gitarr. Och som bästefar själv då, han pekar hans här. Ja.
0: Ja, men jag önskar er allt det bästa och god afton vidare och god resa hem när du kommer där till.
1: Tusen hjärtligt tack, och till detsamma för hela, alla som har varit här på dansen på ikväll. Absolut.
0: Tack.
1: Tack själv.

0: Ja, nek folk kommet sammen til festivalen og i Vaje, og nå at han har morgen med der båret, så har vi hitt nekra nordmenn til så leis at Sundrid Olsen, Kvalpa og Klaus Beie, de var av Storås-festivalen, da han var i fjør. Og her hittet de en rikve av danseglæven nordmennen og pratet over de, og avtalet at de skulle da vara hjärtliga välkommen hända vägen. Och hej. Så du inte på någon och nu har jag som stannat att han för hända den här Storåsfestivalen så tidigt samman och kom hit till Vox. Inte färre än tutsch och folk. Så det man säger att det är ekvilliga hovandet. Och här har vi hitt två av timon som lukar som stannat fyra i den här festivalen. Och här står jag samman med Arne och Terje som bägge är i liksom ledelsen för festivalen. Hvordan är det kommit till lag att jag har kommit den här långa vägen? Jag kan förstå att det var Sundrid och Klaus som pratade med er när de var på festival hos er.
1: Ja, det var det. Och det var nej, väldigt tillfälligt egentligen. Men vi kom och pratade med dem när de var på besök på Storås. Och så det var det kanske mest som en fleip att de inviterade oss upp hit i utgångspunktet. Men i fjor høst så bestemte vi oss for å ta kontakt og høre om invitasjonen stod ved lag. Og så startet vi å planlegge og fikk med oss ti stykker som ble med oppover. Så det veldig artig, så de kombinert både kalle studietur da. Og for det var artig å se hvordan andre folk arrangerer festival om de kanskje har noe der. Så det var artig, og så er det... Det var godt øl her da, og så var det i Torsland et lite døgn, og det er kjempe ja, positivt overrasket over Færøyene, så langt.
0: Ja. Og er det første gang jeg på Færøyene?
2: Absolutt første gang. Det er jo, for oss nordmenn så er det jo på en måte ikke et sånn veldig kjent reisemål, men det er jo veldig, som Arne sier, veldig positivt overrasket over gjestfrihet og hyggelig folk, og det er jo det færøyske språket er jo enklere å forstå enn det å lese, hvertfall.
0: Ja. Ja. Ja, det med festivaler, det har jo vært i mange, mange år. Altså, det er utrolig mange færinger som har reist til Norge på de forskjellige festivalene. Storås og også Seljord og Sel. Nå er de så dessverre begge to nedlagt, de store festivalene der. Men Storås lever videre, så det er bra.
2: Ja, Storås lever videre, og vi er jo en veldig solid festival. Det er jo et non-profit konsept der lokale idrettslag og foreninger eier festivalen. Så vi har jo på en måte ingen private profitører på det. Ja, det tror jeg gjør det enkelt for oss å skape et godt samhold og gjør det enkelt for oss å samle folk rundt arrangementet.
0: Ja. Ja, og jeg kan forstå at det som kommer inn med festivalen, det blir brukt til at støtte ungdom og annet i området der.
1: Det er det. Så er... Det er jo nye vinduer i samfunnshus, og det er fotball og fotballmål, og så det går alt gangene lokalsamfunnet og idrett, ja, det tror jeg, som en Terje sier, suksessoppskriften for at oss kan holde på året etter år, da.
0: Og det er mange kjente danseband som kommer og spiller på Storås hvert år også?
1: Ja, det er det, og så har opparbeidet oss et romslig budsjett egentlig, så vi kan plukke fra øverste hylle med oss egentlig på dansmusikk, ja. Så det er bra.
0: Det er bra, ja. Det er som sagt veldig mange færinger som har reist til Norge på de her festivalene og gjør det fremdeles. Kan det tenkes at når vi nå kommer hjem og forteller fra forhåpentlig hvor bra denne her festivalen var, at det så blir flere nordmenn der kommer hit eller kan få lyst til å komme hit på denne festivalen?
1: Ja, og skal i alle fall fremsnakke både reisen og festivalen her, så skal ikke se bort ifra det, og kanskje en større gjeng som kommer neste år.
0: Ja, men da får vi håpe at det blir en god reise og en god festival for dere.
2: Takk for det. Ligge måte og lykke til med årets festival.
0: Takk for det, og alt det beste. Og fin festival fremover.
1: Takk.
0: Hei, hei.

Jem langt mot norr, ja, så innerliga vækrer tånar, vid hørt og her, rikingan. Og nu færa vid av olvara at narskast enda noen av hæsum parton av på ta, og videre kommer så mye langt at vi færa tru vi ta nast sænasta sanjen, og nu seta vid reilige an fot ui av dansegalvenon, og leta hentan gaua tånan tja Bert Idovs svinga åkon ut av galve, tonna skivor.

spegel. Tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på blad.